0: Everybody.
1: Ludilo Brad.
2: Yeah. Molim?
0: Put your hands together.
3: Domače na radiju.
4: Volim dobru glasbu.
5: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
6: Volim tamburašku glazbu.
7: Najviše volim domaću glazbu.
8: Najbolji ste.
3: Ovo je

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas svraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije Zlatko Čajo. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1974. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih, idemo danas u 1965. Emisiju će otvoriti kanadsko-američka grupa Loving Spoonful, koja je osnovana u Njujorku 1964. Najpoznatiji su po hitu Summer in the City, a mi ćemo ih čuti u pjesmi Do You Believe in Magic. Poslije toga slijedi hit sa početka karijere grupe The Who. Naime, oni su osnovani 64. u Londonu, a mi ćemo čuti njihov hit The Kids Are Alright iz te

1965. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Catch Us If You Can, koji su te 65. objavili članovi grupe Dave Clark 5. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 70. godina. Prvo ćemo čuti prigodnu jesensku pjesmu iz 73. s obzirom da nam je ovo prvi retro magazin ove jeseni. Istarska pjevačica Lidija Persen otpjevat će nam pjesmu Jesen u vrtu mom. A nakon toga će nam Tomislav Ivčić otpjevati pjesmu Plave oči plaću na kiši iz 1978. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo malo po malo stigli smo i do odjave, u stvari nešto malo ranije nego inače, ali evo reći ću vam samo da smo slušali pjesme, ovo je prethodne tri, iz 1968. godine. Prvo nam je grupa Manfred Mann izvela stvar Mighty Queen Boba Dylana, zatim su Monkeysi izveli Valerie i Deep Purple pjesmu Hush. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će nam Mišo Kovač otpjevati pjesmu Tužno srce moje, zatim Ivica Šerfezi Još su tople tvoje suze i Pro Arte Sam na svijetu. To su sve tri pjesme iz 1970. godine.

na samom kraju, nakon tih domaćih koje ćemo čuti, još ćemo čuti tri pjesme iz 1978. Prvo ćemo čuti pjesmu Andrea, talijanskog pjevača Fabrizia De Andrea, koji je tu pjesmu objavio na svom albumu Rimini. Nakon toga Jerry Rafferty i pjesmu Baker Street, veliki hit te 78. I na kraju ćemo čuti pjesmu Trojan Horse, koju će nam izvesti grupa Love. Evo, to bi bilo u stvari sve što smo pripremili za ovaj retro magazin, za izdanje o današnji. Nadam se da ste uživali u ovim lijepim starim pjesmama iz tih 70. i 60. godina. U današnjoj emisiji s vama su bili Zlatko Čajo i Dragan Lenac. Lijep pozdrav, do slušanja za tjedan dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
3: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
3: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
4: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
5: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
6: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
5: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Jović.
7: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
7: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
8: Oni opet nisu došli sa nič. Mi smo taj korak napravili, da poslije opet ne bi načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
5: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
9: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
5: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
10: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
11: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9.

0: Pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bih rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
3: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matazom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
0: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
4: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Papalav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misiji, na Place de la Concorde. Dok je Lav 14. prolazio papa mobilom, Elizejske je poljane, ističu francuski mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali

0: pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
2: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
3: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
2: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
5: And Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
2: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
6: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe, te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
1: Jutarnja kronika. Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
7: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan, da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30, gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
6: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Holla, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Hollu.
8: Now he's getting job in an
9: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Hulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
1: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist Diege.
3: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. Bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
1: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
6: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
1: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
6: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
1: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
6: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
10: Prvi program. Sport.
6: O sportu Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
12: Hrvatska je osvojila važna 3 boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi poslije Falovog auta, ispala su obojica naših stopera, Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
11: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
13: Čestito bi igračima ili najprije obe ekipe na jednoj živoj interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak, I to je to.
11: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2:3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, a Jamal u drugoj, Paena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3:1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2:2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
10: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
11: Na obroštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0:1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikolas Gojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašnice osvojile su treće mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prismić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik velike nagrade Azerbajdžana vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu u finalnom susretu Poljska-Francuska 3:1, za broncu Finska-Slovenija 3:0.
14: Oglasi.
15: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutro s većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Park od Šabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
15: Radio

0: na radiju.
1: Volim dobru glasbu.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
0: Ovo je radio.

0: Na početku iz sporta. Odlično otvaranje Lige nacije za Hrvatsku. Opširnije Lovorko Magdić.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strijelac Ivo Karavec u 54. Luka Modrić.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Na uvrštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu naime, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idući mjesec.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Na Jadranu slabo da umirena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Desarević.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji iz Osijeka. Kako se kaže košarkaškim rječnikom, u ovoj emisiji zakucat ćemo i rujan 2026. godine. A glavne teme vezane su uz raspravu poljoprivrednika i lovaca o štetama od divljači u poljoprivredi.

0: Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić i upozorava kako se godišnjim odstrijelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Ikanovcima okupila je najbolje proizvođače, saznaćemo tko su šampioni. Svjetski novinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povešćemo vas i na Osječki jesenski sajam koji je još danas otvoren u Osijeku. S vama su danas i tonski realizatori Damir Mužinić i Branimir Bošnjak. Na početku emisije nekoliko važnih informacija za poljoprivrednike. Poništen je javni natječaj za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja, objavljen 15. rujna. Učinjeno je to nakon što je ministarstvo zaprimilo primjedbe poljoprivrednika koje se odnose na neprihvatljivost pojedinih poljoprivrednih kultura za koje je u registru šteta evidentirana šteta od prirodne nepogode suše u 2025. U najkraćem će roku biti pripremljeni i objavljeni novi javni poziv s izmijenjenim odredbama na način da će se za potporu biti prihvatljive sve poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše u prošloj godini, osim šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe, za koje je predviđena naknada šteta od prirodnih nepogoda u prošloj godini temeljem provedbe uredbe Europske komisije od 10. srpnja 2026. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i elementarnim nepogodama u Hrvatskoj, Cipru, Portugalu, Rumunjskoj i Sloveniji. Svi zahtjevi podneseni na temelju poništenog javnog poziva nevažeći su, te će podnositelji zahtjev za potporu morati ponovno podnijeti nakon objave novog. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u ovoj godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru za najmanje 1 i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea i ražite, pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja i očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
0: Zbog velikih šteta na poljoprivrednim površinama od divljih svinja traže se nova pravila za naknadu poljoprivrednicima. Štete koje divljač nanosi usjevima i nasadima, način njihove procjene i pitanje s kojih treba nadoknaditi bile su glavne teme okruglog stola štete od divljači i zaštita poljoprivredne proizvodnje, koja su nam rješenja potrebna, koji je u Hrvatskom saboru organizirala saborska zastupnica Marijana Petir. Za istim su se stolom okupili predstavnici poljoprivrednika, lovaca, državnih tijela te stručne i znanstvene zajednice. Rasprava je održana u vrijeme pripreme izmjena zakona o lovstvu, a pitanje šteta od divljači već je bilo jedna od važnih tema tijekom njihovog prvog čitanja. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić ocijenio je kako dosadašnji rezultati nisu zadovoljavajući i upozorio na velik nesrazmjer između procjena stvarne brojnosti divljih svinja u prostoru i broja evidentiranog u lovno-gospodarskim osnovama. Prema podacima koje je iznio, 2024. godine u prostoru je bilo oko 236.000 divljih svinja, dok ih je u lovno-gospodarskim osnovama bilo evidentirano između 30 i 35.000. Upozorio je da se godišnjim odstrijelom ne prati reprodukcijski prirast populacije.
2: Moram vas podsjetiti da od 2018. godine postoji naredba kojom se traži smanjenje brojnosti divljih svinja. To je naredba iz 2018. godine u kojoj se kaže da se mora broj divljih svinja u lovištima smanjiti do biološkog minimuma, a u lovištima gdje divlje svinje nisu autohtona divljač, da se mora potpuno istrebiti. To je bilo 2018. pa se ona mijenjala 2020. pa 2022. pa 2023. da bi 2023. godine došlo zamijenjene riječi do biološkog minimuma, zamijenjene do 10% planiranog matičnog fonda. Znači, država je priznala da problem postoji, da treba to riješiti. E sad pogledajte rezultat. 2020. godine osvedeno 39.778 divljih svinja. 21. 52.000, pa 48, pa 50, pa 45, 2020.

0: 2004. godine, koja je bila zadnja godina. To je bilo, znači, ukupno nekih 236.000 divljih svinja. Po lovogospodarskim osnovama Hrvatska prijavljuje, po podacima Hrvatskog lovačkog saveza, 30 do 35.000 divljih svinja. Malo smo istražili, pa je po agronomskom fakultetu smo došli do podatka da između 10 i 12.000 od toga ima krmača ili nazimice koje prvi put ulaze u pripust. Po njihovim dokumentima prosječna krmača je u tome vrijeme imala 6,7 potomaka. Znači, mi govorimo 67.000 otprilike novih divljih svinja godišnje, a odstreljujemo ih ispod 50. Ako uzmemo nekakav prosjek od 20% da je mortaliteta, znači mi jednostavno godišnje ne odstrelimo niti ono što je prirast. Ili smo tu negdje. A tako kaže struka. Radimo 7 godina isti posao, a nemamo nikakav rezultat. Zašto je to tako? Zato što lovačka društva mahom ne žele odstreljivati krmače. Ne žele. Za to izmišljaju milion i jedan razlog, od toga da ljudi plaćaju kazne, od toga da se uvode lovačke dane, vrlo su kreativni da se to nakon izmislim, da se ne smanjuje broj divljih svinja. Štete ostaju. Štete plaća samo poljoprivrednik. U 90% slučajeva je to šteta poljoprivrednik. Ja se bojim da ni ovim novim zakonom nećemo ništa popraviti. Jer štete su toliko velike da jednostavno nema dovoljno novaca koji će platiti štetu. A da biste vi ogradili nekakvih 1.500.000 hektara poljoprivrednog površina u Hrvatskoj, za to ne postoji dovoljno novaca u budžetu Republike Hrvatske. Toliko otprilike opisano u razlogu. S time da to poljoprivrednicima izuzetno veliki posao, ne samo financijski, nego te ograde treba održavati. Nadalje, kad se štete dogode, onda vam lovačka društva koja su odgovorna za to kaže nije bila ograda u funkciji, bilo je ovo, bilo je ono, i štete su mahom ne isplaćuju. Problem je u tome da treba odstreliti i smanjiti populaciju divljih svinja. To je jedini način kako se to može riješiti. Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbu po kojoj se mora smanjiti u 5 slavonskih županija ili koliko na nulu, a ostalima na 10% biološkog minimuma. I ovdje postavljam vrlo jednostavno pitanje predstavniku Ministarstva poljoprivrede, da li je to ostvareno i šta je poduzeto protiv onih lovačkih društva koje nisu ispunili to. Već vidimo da to ide sve u krivom smjeru i poljoprivredna komora je krenula u razgovore, sad smo definirali već i ko će to biti. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa tiskovnom konferencijom gdje ćemo predstaviti novi model, gdje će dva velika hrvatska odvjetnička društva preuzeti na sebe tužbe i jednostavno svaku štetu ćemo naplatiti preko suda. Ne vidimo ni jedan drugi model kako bi se to moglo napraviti, pa neka institucije pravne države rade svoj posao, jer ovo što mi radimo, dopisujemo se, sastančimo, dolazimo, po ko zna koliko puta, nije dalo do sada nikakvih rezultata za naše poljoprivrednike. Mi zastupamo poljoprivrednike, zastupamo njihove interese, mi želimo da se na poljoprivrednim površinama proizvodi hrana za hrvatske građane, a ne da uzgajamo divljač, da divljač bude prije nego bude proizvodnja hrane.
1: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak osporio je dio podataka koje je iznijela Hrvatska poljoprivredna komora i istaknuo dobru suradnju Hrvatskog lovačkog saveza s Ministarstvom poljoprivrede. Naglasio je da je nakon prvog čitanja zakona dogovoreno da županije osnuju neovisna povjerenstva koja bi imala ovlast utvrđivati nastanak štete. Ocijenio je da električni pastiri i druge preventivne mjere mogu riješiti značajan dio problema, ali također je upozorio da lovci uplaćuju sredstva u proračun, dok za razliku od poljoprivrednika ne koriste potpore iz sustava poljoprivrede.
2: Mislim da na ovakav način nećemo doći do nikakvog rješenja. Hrvatski lovački savez je jedna ozbiljna institucija koja funkcionira organizirano već 100 godina i mi na ovakav način nećemo razgovarati, a nećemo isto dopustiti da neko razgovara s nama na ovakav način, da će on nas tužiti, da će organizirati odvjetnike, da kroz niz stvari HPK u zadnjih nekoliko mjeseci pokušava optužiti lovce za sve moguće krivnju oko ASK. Hrvatski lovački savez je jedina institucija koja se odmah stavila na raspolaganje Ministarstvu poljoprivrede. Poduzeli smo sve moguće mjere. Kad predsjednik HPK priča o divljoj svinji sa apsolutno netočnim informacijama i kad izvlači neke stvari iz konteksta, izvlači brojke. Mi svake godine maksimalno se angažiramo kad je u pitanju odstrel divlje svinje. Ona, naravno da reprodukcija sama divlje svinje je takva kakva je, da postoje određeni dijelovi Hrvatske gdje je nepristupačno, gdje nije moguće odraditi jedan dio priče, ali sad mi je jasno kad me jedan od čelnika HPK nazvao i rekao da to sve treba ne odstreliti nego pobiti. Tako da vrlo teško mogu razgovarati u ovom dijelu. Mogu samo reći da imamo dobru suradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, da smo kroz proteklih godinu dana odradili niz sastanaka, da smo došli do dobrih zakonskih rješenja, jer ovaj zakon ne trebate gledati samo kroz jedan dio, a to su štete u poljoprivredi, gdje se rješava dobar dio priče vezan za štete u prometu, gdje je država isplaćivala kao nijedna država u Europi štete od prometa. To nije niko nigdje radio i mislim da treba voditi računa da ne napravimo ponovo u prijedlogu zakona mogućnost da jednostavno se ne mora ništa dokazivati, da se samo poberu novci, a to sad mi vodi u tom dijelu kad je u pitanju poljoprivreda. Isto tako treba voditi računa da taj zakon ne bude omogućio profesionalnim tužiteljima kojih u Hrvatskoj ima jako puno, koji sade samo radi toga da bi kasnije mogli tužiti. I mislim da možemo mi sad, ja svoje kolege gdje ima i doktora znanosti i budućih doktora koji su stručni u ovom dijelu jako puno, mogu reći sad da se mi tu sad međusobno prepucavamo, da se svađamo. Mislim da to, nažalost, ovaj okrugli stol, evo već od prvog dijela i prve stvari uvodnoga predsjednika HPK gdje prijeti s tužbama, ne znam na koji način bi mi mogli doći do nekakvog zajedničkog rješenja. Prije lovci su morali postavljati sami repilente na usjeve od poljoprivrednika, u ovom zakonu se jedan dio toga rješava. Mislim da pastiri i neke druge stvari koje nisu tako skupi kao ograde mogu riješiti dobar dio problema, ali tom problemu moramo sudjelovati jednako i poljoprivreda i lovstvo. A isto tako treba voditi računa da lovci uplaćuju državni proračun, a iz njega ništa ne dobivaju. Dok poljoprivrednici dobivaju dobar dio mjera, poticaja, ne smatram da je to nešto loše i to treba poticati i dalje, ali se isto tako ne mogu ponašati kao da nisu dobili ništa od države i da sve što se desi i sve što njih ugrožava, sad ćemo micati divljače, u budućnosti ćemo valjda slavonska sela koja su zapuštena, njih ćemo raskopati da se naprave poljoprivredne površine, tako da mislim da svi treba malo spustiti loptu na zemlju, ići sa točnim informacijama i onda ćemo moći doći do nekakvog dijaloga. A sad stvarno ne vidim smisao daljnje rasprave nakon što je neko rekao da će organizirati pravnu službu da tuži lovačka društva, ako sam dobro shvatio.
1: Zanimljiva teza gospodina Čička, kaže sve što se desi i što njih ugrožava, misli na poljoprivrednike, treba uništiti. U svakom slučaju ovo je problem star desetljećima, rekla bih. A naravno na okruglom stolu bio je državni tajnik Marinko Beljo, koji je rekao da je na prvi prijedlog izmjena zakona o lovstvu pristiglo oko 250 primjedbi, od kojih se velik dio odnosio upravo na opravdanu zabrinutost poljoprivrednika da neće biti dovoljno zaštićeni. Potvrdio je kako će biti formirana neovisna županijska povjerenstva koja bi u roku od 7 dana trebala izaći na teren i utvrditi štetu. Istaknuo je da će, ako su propisane radnje zaštite poduzete, lovoovlaštenik i poljoprivrednik biti upućeni na dogovor, dok bi u slučaju spora odgovornost u konačnici utvrđivao sud.
3: Ako su sve radnje se poduzele, povjerenstvo je procijenilo kolika je šteta i predlaže lovoovlašteniku i poljoprivredniku da se dogovore. Znači, ili da prizna štetu lovoovlaštenik i da kažem to iznosi toliko, dogovorite se, ukoliko se ne dogovorite, što je predložilo županijsko povjerenstvo, ostaje sud. Znači, tad ide sudska tužba. Sud utvrđuje tko je tu odgovoran. Ono što je sad vrlo bitno, da smo tu donijeli odluku da ukoliko sud utvrdi da je lovoovlaštenik odgovoran, naravno da on to mora platiti. Ako lovoovlaštenik ne plati štetu koja je nastala, štetu plaća županija. A županija onda preuzima svu odgovornost na sebe da tu štetu naplati od lovoovlaštenika ili da raskine ugovor sa lovoovlaštenikom ako ne izvrši uplatu te štete. Tako da poljoprivrednik u svakom slučaju mora znati da i ako dođe do stečaja, da se lovačko društvo ugasi, da se organizira novo lovačko društvo, da će šteta biti naplaćena koja je počinjena na njegovim usjevima i imanju. To je najvažnije, mi smo svjesni da ne možemo u potpunosti zaštititi sve usjeve. Ali moramo ovdje reći ovo što je i rekao predsjednik Lovačkog saveza, da imamo ljudi koji uvijek zloupotrebe svaku dobru stvar koja dođe na teren, pa isto tako kod prijave šteta. Ako niste poduzeli odgovarajuće agrotehničke mjere i radili kao dobar gospodar na svom imanju i očekujete prinos, da budem slikovit, koji realno može biti 1 tona po hektaru, a vi kad prijavite štetu to bude 10 do 15 tona po hektaru kako bi dobili veću odštetu. I naravno da tu je vrlo bitno zbog toga da imamo ovo profesionalno povjerenstvo koje je stalno, koje je u županijama, koje će procjenjivati tu štetu i koje će procijeniti je li to realno i što se prijavljuje i je li realno ono što poduzima lovoovlaštenik. Lovoovlaštenik ostaje sve obveze koje je imao dalje da poduzima. Ključ svemu za lovoovlaštenika je da drži broj divljači na optimumu. Ovo što je govorio predsjednik Poljoprivredne komore. Gledajte, mi smo pritisnuti afričkom svinjskom kugom u 5 županija i ministar donio naredbu o smanjenju divlje svinje u potpunosti na 0. Jednostavno u tih 5 županija mi ima divljih svinja koje migriraju. Evo, mi smo tamo iz tih krajeva gdje vidimo da preplivaju Savu, da preplivaju Dunav, Dravu, ali to je normalna pojava. I ono što je u zadnje vrijeme vrlo očito, a evo ima ljudi koji se tim i bave kao svojim strukom i specijalnosti, to je da divlja svinja više se ne prasi jednom, već se prasi 2 puta godišnje. I to je ono kad gledate, evo ovdje ste, evo predsjednik komore rekao koliko je to krmača, koliko je to prasadi, ali imamo slikovite primjer, divlja svinja vodi 12 prasića. Znači to je jedna ekspanzija koja je nevjerojatna, ali evo zato smo i donijeli odluku da se u ostalom dijelu Hrvatske svede na biološki minimum na 10%. I to nije posao koji je lagan. Evo sad gledajte 60.000 svinja, treba to odstrijeliti, izvući šume, odraditi, obraditi i mislim s jedne strane je velik posao i lovci su ovo što je rečeno kada je bila afrička svinjska kuga, odradili velik posao u suzbijanju afričke svinjske kuge. I gledajte, kad smo ovdje spomenuli ste domicilnost, upravo kad smo se vodili kod donošenja ovoga zakona i prvi put u zakon je unešena riječ domicilnost, što znači da dajemo prednost domaćim, odnosno našim domicilnim udrugama koji imaju najmanje 3 godine boravište i prebivalište na tom području, da imaju prednost kod zakupa lovišta. I da domicilnost ništa ne bi vrijedilo da nismo ograničili cijenu zakupa lovišta, da ona može biti od početne cijene koja se određuje parametrima koji su propisani, da može biti samo duplo. Jer smo do sada imali da je bilo presudno tko da više u zakup lovišta, tako da smo došli da je, svi smo članica i članica smo Europske unije, imaju svi jednak pristup, ali gledajte, da će neko doći iz Milana baš da suzbija afričku svinjsku kugu, teško je. U svemu nam je potreban dijalog. Evo ovdje imamo iz Donje Dubrave gospodina koji je bio na sastancima kada smo i razgovarali sa načelnikom općine i gdje je jedna bila krizna situacija gdje smo isto tako pokušali i u jednom trenutku naše dobro rješenje da je načelnik rekao smanjili smo štete za 70%. Ali onda gledajte, opet neko to na kraju izvrne, pa se to pretvori u nekakvu negativnu priču. Sljedeće što je napravljeno. Znači, načelnik općine je kupio dron koji je mogao snimati i po dani i po noći, spuštati zvukove, tjerati divljači. To su lovci i poljoprivrednici jedno vrijeme koristili izvrsno i to je funkcioniralo da je šteta smanjena za 70%. To je dobar primjer bio kako kad sjednu ljudi za stol, znači i razgovaraju o onome što se može riješiti bez nekakvih strašnih i velikih ulaganja. Drugu stvar koju ovdje želim naglasiti, razgovarao sam sa pročelnikom za poljoprivredu u Vukovarsko-srijemske županije. Zadnjih 10 godina nije registrirana ni jedna šteta u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Isto divljači tamo ima, niko nije prijavio štetu, a što znači da ako znamo da divljač jede i tamo, a to znači da se ljudi tamo dogovore, lovoovlaštenici sa poljoprivrednicima i da to rješavaju bez nekakve medijacije, bez nekakvih sudskih sporova. Ako smo na jednoj ljudskoj razumnoj razini sve rješavamo, relativno lako možemo riješiti, naravno da ćemo to potkrijepiti sve zakonskim rješenjima koje predlažemo u ovom zakonu. Znači, po prvi put dajem ovlast županijama da mogu bilo kad izvršiti reviziju lovno-gospodarske osnova i prebrojavanje divljači. Znači, u svakom trenutku, ako se pojavi negdje 300 jelena, a piše u lovno-gospodarskoj osnovi da je tamo 10 jelena, onda zna koje se radnje moraju poduzimati. Svi smo svjesni da tih 300 jelena će napraviti ogromnu štetu, ali ona 3 jelena koja su propisana, moramo čuvati taj fond da oni neće napraviti štetu, ali moraju oni nešto jesti. A isto tako znamo svaki usjev koji je poljoprivrednik posadio, da očekuje prinos, da prehrani svoju obitelj i da je to da ga želi i ubrati i da ga mora zaštititi. I još jedna vrlo važna stvar, i kad smo bili na saborskoj raspravi u prvom čitanju, smo rekli ovako, ako dođe do izvanrednih šteta, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska vlada nikad nisu ostali po strani, da nisu reagirali sa programima pomoći, kao što to znamo odreagirati kad je suša, ledotuča ili neke druge stvari koje se dogode, isto tako da je nešto izvanredno. Znači, ne bi županije bile prepuštene same sebi da kažemo nemaju sredstava. Ovo povećanje sredstava koje smo dali županijama, znači sa 20% na 50%, to je povećanje koje je negdje sa 860 tisuća dolazi na 2 miliona i 600 tisuća eura godišnje koje će ubirati županije samo po pitanju lovozakupnina.
1: Čućemo i poljoprivrednika Darka Grivičića, također člana komore, i saborske zastupnike Gorana Kaniškog i Stjepana Šašlina.
4: Mislim da nije dobro da nastupamo na način da su svi lovci divni i krasni. Ja se slažem s tim da nisu ni svi poljoprivrednici divni i krasni. Ima nas i ovdje svakakvih, jel? Ali je bitno da napravimo nekakav okvir koji će biti korektan. Poljoprivrednici trpe značajne štete od divljači. Šta lovci trpe, kakve vi imate štete? Šta to mi poljoprivrednici vama činimo? Mi smo se prvo uhvatili za minimalnu površinu privatnog lovišta koju smo predložili da bude 100 hektara. Obrazložili smo to ovdje na primjerima onih kojima mislimo da Hrvatska treba pripadat. To je Austrija, Njemačka, Slovenija. Mislim da ne trebamo pripadati onim europskim zemljama koje se zovu Bugarska, Rumunjska i tako dalje, koje imaju sličan sustav kakav je sad i u ovom novom prijedlogu. Dakle, ako neki poljoprivrednik ima, ili zajednica poljoprivrednika, ima 100 hektara zemlje i njima date lovište, nemate apsolutno nikakvih problema ovih o kojima je govorio državni tajnik. Ko postavlja zamke, ko postavlja ograde, ko postavlja repelente, ko postavlja šta, ko je odgovoran za lov divljač. Jer je isti čovjek i vlasnik poljoprivrednog zemljišta i lovoovlaštenik na tom području. Njemačka ima, mislim, 75 hektara. A vi ste ovim novim zakonom predložili 1000 ili ne znam 2000 hektara. To je 13 puta više, a mi smo jedno 15 puta manji od Njemačke. Razumijete apsurd? Austrija ima, ne znam, 100 hektara. Odnosno, 10 puta smo mi više predložili. Smiješno je koliko je nakaradno. Želimo imati nekakve mecene. Da li su to generali, da li su to saborski zastupnici, ministri, političari ili nekakvi šefovi tajnih službi, baš me briga. To je sramota. Mene zanima koji su to ljudi koji su spremni doći na moje njive, uzgaja divljač, reći ko te šiš.
5: Naš prijedlog je između ti 75 i 110 hektara, u Austriji 115.
4: Da kod nas bude prijedlog 100 hektara i da se to obavezno uvrsti u zakon, da damo mogućnost imaocima poljoprivrednog zemljišta da se organiziraju, da imaju lovište, koji će također postati članovi vašeg lovačkog saveza, ali na svom zemljištu provodi sve ovo i nemate problem. Ko treba postaviti ograde, isti je čovjek. To je smisao tih demokracija koje traju tako dugo i koje su došli do toga. Ne 1000 ili 2000 hektara. Onaj koji je vlasnik, ako moja krava uđe u vašu njivu, u vaše dvorište, u vaš vrt, u vašu vikendicu, pa onda sam valjda ja odgovoran za to. Dakle, objektivna odgovornost. Hajmo opet prepisati od ljudi koji imaju dobro ustrojeno lovstvo 100, 200 ili 300 godina. Izmišljamo tako da budemo mecene koje će gospodari sa 1000 ili 2000 hektara zemljišta, a nećemo za ništa odgovarati. Seljak je odgovoran za sve. Mi ovdje govorimo i o korupciji. Kod mene imam 5 lovačkih društava. Sa 4 fantastično funkcioniram. Korektni ljudi. Ljudi dođu i riješe. A imam, recimo, među strugovima likove koji su Slovenci, Austrijanci i nekakvi politički podobnici iz MUP-a, imaju 2000 hektara zemlje i baš ih briga. Rade šta god hoće. Bave se lovnim turizmom, naplaćuju 100 eura ulazak u lovište, 200 eura hitac, 500 eura ono, nikom ne plaćaju poreza. I porezna uprava to ne prepoznaje kao problem. A ovaj zakon spominje lovni turizam. Lovimo ljude koji imaju jedan apartman na moru. Ovi uzimaju desetke i stotine tisuća eura i nikom ništa, opća tišina po tom pitanju. Morat ćemo to početi poslikavati i slat medijima.
6: Trebali ste sve štete, ali opet na koji način, ne samo putem leđa lovaca. Jer Hrvatski lovački savez nije osiguravajuća kuća. Posebno pozdravljam ovaj dio vezano s domicilne udruge. I sam sam lovac i svjedok da domicilne udruge najbolje gospodare tukom cijele godine sa divljači. Nisu kao privatni zakupnici koji imaju manje površine i koji štede divljač za jesenske pogonske love. Pa tad dolazi do prekobrojnosti, tako da potpuno se podržavam ovaj dio vezano s domicilnost udruga. Divljač je vlasništvo Republike Hrvatske, to je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, tako je navedeno i u Ustavu i u zakonu. Divljač je od lovačkog društva, te kad se ostrijeli stavi se markica. To da smo vrlo jasni, za to lovci plaćaju lovu za kupninu. Moramo biti ažurniji i agilniji i kod drugih zakona koji se odnose, gdje također se moraju lovci ugraditi, jer se radi o 70.000 hrvatskih lovaca koji su velika većina i poljoprivrednici, tako da evo podržavamo ovakav raspored.
4: Odredbe i već postojećeg zakona, a poglavito sada odredbe novog zakona, dosta dobro reguliraju ovu problematiku. Reguliraju obveze i lovoovlaštenika, a i obveze zemljoposjednika. U zakonu su regulirane. Lovoovlaštenik ima obvezu osiguranja zaštitnih sredstava, repelenata, električnih pastira i tako dalje, protjerivanja divljači sa tih površina i svega toga. Ali isto tako i zemljoposjednik ima i mora imati obveze na svom zemljištu. Ne živi on u nekom svemiru, nego on živi isto sa tom divljači, sa tim društvom, sa tim ljudima tamo na tom prostoru i ima svoje obveze, a to je da na adekvatan način te zaštitne mjere, odnosno zaštitna sredstva primjenjuje. Zašto vam to govorim? Govorim vam to iz prakse, ljudi. Ja sam 44 godine lovac. Govorim argumentirano. Tamo gdje se te mjere poštuju, gdje poljoprivrednici adekvatno stavljaju električne pastire, poglavito na površinama od nekoliko hektara, 4, 5, 3 hektara i tako dalje, štete nema. Ljudi moji, nema štete. Na kukuruzima, na soji, koju najviše jelenska divljač voli i najviše pravi štete, nema štete.
1: Kaže Stjepan Šašlin, dugogodišnji načelnik općine Draž. Sjećate se, imali smo i prosvjede zbog velikih šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima upravo u tom dijelu Hrvatske. Dodajemo kako se očekuju konkretni prijedlozi pri pripremi konačnog teksta izmjena zakona o lovu. Nekakva informacija da će u drugo čitanje u listopadu. Važan korak u rješavanju dugogodišnjih problema svakako bi bio model koji je pravedan prema poljoprivrednicima, provediv za lovoovlaštenika i nadležna tijela, te dugoročno financijski održiv, rekla je Marijana Petir, predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu. A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže da se umjesto aktualnog subvencioniranja cijena goriva uvedu potpore prema proizvodnji i površini poljoprivrednog zemljišta te za stočare prema broju grla. Navode kako je u uvjetima visokih cijena dizela i ograničene maloprodajne cijene dio distributera prestao prodavati plavi dizel, zbog čega je njegova dostupnost poljoprivrednicima značajno otežana. Istodobno je INA zbog povećane potražnje uvela ograničenja količina koje korisnici mogu kupiti, podsjetili su. Prihvatili se njihov prijedlog, poljoprivrednici bi gorivo mogli kupovati na svim benzinskim postajama bez potrebe za posebnim sustavom prodaje plavog dizela. Također bi se pojednostavio sustav provedbe i smanjila administrativna opterećenja, a dostupnost goriva više ne bi ovisila o odluci pojedinog distributera da ga prodaje. Smatraju kako bi pri izradi novog modela trebalo jasno definirati tko su aktivni poljoprivrednici, kako bi se potpore što preciznije usmjeravale prema stvarnim poljoprivrednim proizvođačima. Podsjetimo, cijena litre plavog dizela poskupila je za 10 centi te se prodaje za 1,5 euro. A za komentar smo pitali i državnog tajnika Tugomira Majdaka koji je bio na jesenskom sajmu u Osijeku.
7: Globalno su prilike takve da energenti rastu. Vlada u onom dijelu trošarinskog dijela intervenira koliko je to moguće. Znamo da plavi dizel već je taj dio na neki način rasteretio i zato je cijena niža od dizela koji se redovno koristi u potrošnji, u transportu. I u tom dijelu, dakle, i ove posljednje napori vlade idu u prilog da se cijena stavlja stabilizira i s druge strane i ministarstvo će reagirati, odnosno vezano za neiskorištene kvote, dodijeliti određene dodatne kvote poljoprivrednicima koji su u potrebi kako bi mogli nabaviti plavi dizel u količinama koje su im potrebno za obavljanje jesenske sjetve i radova do kraja godine.
1: Molim još za komentar evo poljoprivrednika, predstavnika komore poljoprivredne koji traže da se potpora ne dodjeljuje po hektar nego po proizvedenom i da se konačno razvoje ti aktivni poljoprivrednici koji doprinose i oni kojima je to, recimo to tako, dodatni posao, da to jednostavno ne može biti ista kategorija.
7: Predstavljam nam, dakle, definicija aktivnog poljoprivrednika i u tom dijelu ćemo pravednom pristupu kako bi naglasili one koji stvarno proizvode, a što se tiče same potpore, na razini 15% proizvodno vezanih plaćanja trenutno možemo definirati vezane potpore. Raspravlja se na razini Europskog vijeća i komisije da se ovaj dio proizvodno vezanih plaćanja poveća i mi ćemo biti zagovornici ove ideje.
1: Idemo sada u Stare Mikanovce gdje je održana 13. nacionalna šunkijada organizacije općine i stočarske udruge Utvaj. Uz proizvođače je ova manifestacija okupila brojne ljubitelje tradicionalne slavonske šunke. Cilj manifestacije je promocija tradicije pripreme i sušanja domaće šunke, također i zaštita slavonske šunke te dodana vrijednost koju će ovaj vrijedan proizvod dobiti u kući šunke. O tradiciji šunkijade koja nije posustala ni zbog širenja afričke svinjske kuge govorio je Ladislav Molnar, dopredsjednik stočarske udruge Utvoj.
8: Bez obzira na to, nedavno se čak smo i povećali broj šunki u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bilo 14 prijavljenih, ove godine čak 18. Evo, to nam je jako drago i povećava se broj, ali ima jedan razlog, zato što su uvedena neka nova pravila. Znači, više se ne mogu, svi oni koji se bave onako na crno, recimo, oni više ne mogu na taj način sudjelovati na ovom natjecanju, nego samo oni koji su organizirani proizvođači, jel, koji imaju obrt ili neki d.o.o. ili bilo koje vrsta poduzeća koja se bavi preradom mesnih prerađevina.
1: Bilo bi dobro da smo to tako ustrojili ranije.
8: To bi bilo jako dobro da smo to puno prije napravili, ali evo, borimo se, cijelo vrijeme se pokušava doći do te nekakve razine. Nadamo se da smo ove godine stali na dobru stepenicu, pa sad ćemo imati odskočnu dasku za dalje još bolje. A samim tim, sve je to povezano s ovom našom kućom šunke koja se radi, naravno, da bi ovo bilo sve dobro. Naravno da se očekuje poslije svega toga da se sve to preseli u kuću šunke koje očekujemo za godinu dvije da će biti gotovo. Ima prijavljenih 18, od toga je 10 šunki plemenitih pasmina, to su križanci, i od 8 crnih slavonskih svinja.
1: I kakve su šunke, kolike su težine od do, jeste li zadovoljni njihovom kvalitetom, koliko su stare?
8: Pa vrlo smo zadovoljni, svi oni koji se bave tim znaju da su šunke od crnih slavonskih svinja manje i da su lakše. Znači, imamo od težine od 5,7 kg do 11,7. Tako da je velika razlika u odnosu na crne slavonske, vezano za ovu plemenitu pasminu. Naravno su one veće svinje i one imaju puno više mesa, pa tako i šunke.
1: Stari su od 2 godine i više?
8: Da, u prosjeku oko 2 godine.
9: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Adam Zvonarević, crna slavonska svinja, pionir zapravo svega onoga što se ovdje kasnije događalo. Vi ste uzgajivač crna slavonska svinja, predsjednik ove udruge koju ste zapravo i pokrenuli.
10: Jeste, tako je.
1: I danas vaša obitelj drži crna slavonska svinja?
10: Danas više ne držimo. Držimo samo jednu krmaču za svoje potrebe, ništa više. Poslije kuge kako su nam pobili, ne držimo više skoro ništa. Sin je otišao u prosvjetu. Gospodarstvo skoro ugasili, objekat smo za preradu zatvorili, na čekanju je do daljnjega, a hoćemo ga otvoriti ili nećemo, to sad je u pitanju kako će stanje i situacija biti dalje.
1: Sad trenutačno ne može se držati crna slavonska svinja?
10: Može se držati crna slavonska svinja, ali ne može se držati na otvorenom, zato što u našoj županiji još nije dozvoljeno da se drže svinje na otvorenom.
1: Ni u Osječko-Baranjskoj, Viteško-Podravskoj?
10: Nigdje se ne drži. Poluotvoreno isto ne, samo u zatvorenom sistemu. To je podno ili držanje na slami, ali sve zatvoreno.
1: To vama nije prihvatljivo?
10: Pa nije prihvatljivo, to nije prihvatljivo crnu slavonsku svinju, jer crne slavonske svinje najmanje treba biti u poluotvorenom sistemu, a ona mora i ona zahtjeva da bude slobodna, da se može kretati i da može na otvorenom živjeti.
1: Rekli ste evo da je sin otišao u prosvjetu, na koga ćete onda prenijeti to svoje silno znanje?
10: Pa mislim na nikoga, jer unučica su mala, oni neće nastaviti, a ja još koju godinu i to je to.
1: Negdje u posvijesti vuče vas da se to nastavi?
10: A ja bi volio, jer od djetinjstva kad sam krenio u osnovnu školu, sa svojim djedom sam čuvao svinje, i to baš crne svinje. Jer tako je onda samo bilo, nije bilo drugih, samo crne svinja, to su se zvale fajferice. A sad normalno mora se zvati crna slavonska, jer to je naša autohtona hrvatska svinja, crna slavonska svinja. Ja sam to kao dijete zavolio i kao dijete sam morao otići u školu, završio sam za elektromehaničara i radio sam čitav život kao elektromehaničar i otišao sam u mirovinu kao elektromehaničar malo ranije zbog invalidnosti što sam imao, u ratu sam ranjen. I onda sam, kad sam došao u mirovinu, ponovo pokrenio iz djetinjstva ono što volim. I to je tako išlo, evo, sve dok nije došla kuga i dok nismo ostali bez ičega. A da sad pokrenemo to ponovo crnu slavonsku svinju, to sad i proizvodnju kulena i svega, treba će najmanje 5 godina da biste dostigli ono što smo postigli. A postigli smo puno, jer od crne slavonske svinje je roba tražena jako puno i mi nismo ni zaklali svinje, naša
1: već
10: roba je bila
1: naručen.
10: Sve prodana. Prodano unaprijed. Samo smo morali voditi brigu da ta roba koju smo upisali, da ćemo proizvesti, da ne bude malo, jer onda kako ćemo ljudima zadovoljiti i isporučiti robu, a koju oni naručili, a ne mogu dobiti.
1: I danas su proizvodi od crne slavonske svinje jako traženi, ali ih je malo.
10: Nema. U našoj Vukovarskoj županiji nema niko. Ima u Mikronovcima jedan crne slavonske svinje, ima u Babinoj Gredi nešto malo i mislim da ima oko Vukovara tamo, Surmija, D.O.O. Ima sad ponovo je pokrenio u otoku Ferbežar, ali on vide na križance, ne ide na čiste crne, tako da u našoj županiji nema skoro ništa.
1: Kažu da je svijest ljudi podignuta, da se više drže biosigurnosnih mjera, no i dalje mnogi svinjogojci koji su imali i držali svinje do afričke svinjske kuge, nekako se sad teško odlučuju na povratak ovoj proizvodnji.
10: Pa teško se odlučuju zato što se brani na otvorenom držanje. Zabrana je totalna da se ne smije na otvorenom do daljnjega. E sad kad će se to otvoriti i boje se. I onda zbog tog prenosa kuge oni se boje držati, da ako dođe opet šta će.
1: Šućemo i Matu Čačića, ravnatelja Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u resornom ministarstvu.
11: Šunkijada stvara prepoznatljivost proizvoda koja još postoji desetićima na našem prostoru. Očito da je sve skupa, sve što se izdogađalo sa kugom i sa svima što je bilo, da su ljudi postali svjesni i da u stvari vidjelo se da bi, ukoliko ne budemo poštivali biosigurnosne mjere, da neće na dobro izići po nikoga od nas. Svinjogojci su to brzo prihvatili, vidimo u zadnje vrijeme nema pojave kuge, više zaustavilo se. Ovo što je u zadnje slučaje bilo, to je više što je ušlo u populaciju divljih svinja pa se širilo i onda prenosilo. Kao što se tiče samih pitomih svinja i ovoga, pod kontrolom i biosigurnosne mjere su podignute. Mi smo čak imali i program koji je bio vrijedan 3 milijuna eura, gdje su svi registrirani proizvođači svinja mogli se javiti, mogao je napraviti sve ono što on misli da bi podigao biosigurnosne mjere na svom gospodarstvu i vjerujemo da se to skupa osvještenje došlo do ovoga danas. Šunkijada se nastavlja, priča ide dalje. Prošle godine udruga Utvaj zajedno sa fakultetom iz Osijeka pokrenula da i na prijašnjim šunkijadama prikupljali su uzorci, da jako puno ima već materijala što tiče znanstvenih vezano za šunku, da je predana sve zahtjev za specifikaciju, izradu specifikacije za zaštitu slavonske šunke kao našeg tradicionalnog, našeg zaštićenog proizvoda. U postupku izrada specifikacija, ja vjerujem da će to biti vrlo brzo, već dugo se na tome radi prije što je prijavljeno i da ćemo mi kao ministarstvo kad zaprimimo u najkraćem roku s komisijom ispregovarati da šunka bude zaštićen naš hrvatski proizvod. Postavljaju se temelji za kuću šunke gdje će biti, ajmo reći, neka matično mjesto slavonske šunke i centar događanja u pitanju slavonske šunke.
1: To je zaštita na razini Europske unije, zaštita izvornosti?
11: Ići se najvjerojatnije na zaštitu geografskog porijekla, obzirom na stanje svinjogojstva, dok se podigne fond svinja, lako je tražiti preko kategorizaciju u višu razinu, ali za sada, kako bi dobili što veći volumen i obzirom na naše proizvođače i na strukturu, da se dosta još uvijek prasaca uvozi za to ono, da ide, da će ići najvjerojatnije na zaštitu geografskog porijekla.
1: To znači da ne mora biti odavde svinje?
11: Ne mora biti odavde, mi znamo da nemamo dovoljan broj svinja, da se uveze jako veliki broj prasadi za to. Prema tome, kad bi to išlo na taj način raditi, onda znači da bi se smanjio volume proizvodnje, a to nam nikom nije u cilju.
1: Bi li to moglo podignuti vrijednost slavonske šunke?
11: Pa zasigurno da će podići vrijednost slavonske šunke, i ono što je za ove registrirane proizvođače koji stvarno imaju troškove da bi dobili proizvod koji traje godinu i po dvije dana da ga izbaci na tržište, nije isto kao i onaj koji nema određene, ne poštuje određene zakonske normative koje plasira na tržište. U ovom slučaju nismo ni mogli zaštititi proizvod pravi proizvođače koji stvarno proizvode regularno sve, kad nije postojalo nikako mjerilo i omjer što je slavonska šunka, a što nije. Znači ono kad jednoga dana neko će moći prodavati neku šunku, ali neće moći staviti naziv slavonska šunka jer to je zaštićeno ime i to će nositi udruga utvrditi taj certifikat.
1: I ove su godine na nacionalnoj šunkijadi proglašena dva pobjednika. Šampionska šunka u kategoriji crne slavonske svinje dolazi iz Kuševca, dok je u kategoriji mesnatih svinja najbolja šunka stigla iz Piškorevaca s obrta Galić. Čućemo Antuna Galića.
12: 20 godina sigurno ova ljubav traje prvo ono za obitelji i članove obitelji, za prijatelje, a evo što je dobro za dobru šunku. Za dobru šunku je dobro da je posjetite vrijeme. Ona iziskuje vrijeme, njegu, obilazak, potrebno je znači sačuvati tradiciju i prilagoditi se novim uvjetima koji su danas oko nas, prvenstveno zdravstvena ispravnost proizvodnje. Moramo registrirati proizvodnju i ispoštovati sve uvjete koje nam se zakonito nameću kako bi bili danas na tržištu prisutni.
1: A što podrazumijeva njega slavonske šunke?
12: Pjevati joj. Prvo, odabrati dobru sirovinu, uzgojiti na tradicionalan način svinju, nakon toga od onog procesa, znači proizvodnje šunke, dimljenja, solenja, dimljenja, zaista ono što treba njega, znači obilazak, gledati ju kao i sve drugo, kad ste prisutni cvijeću, kad dolazite, kad ga obilazite, zaljevate, njegujete, imate lijepo cvijeće, tako evo i sa šunkom. Stvorimo sve uvjete koji su je potrebni i jednostavno ispoštivati sve ona pravila koja smo kod nas u proizvodnji u Piškorevcima, zaista mi kao obitelj Galić je ono što tradicionalno slušamo naši stari kako su radili. Reći ću jedno banalan primjer. Danas smo svi nekakve komore, izolacije, provjetravanja, gdje su bili prije 40-50 godina. Možda možemo se složiti da su bile drugačije vremenski uvjeti, ali naši stari su imali jednu vlažnu prostoriju, ništa više. Sol i jednostavno obilazak, kontrolirate.
1: I vi tako radite?
12: Tako je.
1: Znamo da je, recimo, istarski pršut jako na cijeni i slavonska šunka bi mogla dosegnuti tu razinu. Koliko smo još daleko od toga?
12: Mi trebamo od Istrijana učiti na ovom pitanju marketinga. Znači, Slavonci su vrijedniji ljudi, ja bih rekao, znaju raditi, ali jednostavno taj dio marketinški trebamo učiti od Istrijana. Imamo jedan detalj koji ja u kolegama koji se bave proizvodnjom, u kontaktu sam s njima, gdje nije to nikakav ni sukob, ali onako nekakva prijateljski razgovor. Ja kažem da su oni se počeli baviti turizmom i prodajom nečega, kod nas je još bio Domovinski rat. Toliko su samo oni ispred nas, ja bih rekao ništa više.
1: Vi ste šampion.
12: Pa evo, ugodno sam se iznenadio, očekivali jesmo dobar rezultat, ali baš ovako, evo, nisam.
1: Je li vam ovo prvo sudjelovanje ili ste već godinama davali šunke na cijenju?
12: Dva puta u prvim godinama šunkijade smo sudjelovali nekad davno, jer evo, istaknit ću to ponosno, danas ovdje u Starim Mikanovcima, ja sam iz Piškorevaca, ali sam Mikanovački zet, pa sam evo nekako tu u šunkijadu u onom početku i bio prisutan, onda nekako život, poslovni nekakvi izazovi to odvedu dalje, ali evo sad kad smo spremni sa pogonom, sa svim, želimo biti prisutni na ovakav način. To su nijanse, to je znači kod, ja bih rekao kod ocjenjivača, jednostavno nekakav dojam koji je ostavljen u tom trenutku, ja bih rekao da sve koje su zdravstveno ispravne, koje su danas ovdje, da su one vrhunske.
1: Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novu naredbu vezanu uz afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome se ciljano ublažava opća zabrana prema kojoj osobe koje drže svinje i članovi njihovih kućanstava nisu mogli sudjelovati u lovu na divlje svinje na području cijele Republike Hrvatske. Time se pravila prilagođavaju stvarnoj epidemiološkoj situaciji, te se lovcima koji drže svinje izvan zona ograničenja ponovno omogućuje sudjelovanje u lovu na divlje svinje na većem dijelu područja Hrvatske. Ograničenje ostaje na snazi na području 5 županija u kojima se nalaze područja određena kao zona ograničenja 1 i zona ograničenja 3 zbog afričke svinjske kuge Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Budući da zone ograničenja 1 i 3 ne obuhvaćaju nužno cjelokupno područje svih navedenih županija, zbog uspostave jasnih, jednoznačnih i lako provedenih provedivih pravila ograničenja sudjelovanja u lovu primjenjivat će se na cijelo područje svih 5 županija. Istodobno osobe zaposlene na objektima na kojima se drži 101 ili više svinja i dalje ne mogu sudjelovati u lovu na divlje svinje na području Hrvatske. Ta se mjera zadržava zbog povećanog biosigurnosnog rizika i mogućih posljedica unošenja virusa afričke svinjske kuge na veće objekte za držanje svinja. Idemo do Opuzena gdje je počela berba mandarina za zaštitu proizvodnje. Ključan je sveobuhvatan pristup i provedba mjera za suzbijanje sredozemne voćine muhe. S gotovo 1220 hektara i 995 poljoprivrednih gospodarstava, mandarina se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji navodi kao temelj voćarske proizvodnje i ima posebno mjesto u poljoprivrednoj i gospodarskoj strukturi doline Neretve. Ministarstvo poljoprivrede zbog toga upozorava na ozbiljnost pravodobne i kontinuirane provedbe mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe kao najznačajnijih štetnika voćnih kultura. Županija će uz jedinice lokalne samouprave i stručnu podršku ministarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu preuzeti odgovornost za provedbu odobranih mjera, dok će se za sljedeću godinu pripremiti odluka kako bi se s provedbom svih predviđenih metoda moglo krenuti već od siječnja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2025. je u Hrvatskoj proizvedeno otprilike 46.650 tona mandarine. Prošle godine Hrvatska prema podacima AgriData iz Europske unije činila 4,4% proizvodnje mandarina u Europskoj uniji. Godinu ranije, 2024. samodostatnost Hrvatske u proizvodnji mandarina iznosila je 97%, a potrošnja mandarina gotovo 8 kg po stanovniku. Nitko se ne boji uvozne konkurencije, ali hrvatski proizvod mora biti jasno označen kako bi potrošač znao što i čije kupuje. Odabirom hrvatskih proizvođača izravno podupiremo našu poljoprivredu, poručio je resorni ministar David Vlačić. Uskoro će i berba maslina, jedan od najvažnijih trenutaka u godini za dalmatinske maslinare, no konačan rezultat utjecali su vremenski uvjeti, stanje nasada, količina i kvaliteta ploda, ali i troškovi proizvodnje koji posljednjih godina snažno opterećuju poljoprivrednike. Nova pravila za maslinare i uljare u Hrvatskoj ove jeseni donose strože obveze vezane uz gospodarenje i zbrinjavanje maslinove komine nakon prerade. Detalji novog režima upravljanja kominom su zabrana jednostavnog odvoza, jer komina se više ne može samo odvesti na poljoprivrednu parcelu i razastrijeti bez zadovoljavanja propisanih uvjeta. Zatim obvezne analize prije razastiranja po zemljištu, obvezna je analiza tla, a za samu kominu treba osigurati izvještaj o kemijskoj analizi. Evidencija i upis količine komine koja se razastire moraju biti upisane u očevidnik NUS proizvoda uz uredno vođenje evidencije o datumima, količinama i točnim katastarskim česticama. Privremeno skladištenje ako se komina ne nanosi na tlo odmah, može se privremeno skladištiti najdulje 3 godine, ali uz prethodno ishođenu suglasnost za lokaciju i potvrdu o upisu u evidenciju ministarstva. Volimo čuti da netko i u ovim teškim vremenama uspio u poljoprivrednoj proizvodnji. Takvi primjeri predstavljeni su na 13. izboru najbolji OPG Zlata vrijedan u organizaciji Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede. Najbolji poljoprivrednik ove godine je Domenico De Genghi i njegov sin Antonio. Obitelj De Genghi bavi se ponajprije proizvodnjom mlijeka, a godišnje proizvede oko 150.000 litara. Mlijeko više od 20 godina predaje mljekari Vesne Lobor Rika. Na gospodarstvu uzgajaju 40 krava, ovce, konje i kokoši, a za prehranu životinja obrađuju između 70 i 80 hektara zemlje, poljoprivrednog zemljišta. Dakle, bave se uzgojem maslina i proizvodnjom maslinova ulja, a dolaze iz Galižane. Inače, u izboru je sudjelovao 21 OPG iz cijele Hrvatske. Drugo mjesto osvojio je Ivica Priher iz Udbine u Ličko-senjskoj županiji, koji sa suprugom Marinom godišnje proizvodi oko 400 tona krumpira, kupusa i luka. Treće mjesto pripalo je Magdaleni Cipov iz Grabare u Požeško-slavonskoj županiji. Na gospodarstvu Cipov proizvodi se oko 200 tona kupusa i cvjeteća i nekoliko tona cikle, paprike, luka, rajčice, a godišnje se utovi oko 1300 svinja. Nagrada Mlada Nada pripala je Obradu Petroviću iz Bobote u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na njegovu gospodarstvu tove se svinje i bikovi, dok se na 143 hektara uzgajaju kukuruz, pšenica, ječam, suncokret. Nagradu publike koju dodjeljuju čitatelji Večernjeg lista osvojio je Robert Capan iz Grabovnice u Virovitici. Virovitičko-podravskoj županiji, proizvođač povrća koji sa suprugom Tihanom razvija svoje poljoprivredno gospodarstvo. Svima čestitke, malo glazbe i onda se čujemo nakon vijesti u 9 sati.

0: glasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za 1 cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV, energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
1: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje, ima plina, nema plina, ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena, tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo, za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
2: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu sutra, na početku radnog tjedna, prijeti prometni i komunalni kaos. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju, i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Svjetski je dan turizma. Obilježit će se u Nacionalnom parku u Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević najavljuje.
6: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja na grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30, gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koja nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti. Sport.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
7: Čestitao bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
8: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama. Vremenska
0: prognoza. Biće sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Sportski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
10: Dobar vam dan, u 9 sati i 5 minuta do 10 ćemo ploviti radio valovima Hrvatskom. Čuli ste u najavi, svjetski agronovinari bili su u Hrvatskoj i posjetili razne njezine.

0: Kroacija 2026. 40-tak predstavnika svjetskih medija tijekom 3 dana upoznavalo je istarsku poljoprivredu, tradiciju i način života. Od maslinika i vinograda preko sočarstva do tartufa. Domaćini su im predstavili proizvode i priče koji čine prepoznatljiv identitet istarskog poluotoka. Što su sve vidjeli i kakve će priče iz Istre ponijeti svojim čitateljima i gledateljima diljem svijeta, donosi kolegica Klara Dujmović.
1: Agrarni su novinari svoj posjet Istri počeli u Svet Vincentu na festivalu sira, nastavili obilaskom parka Kažuno u Vodnjanu gdje su kušali tradicionalnu bumbarsku tortu i vin de rosa, a zatim se kod obitelji Kijavalon upoznali sa proizvodnjom ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Na farmi Davora Poropata u Dračevcu pokraj Poreča imali su prilike vidjeti autohtone životinje, istarskog govedo i istarskog tovara. Davor ima 25 goveda i 50 tovara, uzgaja ih u suradnji sa županijskom ruralnom agencijom koja otkupljuje meso. Ukupno obrađuje 50 hektara zemlje na kojima ima i veliki nasad maslina. Evo što kaže o posjetu stranih novinara i proizvodnji na njegovoj farmi.
2: To je jako lijepo da oni malo vide šta u Istri imamo mi za ponuditi, kako se to dela kod nas i koje su naše životinje koje su zaštićene i koje treba paziti.
3: Zbog čega ih držite?
2: Uvijek isto pitanje, ali držim ih zato što to volim, zato je to ljubav, jer je tradicija, ono, kombinacija svega.
3: Evo, bilo je puno pitanja, može li se opstati sa ovom vrstom?
2: Može, ali morate kombinirati razne prihodovne strane, rekao bi ja, ako nemam nekakav taj izvor od maslinovog ulja, teško bi ja držao taj broj. Vjerovatno bi držao uvijek, jer volim tako taj životinje, ali ne bi izdržao taj pritisak ekonomski, pogotovo u današnje vrijeme gdje je sve poskupilo.
3: Što je najveći možda stavak ili?
2: Mehanizacija je jako skupa. Ako radite tako puno zemlje, morate imati mehanizaciju noviju. Ja uvijek ulažem u mehanizaciju, a znate, jedan mali priključak vam košta 5 do 10 hiljada eura, tako da, a to morate nekako isplatiti.
3: Što je s plasmanom proizvoda?
2: S plasmanom proizvoda stvarno nema problema. Ok, cijena mesa je šta je, znači nema neke veće vrijednosti zato što se šta je istarsko govedo, nego je ono, prodajete ga kao da je domaće meso. A šta prodaje na mlijeko i magarci, oni relativno se lako prodaju proizvodi.
1: Upravo su istarski magarci te autohtone životinje oduševile strane novinare. Domaćinu su postavili brojna pitanja o njihovom uzgoju. Grega Lamba, novinara iz Sjedinjenih Američkih Država, posebno je fasciniralo što se od magarca dobiva mlijeko.
4: I've never heard of anybody milking a donkey.
5: Nikad nisam čuo da netko muze magarce. Onima koje mi imamo ne možeš ni prići, odmah bi te ritnuli. Zato mi je fascinantno da se magareće mlijeko konzumira. Zanimljivo je vidjeti kako izgleda poljoprivreda u drugim dijelovima svijeta. Nešto što je nekome uobičajeno, nama nije. To je fascinantno.
1: Evo što kaže o gospodarstvima i farmama koje je ovih dana vidio u Hrvatskoj.
5: Poljoprivreda o kojoj pišemo odnosi se na velika stada goveda, mliječnih stada. Mislim da je najfascinantnije usporediti vaša velika stada s onima koje mi imamo. Prilično je drukčije. Ovdje ima mnogo manjih farmi, ali su ipak tehnološki napredne i koriste primjerice robotske sustave za mužnju. Kod nas je puno takvih robota, dakle postoje neke sličnosti, ali ipak je drukčije.
1: Od autohtonih pasmina do autohtonih sorti grožđa i vina. Njihovu im je proizvodnju predstavila obitelj Markežić, koja u Momjanu pod vinogradima ima 20 hektara, najviše pod Malvazijom i Teranom. Zadovoljni su, kaže Patricija Markežić, kako je protekla ovogodišnja berba.
6: Svake godine kažemo teška, nikad takva i tako. Onda malo kad stanemo i razmislimo, vidimo da svaka je bila na svoj način drugačija. Tako je i ova bila, znamo svi, suša je nam je oduzela jedan dio ovoga proizvodnje, ali možemo reći već sada da kvaliteta će biti dobra, izvrsna i evo da se vratimo na onu priču iz početka, daje nam eto dalje nekako želju i volju da nastavimo tim putem.
1: Ističe da su njihove uzdanice autohtone sorte koje su najviše tražene na tržištu.
6: Naše autohtone sorte su prvenstveno najvažnije i gosti koji nam dolazi i isto tako konzumenti upravo su te sorte i vina koje proizvodimo iz tih sorti najtraženija. Evo, tako da, a ostalo isto tako.

0: tako nadopunjuju naš asortiman. I evo, a posjećeni smo vrlo dobro i to zato smo zadovoljni da idemo pravim putem. Prvenstveno treba biti usmjeren na kvalitetu. Evo, mi smo svjesni toga da količina, ako gledamo sve prema svijetu, ne možemo konkurirati, ali samo kvaliteta nas može u tome podržati, spasiti. Tako da evo, radimo na tome i mi kao vinari Acabola, da našu premium liniju što više i što bolje upotpunimo i sa kvalitetom još više se pokažemo prema tržištu.
1: Od pjenušaca, svježih vina do onih odležanih u amforama, sve se moglo razgledati i kušati. Evo što su nam o tome rekle Sabine Windel i Ingrid Gerz-Rotemund, novinarke iz Njemačke.
2: Naviknula sam se na vino u tankovima ili bocama. Ovdje sam probala ono iz amfora. Vrlo je posebno. Vaša su gospodarstva mala, ali vrlo raznolika, kreativna. Mi Njemci smo previše racionalni, funkcionalni. Mogli bi od vas učiti kako raditi sa srcem.
1: Upravo je srčanost, toplina ljudi, ono što su isticali svi strani novinari, pa i Adalberto Rossi iz Argentine, potpredsjednik Međunarodne konfederacije agrarnih novinara.
3: Oduševila me raznolikost i fleksibilnost vaših gospodarstava. Gdje god smo došli, vidjeli smo poljoprivrednike koji predano rade, svi zajedno, cijele obitelji. Vaša su snaga obiteljska gospodarstva i obiteljska priča koja stoji iza njih. Kao proizvođač preferiram takvu proizvodnju koja je zanatska, butikna. Ako mi ponudite sir iz Hrvatske ili iz neke razvijene industrijske zemlje, uzet ću vaš sir. Znam da je iza njega obitelj. Da, postoje kontrole i u industrijskoj proizvodnji, ali ovo je proizvodnja temeljena na višegeneracijskoj obiteljskoj tradiciji.
1: A tradicija tartufarenja u obitelji Karlić dugačka je nekoliko desetljeća. Djed Ivane Karlić Ban bio je među prvim tartufarima na Buzeštini. I dok se različite vrste crnog tartufa beru cijelu godinu, sezona berbe onog najcjenjenijeg bijelog tartufa tek je nedavno počela i trajat će do siječnja.
4: I svi smo strahovali od velikih suša koje su nas zadesile ovo ljeto, međutim ipak je priroda nagradila nas tartufare, tako da je sezona krenula ne jako uspješno, ali već se pronalaze prvi bijeli tartufi, ima lijepih količina, tako da malo po malo, nema kao inače, ali svejedno sretni smo sa time što se pronalazi. Kvaliteta je jako dobra, ima puno manje crva u tartufima, pošto nije bilo kiše, onda ima i manje crva. Tako je, većinom su oni zdravi. Malo ima manje količine, ali je kvaliteta čak i bolja nego prošle godine.
5: Što je sa cijenama? Evo, što mislite? Kako će ove godine ići?
4: Teško je nešto reći ovako na pamet. Znamo što je sada. Cijene su sada dosta niže nego što su inače. Cijene kreću negdje od 500 euro, pa završavaju za prvu kategoriju do 2000 eura. Cijene vjerojatno će urast kroz 10-11 mjesec kada se i kvaliteta i količina bijelog tartufa diže.
1: Strani su agrarni novinari u 3 dana obišli 10 gospodarstava u Istri. S čime ih je sve Istra dočekala, govori Ezio Pincan, pročelnik Županijskog odjela za poljoprivredu.
6: Na prijedlog udruge agrarnih novinara Republike Hrvatske i Agrokluba vrlo smo rado prihvatili njihovu inicijativu da jedna grupa vrhunskih svjetskih novinara posjeti Istru i naravno ovdje želimo im prikazati u jednom vrlo kratkom vremenu ono najbolje što imamo, prikazati naše proizvođače, prije svega naših zaštićenih proizvoda, naše autohtone pasmine i sve ono što želimo da ponesu u svijet. To je važno prije svega za promociju njih samih, naših proizvođača, naše poljoprivredne proizvodnje, naših poljoprivrednih proizvoda koji su po nama baza za jedan turizam kakav želimo u našoj županiji, a nakon toga to je jedna velika promocija i za našu regiju, za Istru i Republiku Hrvatsku.
1: Sve što su kolege novinare vidjeli, okusili i zabilježili tijekom njihova boravka u našoj zemlji, preko njihovih priča putuje dalje u 40 zemalja.
7: Dio agrarnih novinara bio je i u trodnevnom obilasku Zadarske županije od mora do zaleđa. Predstavljena im je poljoprivreda, ribarstvo, prehrambena proizvodnja i vinogradarstvo Zadarskog kraja, ali i dio njihove kulturne i prirodne baštine. Dio priča koje smo snimili predstavit ćemo vam u ovoj, a nastaviti u sljedećim emisijama. Idemo do Paga. Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, novinarima ispričala sve o povijesti i proizvodnji paškog sira, ali i izazovima u proizvodnji tog hrvatskog proizvoda koji nosi oznaku izvornosti.
8: Paški sir, često nas pitaju koja je njegova tajna. Ja uvijek volim reći da neke velike tajne u samoj proizvodnji zapravo i nema. Proizvodnja paškog sira ne razlikuje se previše od proizvodnje drugih tvrdih i polutvrdih sireva, kao što smo recimo pecorino sardo, kojem je on najsličniji, mančego u Španjolskoj i tako dalje. Tajna ovog sira je u tome što taj sir sadrži esenciju ovog otoka u sebi. Dakle, ovaj škrti kamenjar kojeg Pag ima, ove aromatične biljke koje rastu, isto tako sol kojeg raznosi bura, naša bura, naš snažni vjetar koji raznosi sol sa Jadranskog mora na pašnjake, i sve to jede naša paška ovca, i to je ono što njeno mlijeko, a time i sir, čini posebnim u svakom smislu. Dakle, ja bih rekla da je tajna u otoku Pagu. Paški sir je 100% ovčji sir, napravljen od mlijeka paške ovce, i on može biti jedino proizveden na otoku Pagu i nigdje drugdje. Ima oznaku izvornosti kojom se štiti njegovo ime, tako da jedino i ekskluzivno može biti isključivo proizveden na otoku Pagu od mlijeka paške ovce. Na otoku imamo udrugu proizvođača paškog sira, čija sam ja predsjednica, i u toj udruzi je 11 proizvođača. Mi sve zajedno proizvodimo negdje 150 tona ovog certificiranog sira koji je pod zaštitom izvornosti. Nažalost, kao i svugdje, postoje i ovi neregistrirani proizvođači. Smatra se da još toliko sira se proizvede, ajmo reći, na crno, kako to mi u Hrvatskoj kažemo. U našoj udruzi su tri sirane, dakle paška sirana je najveća sirana i ona ima najdužu tradiciju proizvodnje, to je moja sirana. Još je tu sirana Gligora i sirana Mih, koje su u Kolanu, paška sirane u gradu Pagu, i tu su još desetak proizvođača koji, dakle, isto tako proizvode paški sir. Ovi manji proizvođači proizvode samo paški sir i proizvode ga od sirovog mlijeka. I ja moram biti iskrena i reći da sir koji je proizveden od sirovog mlijeka, na neki način to je ono što je pravo, originalno, izvorno. Tako se sir proizvodio i prije 100 godina. Mi tri sirane, paška sirana, sirana Gligora i sirana Mih, proizvodimo sireve od pasteriziranog mlijeka, a pasterizacija to je zagrijavanje mlijeka na određenoj temperaturi, da eliminiramo sve ono loše i štetno što je nastalo prilikom mužnje. I ja moram biti iskrena i reći da pasterizacija na jedan način malo ubije i taj izvorni okus paškog sira, ubije onaj intenzitet ovčjeg mlijeka, međutim to ne znači da tvornički sirevi nisu dobri, da pače sve ove nagrade koje je paški sir osvojio, a osvojio je zbilja pregršt nagrada na brojnim međunarodnim natjecanjima, kao što su World Cheese Awards, World Championship Cheese Contest, Global Cheese Awards, International Cheese Awards i puno, puno drugih. Sve te nagrade došle su od tvorničkog sira, ne samo iz moje paške strane, nego iz ovih drugih sirana. Tako da ne možemo reći da taj sir nije dobar, a ono što je pravo, što je izvorno, to je sir od sirovog mlijeka, i na taj način ovi drugi proizvođači udruzi, ovi manji proizvođači proizvode, i oni proizvode isključivo samo paški sir. A mi sirane, kako imamo veće pogone, mi moramo proizvoditi i druge sireve. Tako da je paški sir zapravo samo jedan mali dijelić naše proizvodnje i mi moramo raditi cijelu godinu i proizvoditi cijelu godinu, tako da imamo sireve od ovčjeg i kravljeg mlijeka. Paška sirana ima negdje desetak vrsta. Mi onda prerađujemo to kravlje mlijeko koje dobijemo sa kontinenta Hrvatske. Dakle, svaki dan dolazi jedna cisterna sa kravljim mlijekom, jer očito da krave na Pagu ne bi mogle preživjeti. Ovdje može preživjeti samo ta naša paška ovca koju ja zovem super životinjica, jer ona je mala, ali je vrlo snažna, vrlo otporna na ove zapravo teške životne uvjete, jer ima jako malo vegetacije. Tako da uvijek se nekako zezam i da ona hedonista, jer ona jede malo, ali jede dobro.
7: Idemo sada do obitelji Prtorić, također su na Pagu u Kolanu i svakodnevno oduševljavaju goste svojom gostoljubivošću. I agrarnim su novinarima predstavili pršut iz vlastite proizvodnje, pašku janjetinu, domaći sir, maslinovo ulje i druge specijalitete ovoga kraja.
9: Ja sam Ante Prtorić, vlasnik OPG-a Ante Prtorić iz Kolana.
7: Jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje ima zaokruženo baš sve, i to što proizvodi, to i predstavlja gostima.
9: Tako je, mi se trudimo zaokružiti nekakvu cjelinu i priču da kroz ugostiteljstvo možemo plasirati svoj proizvod koji proizvedemo. Nije to uvijek moguće, ali uz dosta truda i muke to uspijevamo, ljudi to prepoznaju i uživaju u tim stvarima.
7: Kako je sve počelo i kada?
9: Počelo je Otac i mater su počeli s tim, naravno, još već davne 86. sa ugostiteljstvom, a onda kako smo od pokojnog dida naslijedili ovce, mi smo to podigli, pa smo krenuli u masline, pa smo krenuli opet sa nešto sa lozom, mater radi sir, pa smo registrirali mini siranu, a onda to sve zajedno je trebalo negdje to objediniti da to možemo i plasirati gostima. Tako da je nastao ovaj objekat u komu to ljudima pokušavamo predstaviti na jedan način da oni mogu vidjeti i uživati u nekakvom specijalitetima koji nisu klasični nego su tradicionalni na taj način koji mi to radimo.
7: Ovo ljeto bilo je jedno posebno ljeto, vidimo da su vam masline jako dobro rodile zbog toga, među ostalim što imate navodnjavanje.
9: Je, to je istina, mi navodnjavamo masline, imali smo jedno vrijeme problema sa dijelom navodnjavanja i to je očigledno na stablima. Stabla koja su patila nešto suše su znatno manje rodila nego ova stabla koja su cijelo vrijeme imala dovoljno vode. Nismo imali problema nikakve sa maslinovom muhom upravo zbog te suše, ali ako ćete imati nekakvu konstantu u urodu, pogotovo u maslinarstvu, to treba posvetiti jako puno vremena i truda, a bez vode je apsolutno nemoguće biloče.
7: Odakle voda?
9: Imamo bušotinu.
7: Nije bilo manjka vode?
9: Ne, čitavu sezonu je bilo dovoljno vode, pretpostavljam da nema puno priključaka na toj bušotini, zato samim tim mi imamo dovoljno za svoje potrebe.
7: Koje su sorte ovdje kod nas?
9: Kod nas su oblica Lećino i Pendolino, s tim da oblice imamo nekakvi 75-80%. Kad smo sadili, možda nismo bili dovoljno pametni da napravimo malo veću raznolikost, ali šta je tu, sad se borimo sa onim čim imamo, mada smo i zadovoljni.
7: Koliko ovaca?
9: 120 komadi sad. Od svega se pravi sir. Hvala Bogu, mater je još zdrava i može. Mi joj pomažemo u sirani koliko treba i koliko možemo. Od kompletnog svoga mlijeka radimo isključivo paški sir. Sir je ko sve drugo. Neki voli mlađega, neki voli stariji sir, neki voli tvrđi. Sam sir, sam po sebi, nakon 2 mjeseca je već izuzetno spreman za konzumaciju. Proces proizvodnje sira se nešto razlikuje od industrijskog procesa. Malo je zahtjevniji, treba i vješta ruka koja jako vodi računa i o temperaturi i o svemu. Sir treba paziti. Sir je živo biće koje se razvija sa vremenom i njega treba jednostavno njegovati. Ako ga se zapusti u bilo komu segmentu, ono odgovori na prilično negativan način.
7: Kolike su to količine proizvedenog sira?
9: Pa mi ga napravimo negdje oko tone. Ni to nešto puno. Za naše potrebe više nego dovoljno. Jedan veliki dio plasiramo kroz ovaj ugostiteljski objekat, a jedan dio podijelimo kumovima, rođacima, već kad i treba.
7: I mogu doći ovdje kupci na OPG kupiti?
9: I naravno, kupci mogu doći kupiti sir na OPG, probat ga, vidjeti da li im se sviđa, odgovara, isto tako sir kao i maslinovo ulje.
7: Nema bolje janjetine od otočke janjetine?
9: To je živa istina, ne mora biti isključivo paška, ali otočka janjetina je najbolja janjetina od svake.
7: Zašto je tako slatka?
9: Zbog ishrane, zbog soli, zbog toga što nema dodatne prehrane jer je mliječna. Mliječna janjetina je najbolja janjetina koja postoji.
7: I maslinovo ulje, rekli smo od kojih sorti, također je prepoznato i među gostima i među kupcima koji ovako dođu.
9: Naravno, otok Pag je specifičan jer Lun ima tradiciju maslinarstva već preko 2000 godina. Mi u ovom južnjemu dijelu otoka daleko kaskamo za Lunom, ali eto, pratimo i borimo se i sad pomalo i mi ulažemo sve više u maslinarstvo, trudimo se, ljudi uču, školuju se mladi, završavaju tečajeve, pratu kako to treba. Sad više skoro niki ne drži masline u moru, dok je to prije bilo najnormalnije, sad već više se to ne radi, tako da kvaliteta ulja iz godine u godinu sve bolja i bit će.
7: Imate li gdje preraditi?
9: Imam. Ima dvije uljare su na otoku Pagu, jedna je u Lunu, jedna je u Novalji, s tim da smo i mi bili u projektu izrade mini uljare, samo jednostavno zbog obujma drugoga posla to jednostavno sad ne stignemo, a smatramo da možda ni pametno da se još za sad uključimo i to, jer jednostavno se ne stiže u sva drugi posao.
7: Biće vremena ako Bog da.
9: Hoće ako Bog da i zdravlja.
7: Kad ćete brati masline, što procjenjujete?
9: Za nekakvih 2 tjedna.
7: Evo, mi smo zapravo na kraju mjeseca rujna, gosti još uvijek ima, dolaze i oni koji su možda u Zadru pa čuju za vaš OPG.
9: Gosti ima. Ima ljudi koji dolaze već godinama na otok Pag. Velika stvar je internet, jer sad ljudi komuniciraju preko interneta izuzetno...
10: I sve istraže.
9: Sve istraže unaprijed, ne dobiju nekakve nešto informacije, nešto dezinformacije, ali sve u svemu, kako se reče, da je najgore reklama, dobra reklama, tako i to.
10: Mi smo na radiju, pa ne možemo slikom pokazati ovaj sir koji je pred nama, međutim, prekrasno izgleda, to je sir vjerojatno težak više od kilogram.
9: Ovo su sirevi oko 2 kila, neki malo manje, neki malo više. Vidite i na njima, na radiju se ne vidi, neki već lagano dobivaju crvenkastu boju, to znači da je sir stariji i zreliji, a ovi sirovi koji su svjetliji, oni su mlađi. S tim da mi radimo sir od nekog početka prvoga mjeseca pa do kraja petoga, tako nekako.
10: I kolika je cijena sad ovčeg sira?
9: Kod nas je cijena 40 eura za kilogram. Sad to sve ovisi od gospodarstva do gospodarstva, negdje je skuplja, negdje je jeftinija, ali to je nekakva prosječna cijena.
10: Ovako kad ga nismo otvorili, koliko može u hladnjaku zadržati svu svoju kvalitetu?
9: Njega je bolje držati u ostavi nego u hladnjaku, jer mu hladnoća kao ni toplina baš ne odgovara, idealna temperatura za sire nekakvih 17 stupnjevi, on može zadržati kvalitetu dokle god ga okrećete i pazite da ga ne pokrije plise. Jesu.
10: A kad ga našmemo i kad ga stavimo u hladnje, opet ga treba okretati?
9: Ma i ne treba ga onda okretati, jer kad ga jedan put našmete, onda ćete ga brzo i pojesti, tako da nema straha.
11: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
12: Najdraži grad?

0: Obišli su agrarni novinari vinograda i oni su im bili dragi. Za Alzenu Gomez, novinarku iz Južne Afrike, ovo je bio prvi posjet Hrvatskoj. Istaknuo je da ju je posebno se dojmila raznolikost krajolika i poljoprivrede, ali i ljudi koji su susreli tijekom kongresa. Naučila sam puno toga od Osijeka gdje smo boravili, preko Zagreba sve do Zadra. Upoznali smo iznimne, otporne, pozitivne proizvođače i poljoprivredne entuzijaste, rekla je Gomez, posebno istaknuvši viđeno na obiteljskim gospodarstvima. A čućemo i Dinku Bogunović, dopisnicu portala Agroklub iz Vojvodine.
1: Farmeri su uložili puno truda. Proizveli su zdravstveno bezbedne sirovine, preradili ih, upakovali, brendirali i ovo je prilika da oni budu promovisani širom svijeta. Možda će njihovo vino, maslinovo ulje ili kulen završiti u Kini, Brazilu ili Švedskoj.
0: I to bi trebala biti dobra priča, nadamo se da će i biti tako. Mi smo i dalje u Zadarskoj županiji, vodimo vas u Kraljevske vinograde iznad Petrčana. Jedan je to od najboljih položaja vinograda u sjevernoj Dalmaciji. Povijest Kraljevskih vinograda uzbudljiva i proteže se kroz gotovo jedno stoljeće. Sve počinje darovnicom hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Benediktinskom samostanu Svete Marije u Zadru, koja je obuhvaćala veliko zemljište na obroncima iznad Petrčana kod Zadra, a tradicija se nastavlja i danas. Proizvode Pošip, Plavac, Mali Crljenak, autohtone sorte koje su višestruko nagrađivane zlatnim i srebrnim priznanjem dekantera i one čine 80% asortimana. Linija vrhunskih vina ove vinarije zove se Punta Skala po obližnjem rtu koji je u produžetku vinograda zapadno od Petrčana. Manji dio vinograda posvećen je ostalim sortama grožđa, uključujući Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Plavinu, Chardonnay, Žilavku, Sauvignon Blanc i Muškat žuti. Snimili smo generalnog direktora Kraljevskih vinograda Zorana Pantalona.
2: Krenuli smo sa papirologijom 2009. Imamo dva vinograda. Jedan je od hrvatskih šuma države, a drugo je od vlasništva crkve Benediktinke Svete Marije. Danas imamo 300.000 loza koje smo posadili 2010. 2011.
0: I to je na položaju iznad Petrčana, jako dobar položaj za vinograd.
2: Vinograd u Petrčanima je u vlasništvu Benediktinke Svete Marije. Tamo je bilo djevičansko tlo, to je šuma koju smo skinuli, mehanizacija teška, lupala kamen, drobila, mlila, znači posadili. Orijentirani smo na domaće dalmatinsko-hrvatske sorte, Plavac, Pošip i Crljena.
0: Ne zovu se uzelo ti vinogradi Kraljevski vinogradi.
2: Dan danas postoji u crkvi Svete Marije darovnica Petra Krešimira IV. iz 1066. godine novoosnovanom benediktinskom samostanu Svete Marije u Zadru i temeljem toga smo se i mi nazvali Kraljevske vinograde. Evo, tu su i nadinski vinogradi koji imaju prekrasne i introducirane sorte od kojih ne treba bježati, ali znači mi smo se odlučili za domaće sorte, mada imamo i mi Francuze zbog kupaže, pjenušca i bilo čega u budućnosti.
0: Koliko strani gosti prepoznaju Crljena, koliko žele čuti priču o Crljenku?
2: Recimo, dolaze nam kruzer i znači imamo grupe 1-2 autobusa, svakodnevno. Vole slušati, znači ljudi su ciljano došli da bi čuli priču o Crljenku, ali znači 20% sa ne znam, crvenog grožđa ili sve ukupno grožđa u Americi je 20% Crljenka. Kako su Amerikanci znatiželjni, tražili su šta je to Zinfandel i odakle. I tako znači, uz naše profesore Maletića i Pejića, DNA metodom dokazano da je to izvorno dalmatinska sorta iz Kaštelana.
0: U kojoj fazi berba?
2: Pa berba je pri kraju, evo ga, beremo Plavac Mali, malo nas je kiša poremetila, ali sad ćemo pričekati da se šećeri vrate i nastavljamo dalje.
0: Jeste li zadovoljni trenutačnom situacijom?
2: Godina je bila dobra.
0: Bez obzira na sušu?
2: Ma dobro, znači mi imamo navodnjavanje, pa navodnjavamo, ali opet previše sunca bilo, neće biti bar u našem vinogradu nekih spektakularnih vina, ali bit će kao i svake godine dobro vina.
0: Imate nekoliko vrlo važnih nagrada s kojima se dičite.
2: Znači imamo dekanter za Pošip zlato, srebro, broncu, isto tako Mundus vini u Njemačkoj. Imamo za Rosé kao najbolje vino uz Kamenice u Japanu. Prošle godine smo dobili Hrvatski someljera, jedno od najboljih crnih vina, naša crna kupaža Gladiator. 50 plavca posto Merloa i Siraha po 20 koje odležava u barik bačvama, pola godine, godinu kako struka odredi, svako posebno se odležava i na kraju vratimo nazad i igraju se.
0: Neki vinari u Nadinskom polju imaju već strojnu berbu, kako je kod vas?
2: Škaulj je li kupio, zadovoljan je, Bade listo ima, ali koliko ja znam baš i ne rade s njime.
0: Vi ručno berete?
2: Beremo ručno, sve ima prednosti, mada znači mi bi vinari morali prilagoditi strojnoj berbi. Ali znači danas je problem radna snaga, skupa. Mislim, kad plaćate puno, kad primate malo, to je standardna stvar.
0: Imate li dovoljno ljudi za poslove koje trebate?
2: Snalazimo se, tražimo odsuku po cijeloj državi, imamo radnike iz Makedonije, Indije, Filipince, znači tržište rada je otvoreno, znači postali smo, nekad smo išli vani, danas ljudi dolaze kod nas raditi, je li to građevina, poljoprivreda ili nešto treće.
0: Je li plan zadržati se na ovim površinama, što zapravo u sljedećem razdoblju je nekakav prioritet?
2: Pa preživiti jer je uvoz je popriličan, ne možemo konkurirati cijenama, o kvaliteti se da pričati, uvoznim vinima sa cijenom ne možemo konkurirati, ali znači ono što je priča i u Dalmaciji, Slavoniji i u Gronci,
0: istom u svim dijelima Hrvatske.
2: Znači prodaja na kućnom pragu, to jest mi imamo restoran gdje znači kao funkcioniramo kao normalan restoran i kao kušaona, to nas izvlači. Konkurencija je velika, zna i ljudi reći zbog čega ste išli saditi vinograd, jer sve je već izmišljeno. Hvalimo se sa izvozom vina u Japan, znači već jedno desetak godina izvozimo Japancima, trudimo se nešto po Europi, ali sporo ide, mislim da će to ići bolje i brže, ali konkurencija je velika, Hrvatska je mala i nepoznata zemlja. Evo recimo primjer Japan, znači Japanci znaju za neke naše sportaše, ali oni nas ne povezuju kao vinsku zemlju. Znači marketing, priča i novca.
0: Obično čujemo kako se možemo boriti protiv jeftinog vina koji se uvozi kvalitetom, odnosno kvaliteta se prepoznaje, no cijena je ta koja limitira. Što to može učiniti netko da se to barem malo izbalansira?
2: Teško pitanje, nema odgovora. Je li sirovina skupa, zaštita, jesu radnici skupi, jesmo mi preskupi, je li naši ugostitelji imaju veliku maržu.
0: To se čini kao velik problem i to se najčešće ističe da vino koštalo ono 15 ili 20 ili 25 eura, da se prodaje po 80, recimo, što je doista ogromna razlika.
2: A gledajte, ugostitelji imaju svoju priču, mi proizvođači imamo svoju priču, tako da ne bi ulazio u to. Svi smo za sebe u pravu, tako da postoje auto od 10.000 eura, postoje auto od milijuna.
0: Ali kako bismo prodali naša vina koja jesu kvalitetna, ipak bi morao biti neki balans i nekakva regulacija cijena u restoranima.
2: To je što kažu, dobiveno, uloženo. Evo, mi 3 godine nismo digli cijene vina. To je naša bila odluka, a gdje je naš jedan od problema, znači nama je 70% vinograda crno grožđe, a danas se pije i u Hrvatskoj i vani, pije se bijelo. Znači u našem restoranu 10 boca su 2 crnoga. To je jedan naš problem. Proda se ono, ali sporije. Bijelo vino ide bez obzira je to pošip, ili grašina, ili malvazija, ili koji su naše najzastupljenije sorte u državi, bez problema. Za razliku od crnog, možete imati vrhunsko crno vino, ali slabo se pije, puno slabije.
0: Crno vino odležava nekoliko godina drvenim bačvama?
2: Tako je. Znači skuplja je proizvodnja, odležavanje, što ste rekli, odležavanje, barik bačve koje se upotrebljavaju 1, 2, 3 puta kako ko. Skupa proizvodnja, zbog toga je skuplje od bijeloga. Jednostavno, zadnjih 10 godina se crno vino jako loše pije i u Dalmaciji, i u kontinentu, i ljeti, i zimi.
0: Imamo li objašnjenje za to, opora i sviše alkohola?
2: Ma, alkoholist nema neke drastične razlike, bar kod nas. Znači, Dalmacija ne može lagana vina od 10-11 alkohola proizvesti. Eventualno, umjesto pola kil na trsu da bude 3-4-5, sa pitanjem koje u mogućnosti proizvesti 3 kila ili više na trsu, mi u toj ne možemo. Ali, to je škrta zemlja koja daje koliko daje.
0: Koliko po trsu berete, recimo, za crljenka?
2: Pa, od pola kilograma do kilogram, zavisnosti od sorte. Je li to plavac mali, je li to merlot, ili je to pošip je izdat tani. Kod nas negdje oko kilograma i ima kvalitetu.
0: Vi ste jedna od najvećih površina vinograda ovdje u Zadarskoj županiji.
2: Najveći smo osim Badela, znači, a i među većima smo u Dalmaciji. Znači, mi imamo 300.000 loza. Za Zlatni otok je već od nas stina vina i ne znam je li neko još već, ali nije sve u veličini, nešto je i u pameti.
0: I na Pelješcu je, kao i u drugim vinogorima u Hrvatskoj, u tijeku berba grožđa. Iz godine u godinu počinje sve ranije, a izazov je i pronalazak radne snage. Unatoč svemu, zadovoljan je vinar iz Ponikava Frano Miloš, s kojim je razgovarao dubrovački kolega Mislav Čimić.
3: Generacijama se bavimo vinogradarstvom, vinarstvom i to je jedno dragocjeno iskustvo, koliko osobno ili naše familije, toliko i cijelog okruženja. Jer Pelješac je poznat po proizvodnji grožđa i vina, posebno sa sortom Mali Plavac, koja je autohtona sorta dalmatinskog prostora, gdje pokazuje nekakav svoj izričaj na najkvalitetniji način i jako je zahtjevna i potrebno je baš generacijsko iskustvo da bi se postiglo najviše rezultate. Znate, u tim nekim tradicijskim zanatima imate dvije mogućnosti. Ljudi ili pobjegnu od svog posla ili zavolu to što imaju. I u našem slučaju sreća da su sinovi to prihvatili i oni nastavljaju i otvara se tu sad jedna nova perspektiva, nova mogućnost. Vremena se mijenjaju i u vinogradarstvu i vinarstvu ništa nije statično. Nevjerojatno kolike se promjene događaju uopće i u saznanjima i u klimi i u rezultatima sorte, tehnologije i tako dalje, tako da je to jako, jako izazovno.
4: Kako ide berba, kako ste zadovoljni?
3: Pa ova godina je jako izazovna i jako zahtjevna. Jako je sušna na našem području. Sve ove ciklone koje su donosile kišu ili nevrijeme ili havarije zadržavaju se sjevernije od nas na granici Splita ili malo južnije, tako da mi nismo uopće imali kiše od 6. mjeseca. Zima i proljeće je bilo dosta kišno, ali već 4., 5., 6. mjesec smo imali 50 litara kiše u dva navrata, početku i malo kasnije, i poslije toga ništa, a temperature su bile jako visoke. Išle su čak do 38-39. U 8. mjesecu jedan dan kad smo brali, bila je temperatura 39 stupnjeva. Tako da je jako teško tu funkcionira, a onda i biljka pokazuje velike promjene. U stvari, već te klimatske promjene koje se događaju na ovim našim prostorima, i biljke i biljni životinjski svijet puno brže ili prije osjećaju i prilagođavaju se nego čovjek. Tako ako pratite tu situaciju, i pošto mi radimo sa autohtonom sortom koja se tisućama godina tu prilagodila, koja se naravno mijenja i gdje radimo ta teroarska vina, znači loza je, ima strašnu tu jako povezanost sa teroarom i ta izričaj je jako naglašen u svim našim proizvodima. Ova godina je bila jako, jako zanimljiva i postižemo jako, jako velike, velike rezultate unatoč tim ekstremnim uvjetima. Zahvaljujući teroaru, zahvaljujući upravo tom obiteljskom iskustvu, prilagođavanju biljki i zemljišno-okolišnim uvjetima unaprijed sa ovakvim najavama ili tim sušama, tako da smo prezadovoljni. Doduše, malo nas opterećuje to što je svaku godinu berba ide prije i prije. Ovu godinu smo čak 10.8. počeli bra bijelo grožđe i radimo te velike selekcije Malog Plavca od različitih tipova, kategorija i tako dalje, tako da evo još pri kraju smo, ali naša berba traje skoro pa mjesec dana. Nekad je bilo nezamislivo da se bere u 8. mjesecu, a sad počnemo prvom polovicu 8. mjeseca. Ali bez obzira na tu situaciju, ima i nešto pozitivno tu. Tako da, recimo, meni osobno, ovaj klimat kakav sad imamo, ako bi on išao do 2 stupnja povećanja, mi odgovara u cijelom našem procesu i proizvodnju, samo ne bi trebalo da bude više, ali bojim se da je svaku godinu ekstremnije i ekstremnije. Tako da imamo jedno stabilno vrijeme, 2-3 mjeseca jako povoljne stabilne uvjete. Nemamo nekakvih ekstrema, oksilacija, kiša, nevremena, oluja. Nažalost, što druga područja i sjevernije od nas i u cijeloj Europi se događa, mi smo još uvijek pošteđeni. Tako da što moramo malo trpjeti tu žegu i znoj, ali imamo jednu stabilnost, a i stabilnost neka dava velike rezultate.
4: Koliko je teško organizirati berbu? Evo, vi ste zapravo vinarija koja ima obiteljsku priču, ali čujemo da je sve teže pronaći radnike za berbu, pa i za sve one proizvodne procese koji slijede, pogotovo ako se mora tražiti van obitelji.
3: Radna snaga je problematična u Dalmaciji na svim područjima. područjima, pogotovo u djelatnost koju mi radimo. Mi na sreću imamo nešto ljudi koji su tu već radu 20 godina i više i koji znaju svoj posao, koji su profesionalci, s kojima smo jako, jako zadovoljni. Uspostavili smo taj nekakvi međuljudski i tržišni odnos kvalitetan, a onda uzmemo nešto sezonskih radnika po potrebi, pa nekako se snalazimo, borimo se.
4: Kako je stanje u vinariji, koliko ima gostiju, znamo da kod vas rado se zaustavljaju.
3: S obzirom da smo napravili proširenje vinarije, u stvari novu vinariju i novu kušaonu, degustacijski prostor s čitavom paletom različitih vina sa jako velikom bogatom ponudom, i gosti sve više to prepoznaju i cijenu, i mi imamo rast. Jako smo zadovoljni sa cijelom situacijom, gledajući turističke uopće rezultate.
4: Vinarstvo i vinogradarstvo zapravo nije samo posao, to je jedan način života, to govori o tome tko smo mi i kakav je to ovaj kraj.
3: Jako zahtjevan posao, puni izazova. Morate poznavati tu široko područje uopće, čak od geologije, vinogradarstva, vinarstva, asortimenta, klime i tako dalje, ako ćete izvući najveće rezultate. S obzirom da mi radimo ta vina od jedne sorte, mali plavac, sa velikim različitim diferencijacijama, različitih tipova, sa različitim izričajima, u najvećoj mogućoj nijansi tih okusnih performansi koje su jako, jako delikatne. Mislim, to je posao koji vjerojatno traje i neće se ugasiti bez obzira na bilo kakve situacije i probleme koje se događaju.
0: I pred kraj emisije ponovno smo u Osijeku, još je danas do 19 sati, u Osijeku otvoren 29. jesenski sajam. Na njemu izlaže više od 250 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Glavne su teme poljoprivreda, autohtoni i tradicijski proizvodi, građevinarstvo, obrtništvo i poduzetništvo. Razgovarali smo s nekima od poljoprivrednih proizvođača, a prvi govori Vladimir Ćorić, proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Đakova.
5: Mislim, super je, ovdje je krasno, lijepo, zato smo i došli.
6: Posjetitelji vole, a izlagači kušati sve vaše prekrasne proizvode. Nadamo se da vas afrička svinjska kuga od ljetos nije usporila.
5: Pa evo, sad su se mjere čak i ublažile, ono što je bilo je valjda iza nas, neće se ponoviti, nadamo se da će biti sve u redu.
6: Što vam kupci traže, što se najčešće kuša?
5: Pa kulin, on je naš proizvod, znači ima snagu identiteta, kad kažete kulin, svi ga dođu probati, znači kad kažete kulin, rekli ste Slavonija, svi pitaju za Slavoniju, kad kažete Slavonija, svi pitaju za kulin. Sve mi je prezentacija naših suhomesnatih proizvoda i bude ok, tu je lijep moving i evo, vidimo se i prijatelji, novi dolaze kupci i tako.
6: Hoćemo li uspjeti zadržati ovu preradu u našim slavonskim selima, a s obzirom na sve brojnije probleme koje još uvijek držimo pod kontrolom, nadam se da će tako i ostati?
5: Pa sve teže, sve više malih proizvođača odustalo, pored toga što sada poslije afričke kuge uveli toliko rigorozne mjere da je teško ostati i opstati na tržištu. Mi koji imamo registraciju, nama je teško, ne bez registracije, koji pokuša nešto raditi, pokuša da se možda profilira danas sutra kao neki proizvođač, teško da će moći.
6: Dobro, ali registracija je zapravo od početka nužna, možda ne bismo imali sve ove probleme da je bila registracija.
5: U svakom slučaju, samo mora se dati opet ljudima da krene. Nekako mladi čovjek mora krenuti, ne može on odmah krenuti sa naprijed pogon od, ne znam, nija 500,000 eura i krenuti proizvodnju čega? Ne zna niti napraviti kao prvo, a nema niti tržište. Znači on mora krenuti negdje da bi se on profilirao, da bi on vidio znali, ne znali, može li to raditi, imali dobar proizvod, imali kupaca i tako, tek onda dođe neka registracija. To je neki slijed.
7: Marinko Arambašić, Širokog polja, obrt za proizvodnju alkoholnih pića i likera. Obrt je otvoren od 2022.
6: I kako ocjenjujete sajam, koliko vam je to važno u vašoj promociji, u vašem predstavljanju?
7: Dosta dobro, odlično. Znači, kontakt s kupcima, razmjena iskustava. Voće imamo svoje, OPG nam je od 2002. Znači, vlastita proizvodnja, što nam fali voće, otkupujemo od lokalnih OPG-ova.
6: Prodavati voće kao sirovinu nije baš se pokazao u prošlosti kao neki posao, ovo je možda dodana vrijednost i jednostavno trajni proizvod.
7: Tako je, znači, prva ideja bila sadnja voćnjaka, znači proizvodnja sirovine, i onda je se pokazalo da se mora ići u finalni proizvod.
8: Ja sam Ivan.
9: I Anita.
8: Kusnjak. Tako je, bavimo se uzgojem čili papričica, uzgajamo preko 25 sorti svake sezone, sve čili papričice idu u preradu, fermentiramo ih minimalno 6 mjeseci pa do preko 2 godine, od čega izrađujemo ljute umake i fermentirane sušene čili papričice.
6: OPG Svarog, zašto Svarog?
8: Pa cijela naša priča se temelji na staroslavenskoj mitologiji. Pa tako i naši umaci nose imena staroslavenskih božanstva, Svarožić, Stribor, Zeleni Jura, Lada, Mokoš, Veles, Perun i tako dalje. Ideja postoji već jako dugo, bilo je godine i godine isprobavanja i recepata i oko uzgoja i svega, a tek od 2022. smo pokrenuli OPG, a s prodajom svojih vlastitih proizvoda smo krenuli oko godinu i pol kasnije.
0: Jedno s drugog podupirate, bez toga nema.
8: Tako je, bez toga ne ide, svako ima svoje zadatke i sve radimo zajedno.
9: Ja sam više logistika, on je više radna snaga, ali ideje su zajedničke, znači za sve je dogovor.
0: Slavonci vole ljuto, ne znam vole li svi Hrvati ljuto, ali generalno to su proizvodi koji uvijek imaju prođu.
8: Tako je, mlađe generacije sve više idu ka tome da bi prezentirali ljudima te ljute proizvode, dok Slavonci nisu upoznati baš s ostalim sortama čili papričica, tako da evo, mi smo došli pa nek probaju.
0: Ali ćete nas svi upoznati koje sve čili papričice imate, gdje ste nabavljali sjeme i jeste li zadovoljni ovogodišnjom sezonom?
8: Prvo, sjeme smo nabavili preko interneta izvana, jer je to bio jedini način, tu ni ne postoji baš mogućnost dolaska do sjemena. Uzgajamo nekoliko sorta jalapenja, habanera, skorpiona, karoline, ripera, apokalips, dragon's breath i tako dalje. Znači od najblažih, od svega 10,000 skovila pa do preko 2 milijuna skovila, tako da imamo za svakog šta on voli.
0: Dakle, razlike stupanj ljutine.
8: Tako je. Sjetva kreće u veljači. Sađenje u plastenike, isključivo nam je sve u plastenicima, to je u drugoj polovici travnja. Berba kreće krajem srpnja za blaže sorte, sredinom kolovoza za ljuče sorte i traje svega negdje do kraja rujna, početka listopada, ovisno o vremenskim prilikama. A ova sezona je nama bila prilično dobra, s urodom smo zadovoljni, evo, nemamo se na šta žaliti za sad.
0: Sad smo pri kraju berbe.
8: Da, pretpostavljam da će biti još jedna, dvije berbe, trudimo se čim češće brati, jer sad su krenuli i nametnici, a mi ne koristimo nikakva kemijska sredstva.
0: Jeste li ekološki registrirani?
8: Nismo registrirani za ekološku proizvodnju, čisto iz razloga zato što da bi nam umak na kraju bio ekološki proizvod, morali bi imati certifikate za svaki začin koji dodajemo. Ali mi znamo šta radimo i paprike uzgajamo na ekološki način. Mi za sad prodajemo samo po sajmovima, ne baziramo se na internet, eventualno radi reklame i uspijemo po sajmovima prodati sve što proizvedemo.
0: I tražili se češće ona najmanje ljuta ili najljuća papričica ili nema zapravo pravila?
8: Pa ovo najljuće je obično ljudima i najzanimljivije, jer nemaju baš priliku svaki dan to probati.
0: Znamo da cijene rastu, da je ambalaža sve skuplja i zapravo troškove proizvodnje također. Koliko je to utjecalo na povećanje vaših cijena? Trudite li se ostati na nekoj razini?
8: Držimo se starih cijena i koliko god možemo, tako ćemo i nastaviti, jer nije poanta zarada, to prvenstveno radimo iz ljubavi, ali naravno moramo se i pokriti.
0: Koliko su bila ulaganja na početku? Dakle, što vam zapravo treba za početak u ovakvoj proizvodnji?
8: To je sad malo komplicirano pitanje, zato jer smo mi to kroz godine razvijali. Mi smo živjeli u Zagrebu, nismo se ni bavili poljoprivredom, radili smo skroz druge poslove, otišli na selo, jedan plastenik, pa drugi plastenik, pa kuhinju pomalo sređivati i evo, trebalo nam jedno 5 godina da dođemo do toga.
0: Tu nema nikakve mehanizacije kad je riječ o branju i nekakvoj brizi, sve ručno.
8: Sve apsolutno ručno, apsolutno. Od sijanja, čak ni za postavljanje folije u plastenicima ne koristimo traktor, nego sve ručno radimo.
0: Kažu, obično mladi ljudi idu u gradove, onda opet sad imamo trend da se neki ljudi iz velikih gradova sele na selo. Kako vi gledate na to?
9: Pa, mi imamo dvoje male djece i moram priznati da nam je na selu puno ljepše. Puno mirnije i oni su sretniji. Vani su, u dvorištu svom i evo, mi smo zadovoljni.
0: Tatjana Varga, OPG Bilju, začinska mljevena paprika, se traži naravno, to je uvijek tražena roba.
10: Naravno, baranjska začinska paprika je uvijek tražena.
0: Kakva je ova godina bila? Sušu smo imali, zalijevali?
10: Je, bila je nažalost jako velika suša, evo skoro tri mjeseca nismo imali kišu, ali paprika vam ne može bez kiše, tako da navodnjavanje je išlo svakodnevno, cijeli dan, uopće se pumpe nisu gasile.
0: Je li zbog toga manji urod?
10: Ne, da pače, urod je stvarno jako dobar ove godine.
0: Puno posla, puno rada, puno truda, ali se to i prepoznaje.
10: Tako je, jako puno posla, znači počnemo od početka drugog mjeseca, sve se ručno radi, ručno prave presadnice, ručno sade, ručno se bere, ručno se skidaju peteljke, ručno se opet nakon sušenja prebire svaka paprika da ne bi slučajno otišla na meljavu neka koja nije u redu, tako da stvarno jako puno rada, ručnog rada, tako da evo.
0: Paprika se bere, suši. I onda
10: ona se uvijek melje prema potrebama, baš iz razloga da bude što svježija prilikom kupovine.
0: Imamo li dovoljno paprike za sve one koji ju traže, zato što je Baranja uvijek nekako manjkava s paprikama, a površine se ne povećavaju jer je to jako, jako puno posla.
10: Tako je, nažalost čak dolazi i do smanjivanja proizvođača, jer ponavljam, jako je veliki posao. Proizvođači su nažalost sve starije i starije životne dobi. Ja imam sreće što su svo četvero djece odlučili dalje s nama raditi i preuzeti posao, tako da, da što se tiče naše same proizvodnje začinske paprike neće biti problema.
0: Koliko površina vi imate?
10: Ove godine smo površinu povećali, evo sad imamo negdje oko 2 hektara.
0: To je za papriku dosta?
10: Za papriku jako puno posla.
0: Može li se uopće doći do zemlje u bilju?
10: Ne, do zemlje vam se jako teško dolazi. Evo, suprug i ja preko 30 godina polako smo kupovali komad po komad zemlje. Inače, nema šanse danas da kupite poljoprivredno zemljište.
0: I za kraj, posjetitelji, dosta ponude na jesenskom sajmu, čuli ste do 19 sati, idemo čuti što kažu o sajmu oni koji su ga do sad posjetili.
11: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
12: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega, svaka čast.
0: I što vas zanima?
12: Kupila sam med, slaninu, svašta nešta, samo fali neki restoran ili nešto da se može kava popit. Nemaš gdje stati popit kavu. Evo, to je to.
11: Sve je super, kupila sam si i šunke i slanine i kulenove seke, svega domaćega.
13: Evo, jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo, imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to. Volim i proljetni i jesenski sajam, naravno, obilazim i nema zamjer, sve pet.
0: Vole Slavonci, ali drugi ljudi, sajmovanje, volimo i mi biti s vama u emisiji Za selo, no došao je kraj i trebamo malo zasvirati. Najavljamo idući susret, iduće nedjelje za tjedan dana. Među temama izdvajamo izbor za najuzorniju seosku ženu, čućete kako to one rade. A za danas vas pozdravljaju tonski realizatori Damir Muženić i Branimir Bošnjak. Moje ime Mirta Milas. 10. mjesec je mjesec u kojem ćemo se ponovno čuti. Mi vas pozdravljamo i želimo da se danas u krugu obitelji lijepo provedete. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti u 10.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Zmajevac je jučer poslije podne ponovno po 21. put bio enološka prijestolnica Hrvatske. Na još jednom izdanju vinskog maratona okupile su se tisuće ljudi iz cijele zemlje, ali i šire, koji su uz laganu šetnju zmajevačkim surducima kušali ono najbolje što barenski vinari nude. Evo dojmo ova dijela posjetitelja, čućemo i jednog od barenskih vinara, Danijela Zajeca.
2: Iz Velike Gorice. Mino, kompletno, svakako, sve boje.
3: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
4: Korak i dalje ravan, pravac je poznat, 20 vinarija, 21 se treba obić, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali... Vidjet ćemo kako će ispasti.
5: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
6: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjske šile. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru. Sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino i voli ga, stvarno ga voli.
0: To nam je bilo jučer, a u nastavku vijesti više o današnjim događanjima u Osijeku. U sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba, Osječki sportski savez gluhih organizira ove nedjelje dobrotvornu utrku Znak zdravlja za osobe s oštećenjem sluha. Cilj je projekta podizanje svijesti o svakodnevnim izazovima s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe, kao i promicanje njihove inkluzije kroz sport. Sva prikupljena sredstva se izravno usmjeravaju u renovaciju i uređenje prostorija udruga osoba s oštećenjem sluha, te osiguravanje novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Koordinator organizacijskog odbora utrke Luka Oliš.
7: Start biti u Retvali, kod Streljane Pampa, strčat će se stazom rutom iza Streljane Makadanskom cestom, nasipom skroz do opus arene i nazad, što čini 5 km. Utrka počinje u 11 sati, a program će zapravo početi nešto malo ranije, u 10 sati prije podne, sa sportskim danom za djecu sa oštećenjem sluha, gdje će se djeca baviti raznim aktivnostima poput nogometa i slično, te ćemo na taj način isto osvijestiti građane. Svi su dobrodošli, cijele obitelji, svi koji vole podržati rekreaciju, sport i sve ostalo, bit će i bogat popratni sadržaj poput raznih štandova, te javnozdravstveni program gdje će biti mjerenja lovca na tihog ubojicu, tako da svi su dobrodošli.
0: Pod okriljem ovogodišnje kampanje Ne propusti ni jedan otkucaj, Svjetski dan srca će se obilježiti danas u Osijeku. Građani će na središnjem Osječkom trgu Ante Starčevića moći besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, educirati se o vještinama oživljavanja, te dobiti savjete kardiologa i specijalista javnog zdravstva o prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Za najmlađe posjetitelje je organiziran i zabavni program uz maskotu srca Zdravko. Početak je u ovim trenucima. Svečanost prezentacije restauratorskih radova na središnjem portalu Osječke konkatedrale organiziraju danas Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatski restauratorski zavod te Župa Svetog Petra i Pavla. O radovima će govoriti ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić te nadbiskup metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić. U sklopu prigode kulturno-umjetničkog programa nastupit će Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Prezentacija je u 19 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
0: U 10 sati u Osijeku mjerimo 17 stupnjeva, vlaga u zraku je 64%, tlak 1027 hektopaskala, puše nam slab sjeverni vjetar. Ispred nas je sunčana i topla nedjelja s temperaturama između 22 i 24 stupnja, vjetar će biti slab, poslije podne prolazno i umjeren istočni i jugoistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Hit tjedna.

Dobar dan svima, evo nas i u posljednjoj desetici u rujnu. Jutra su nam prohladna, dan još uvijek ugodno topli, pa eto, nadam se da ćete danas pronaći malo vremena za uživanje u lijepom danu. Isto tako se nadam da ćemo mi biti vaša radijska pratnja i s obzirom da je nedjelja, zajedno punimo baterije za novi radni tjedan. S vama su danas u desetici Vlatko Franjin, Branimir Bošnjak i Daniel Hojsak, pa eto, još jednom svima ugodan dan!

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: S našom emisijom krenuli smo prije nekoliko minuta, a ako i vi možda krećete negdje na put ili ste već u pokretu, evo aktualnog stanja na našim cestama koje zna Andrej Prosoli iz Haka. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Jesmo li u onom tradicionalnom nedjeljnom laganom raspoloženju što se tiče prometa?
2: Za sad u ovim jutarnjim satima zaista da, evo mirno jutro, bez izvanrednih situacija, bez većih problema i poteškoća. Mjestimice unutrašnjosti još ima magle, pa na tim dionicama molba vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu i obavezno pale svjetlo tijekom vožnje. Nekih izvanrednih situacija, većih problema za sad nema. Kraj vikenda, pa danas u popodnevnim satima očekujemo pojačan promet, osobito na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Zagreba i na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Rekao sam, nema izvanrednih situacija, ali svi oni koji kreću na neki duži put neka dobro provjere informacije. Ima dosta radova na našim prometnicama, pa u tim zonama radova povremeno očekujemo gužve, zastoj i kolone. Spomenuo sam granične prijelaze, u ovim trenucima pojačan promet na prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš na ulasku u zemlju, čekanja do sat vremena, a onda u popodnevnim satima evo, očekujemo gužve i na ostalim graničnim prijelazima. Za sad jedno mirno dobro jutro bez većih problema.
1: Neka tako i ostane.
2: Nadam se.
1: Andrej, hvala lijepa, čujemo se, ugodan dan svakako i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

Nakon odlično posjećenih prošlogodišnjih dana jabuka, OPG Šimunović i ove jeseni poziva posjetitelje u svoj voćnjak, ali ovoga puta u nešto drugačijem izdanju. Piknik i jabuke u Bašći održat će se upravo danas od 11 do 19 sati, a zamišljen je kao opušten jesenski dan na otvorenom za cijelu obitelj. Lokacija je stadionsko naselje 130A u Osijeku, naravno, i posjetitelji trebaju ponijeti samo dekicu i dobro raspoloženje. Za one kojima mirovanje nije jača strana, bit će tu boćanje, odbojka, badminton i nogomet, dok će najmlađima već sam voćnjak biti dovoljno veliko igralište. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju posjetitelje da ponesu dekice, povedu klince, prijatelje, bake i djedove i provedu jednu sasvim običnu, a možda baš zato posebnu jesensku nedjelju u voćnjaku. Još danas možete posjetiti i jesenski sajam koji je otvoren do 19 sati, naravno u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Gradska četvrt Tvrđa nastavlja obilježavanje svoga dana. Od 11 sati vijenac odzvanja pjesma Osvaja, izbor za najljepši dječji glas četvrti. U 12 sati kreće turnir u odbojci na pjesku. 19 sati imamo proslavu dana gradske četvrti za osobe treće životne dobi u prostoru gradske četvrti Tvrđa i od 19.30 koncert Hrvatskog pjevačkog društva Lipa u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, naravno u Tvrđi. Još uvijek stignete i na osječku golubarsku piju. Sajam se održava do 12.30 sati na prostoru sportsko-zračne luke Osijek Čepin, pa eto, to je bilo onako nekoliko prijedloga za iskoristiti ovu nedjelju i poziv da posjetite, ako ne sve, onda barem neke od ovih događaja. A mi idemo dalje na glazbu, Adele, no prije toga Vana i Kao da me nema.

0: Come and get it. U 10:37 mislim da je pravo vrijeme da krenemo provjeravati novosti iz hrvatske pop glazbene scene. Za početak jedna poznata pjesma U dobru i zlu, koja je izvorno objavljena 95. godine i vrlo brzo je postala veliki regionalni hit. Evo sad gotovo 30 desetljeća kasnije dobiva novu verziju. Za novi aranžman zaslužan je dugogodišnji suradnik i prijatelj Borisa Novkovića, riječ je o producentu Miri Buljanu, s kojim je Boris započeo projekt moderniziranja svojih najvećih pjesama.
1: Pa ono što ljudi često rade i često to je uspoređivanje. I onda dobijem neke komentare, jao, bolja mi je originalna verzija. Poanta je tome da remix nije nešto što treba komparirati s originalnim verzijama uopće pjesama, zato što to čak nije ni cover, odnosno obrada. Jel? Obrada je nešto što je obrada, što donosi nekakvu slobodnu formu i tako da. Remix je nešto što gdje nekakvu originalnu pjesmu stavljamo namjerno u nekako ruho neke moderne trendovske produkcije i aranžmana i nečega što liči na klubove. Sam remix, riječ je onako klubske forme, klubske karaktere, jel? Do ideje za suradnju sa Domenom Zvijezdom iz Slovenije je došlo na način što ja surađujem sa bendom iz Slovenije i malo prije samog koncerta u Sava Centru, mjesec dana prije, ja sam prekinuo suradnju sa svojim bendom i preko jednog zajedničkog menadžera koji njih zastupa sam zapravo dogovorio suradnju i to mi je najbolje iskustvo zapravo što se tiče pratećeg benda. Ikada jedna fenomenalna ekipa i tako smo eto u razgovoru sam rekao da radim taj remix i da sam prvi radio sa mladim hrvatskim treperom Mančom i da razmišljam s kim i oni su odmah imali ideju da bi bilo dobro da napravimo to sa, pošto glazba ne poznaje granice, sa slovenskim pjevačim Domenom. Vrlo brzo smo se našli, on je probao, bio je zabavan, duhovit, opušten, dobro mu je to leglo, s tim što je eto bila ideja da možda se pjeva pola na slovenski, pola na hrvatski, međutim on je inzistirao da to otpjeva sve na hrvatskom jeziku. I naravno da se osjeti malo taj slovensko porijeklo njegovo u tom, ali to zapravo na kraju krajeva ima i šarma. Veliki pozdrav svima koji nas slušaju i U dobru i zlu 2026 remix Boris featuring Domen Kumer.

vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Karlovac je i ove godine posljednjeg rujanskog vikenda ugostio tisuće takozvanih maratonaca iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire na 21. vinskom maratonu. Ponovno su zmajevački surduci bili puni ljudi, kvalitetnog vina, ali i bogate autohtone gastro ponude. Mislim da nije baš utreniran, pa nije bio maratonac, ali je prošetao i sve to popratio naš Vlatko Franjen.
1: Manifestacija je ovo s više od 20 tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka, pa su tako maratonci pristigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i okolnih zemalja. Evo dijela njihovih dojmova i o manifestaciji, ali i o baranskim vinima.
2: Velika Gorica.
3: Veliki Gorec je prvi put ovdje.
2: Ne, ja drugi, oni sedmi.
3: Da. Kako je zastaš, što se pije?
2: Vino, kompletno, svakako.
3: Crno-bijelo?
2: Sve boje.
4: Ja sam daltonist, tak da ne znam.
3: Aha.
4: Vedim redom, a bijelo pretežno.
3: Iz Velike Gorice ovdje u Baranju, a?
5: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
3: Evo, sat vremena smo u maratonu, za sad sve ok, nema oni koji su pali, kako će izgledati 7 navečer?
5: Mi imamo inače ove kacige koje su inače
6: otporne na sve
5: i od 7 nadalje smo mi u biti seizmolozi. Mi inače osluškujemo da se slučajno ne dogodi potres i brinemo o sigurnosti ovdje na vinskom maratonu i uspješno nam ide.
7: Dolazimo iz Budimpešte.
3: Iz Budimpešte ste došli čak?
7: Da.
3: Prvi put ovdje ili kako?
7: Da, prvi put smo ovdje, da.
3: Kako vam se zase čini?
7: Jako je dobro, meni se jako sviđa.
3: Što se pije?
7: Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
8: Korak i dalje ravan, pravac je poznat. 20 vinarija, 21 se treba obići, ne stajemo dok ne popijemo sve.
3: Šta se pije?
8: Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
3: Kako su vina?
8: Vina, kako bih rekao, smrdena još.
9: Iz Zagreba smo.
3: Prvi put?
9: Prvi put smo.
3: Znači vi ste svježi, onda kako vam se čini ovo
9: sve? Odlično, evo, zbilja fenomenalno. Vidiš kako, vidi ovu atmosferu.
3: Ovdje. Šta se pije, crno ili bijelo?
9: Sve. Sve.
3: Sve
9: se pije.
3: Kakva su vam baranjska vina?
9: A baranjska vina su vrhunska pila. Vrhunska, nema bolji.
10: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska.
3: Povod vidim, iznimno vesel.
10: Devojačko večer! Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
1: A što su ove godine ponudili maratoncima, otkrili su nam vinari Daniel Zajec i Lidija Kovač.
11: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šilen. Mi ga jedini imamo ovdje u Baranji, tako da nek probaju ljudi malo nešto autohtono.
3: Imamo uistinu mnoštvo svake godine zapravo tako, ali nekako bi se ove godine čini još više da imamo ljudi koji nisu ovdje iz ovoga podneblja, nego evo ja sam razgovarao iz Velike Gorice, tu su Šibenika, Zadra, Budimpešte. Kakve su njihove reakcije na baranjska vina?
11: Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina, znači vole ta aromatična, malo slađa možda, mislim kod nas su ta vina malo slađa pošto imamo to sunce, kažu ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino i vole ga, stvarno ga vole.
3: A Zagorcima njima sve dobro?
11: Zagorcima i za njih imamo, napravimo graševinu koja je malo kiselija i njima je dobro. Moramo naći za svakog nešto.
12: Pa reakcije su različite, eto, ljudi traže, neki traže poluslatko vino, neki suho, eto, svašta. Mi nudimo sad poluslatko muška Đurti 2025. godine, to je nešto novo u našoj vinariji, pa zato smo htjeli da to nudimo sad ove godine, da bude, da se ljudi malo zaslade.
3: Zaslad se svima sviđa?
12: Je. To je sad vrhunsko vino, tako je ispalo sad ove godine, jako smo ponosni na to. Da.
3: Kako je vama bila vinogradarska godina, za vinarsku još ne znamo, ali vinogradarska...
12: Ne mogu reći da je bila, još traje. Znači mi imamo 15 hektara jako puno posla i upravo beremo graševino i nikad kraja. Pa imali smo...
3: No suša reći, ipak ostavila.
12: Je. A ipak kod nas mislim imali smo oko 20% manje grožđa nego prošle godine. A sve je zdravo i zrelo i možemo reći da smo zadovoljni.
3: da ono što se izgubi na količini dobije se na sladjeru.
12: Tako je, da, da, i to je jako važno. Stvarno, i da je grožđe zdravo, to je najvažnije za nas.
1: Da je uistinu tako, govori i obećanje svih s kojima smo pričali kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih, pogotovo zato što subotnji vinski maraton nije samo vinsko događanje. Na manifestaciji su se predstavili različiti restorani i ugostitelji, pa su posjetitelji uz kušanje vina mogli birati između različitih jela, a subotnje poslijepodne dodatno je obogatio i mimohod te nastupi folklornih skupina.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim istračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litra dizela bi trebala pasti za 8 centi s euro 91 na euro i 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti, ali samo za cente bi stajao euro i 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jaki, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
3: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti. Kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu predsjednički izbori se moraju održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se ovo događa u trenutku kada zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli i svirati te su imali i jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Bulis Cafea. Nastup u školi je komentirao gitarist The Edge.
4: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
0: Na startu nove sezone Lige Nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: Vrijeme.
0: Ispred nas je na istoku zemlje sunčana i topla nedjelja s temperaturama između 22 i 24 stupnja. U 11 sati u Osijeku mjerimo već 20 stupnjeva, vlaga u zraku je 49%, tlak 1027 hektopaskala, puše nam slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas od 11 sati do 15.30 održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race od Samobora do Zagreba. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Ćao, čao, Osijek, Radio Osijek, veliki pozdrav, ovdje je Remi. Javljam vam se povodom mog novog singla koji se zove Mirna. Pjesma je sa mog samostalnog albuma Gola i ovo je već četvrti singl koji, evo, skidam sa svog samostalnog albuma. Već sam imala tri singla koje su prethodila, Sloboda, Kradljivci i Djevojke, koji su imali u sebi jedan aktivistički ton, htjela ja to, ne htjela priznati. A ova pjesma Mirna je, kao što sam naslov zapovjeda, jedan potpuno smireni vibe, jedna zapravo nježni ispraćaj ljeta. I nadam se da će se ta atmosfera i to sve što sam ja ukucala u tu pjesmu preliti na vas i da ćete uživati u slušanju. Pjesmu prati i spot koji su radili ekipa The Victory Lab Films, tako da bacite oko i na YouTube. I naravno, od novih vijesti je to da je moj album Gola od sad dostupan i na vinilu. Tako da pohitajte, nabavite svoj primjerak, a u međuvremenu evo vam soundtrack za ispraćaj ljeta. Pjesma Mirna. Pusa svima.

0: Maxima, ja som Kim Verso.
1: Ja som Kristian Rachimovský.
2: Moje meno je Leno Belan.
3: Ja som Tina Lukov.
4: Ušla si dobar tek uz Radio Osijek. Vaš Davor Gobac, psihomonopop.
5: Ovo je Radio Osijek.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Nakon obrade Four to the Floor idemo odabrati novi hit jedna Radio Osijeka. Danas imamo tri domaća prijedloga, pjesme grupa Detour, Prljavo kazalište i Četiri tenora u suradnji s Martinom Kosovcem, pa idemo ih redom poslušati. Prvi prijedlog je pjesma Umjetne glave i Detour.

Preslušavamo predloge za novi hit jedna Radio Osijeka. Bio je ovo prvi, grupa The Tour i pjesma Umjetne glave. A u nastavku evo nam i Prljavaca. Prljavo kazalište ovih je dana objavilo svoju novu pjesmu U dvoje sve je lakše. Slušamo ju kao predlog broj 2.

Prljavo kazalište, u dvoje sve je lakše, drugi prijedlog za hit jedna Radio Osijeka. I za kraj, pet pjevača ili konkretnije četiri tenora i Martin Kosovec zajedno u pjesmi Rekla je, slušamo kao treći prijedlog.

0: odaberi hit tjedna 031 207 777.
1: Upravo tako, no prije nego što poslušamo za što ste se odlučili danas, idemo se prisjetiti sva tri prijedloga. Prvi je Detour i Umjetne glave.

0: Idemo na posao, sve smo čuli, sada moramo čuti vas. Halo, dobar dan, ko će nam biti prvi danas?
1: Anja.
0: E, bog, poštovanje. Anja, kako ste?
1: Dobro sam, kako ste vi?
0: Evo, dobro. Sve okej, okay. A kad smo kod dobroga, što vam je dobro od ova tri prijedloga?
1: A svi su mi dobri.
0: A ko vam je najbolji?
1: Treći. Mladena Kukovca.
0: Dobro.
1: Treći, prvi pa drugi, tim redom. Treći, znači mi najbolji.
0: Dobro, eto, lijepo.
1: Imam jednu želju, ako može.
0: Može, da čujemo.
1: To je od Dražena Zečića, nemoj traži da te ne volim. Ako može.
0: Ok, zapisao sam, bit ću tijekom emisije.
1: Lijepo. No, hvala vama i svima koji slušaju.
0: Ništa, hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Idemo na drugu liniju, dobar dan.
2: Halo, halo, dobar dan, gospodar Jel.
0: Bog, tiho.
2: Tiho je.
0: Kako
2: evo,
0: je?
2: Evo ide, kako ste vi, dobro
0: sve. Eto, super, sunce je vani, odmah diže raspoloženje.
2: E, tako je, je istina. Pa dobro, malo su ove vrućine popustile, ono što se kaže.
0: Pa da, sad je nekako idealno. Ok, možda su malo noći hladnije, ali preko dana je ono baš super, Milina.
2: Te dani budu topli, ono što se kaže, po noći lakše se spavaju.
0: Pa da. Evo, slušam.
2: Puno pozdrav rado ekipi Radi Osijeka, najbolji ste Neva, sve je u redu.
0: Hvala.
2: Ono što se kaže, ja bih prvi prijedlog, Detour. Tako je, da.
0: Brza.
2: Ovo je super, da ima najbolji ritava i dobar i tekst pjesme, onako i ono, super je pjesma. Evo, gospod Daniel, puno pozdrav vama, cijeloj radnoj ekipi Radi Osijeka i svima u ekipi iz glasačkog sastava, koji glasuju redovno.
0: Tako je.
2: Da, bez koji glasova ova emisija ne bi bila.
0: Tako je, emisija je propala kako ide u najan džingle.
2: Tako je.
0: Tiho, svako dobro,
2: gospod hvala. Daniel, živi, zdravi, bili,
0: može, čujemo se, može, bok, idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje, Daniele, lijepi pozdrav vama, Branimiru i Čaji.
0: Evo,
3: Marija je.
0: I u Josipovcu.
3: Tako je.
0: Bok, Marija. Evo, hoćemo prvo dati glas, a onda nekoga pozdraviti. Ako...
3: Može.
0: E, najbolje može, tako.
3: Evo. Ja ću za prljavce, u dvoje je uvijek lakše i ljepše, tako da, evo.
0: Uvijek bilo i bit
3: će. Drugi prijedlog, točno. Evo, dobro. Veliki pozdrav mojim prijateljima, jedan im danas nedostaje, malo je na takmičenju što se tiče ribolova.
0: Aha.
3: I eto, Sejki Ani u Podravlje i evo svim slušateljima, pozivateljima, a vama ugodan dan i mome Čaj također i evo sve dobro vam želim.
0: Marija, uvijek vas je lijepo čuti. Hvala vam na pozivu i pozdrav vama i vašima. Čujemo se.
3: Hvala lijepa, čujemo se. Pozdrav.
0: Bog.
3: Bog.
0: Idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
4: Višnja pri telefonu.
0: Pozdrav.
4: Drugi prijedlog.
0: Pljavo kazalište.
4: Točno.
0: Može, eto.
4: I želim vam ugodan dan.
0: Također, uzvraćamo želje.
4: Hvala.
0: Hvala, pozdrav. Bog. Idemo dalje. Dobar dan.
5: Dobar dan, Inga ovdje Retvala.
0: Poštovanje i vama.
5: Poštovanje.
0: Što je vama zapelo za uho?
5: Za uho mi je zapelo broj 3, 4 tenora.
0: 4 tenora i Martin. Dobro, može.
5: Odlično, eto, hvala.
0: Pisao
5: ugodan dan želim.
0: Također, hvala, pozdrav.
5: Hvala, pozdrav.
0: 031-207-777, naš je broj telefona. Pa da čujemo tko će nam biti sljedeći. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Je
6: pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
0: Ponovno u Josipovcu, poštovanje gospođo Antonija.
6: Evo, prijedlog broj 2.
0: Prljavo kazalište, još jedan glas.
6: Pa makar su sve su tri lijepe, ali eto, jedna mora pobijediti.
0: Sve su lijepe na svoj način.
6: Da, sve su. I svaki puta, ne samo sada.
0: E, dobro, super onda. Ako vas uvijek pogodimo, to nam je drago čuti.
6: Ma, sve su pjesme dobre.
0: Tako je. Zavisno od raspoloženja.
6: Da, zavisi od raspoloženja. Nekad biramo ovo, brže, nekad sporije, ali sve su pjesme dobre.
0: Dobro.
6: Eto, pozdrav svima i prijatno popodne.
0: Također, hvala vam lijepa.
6: Bog.
0: Do slušanja. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan. Prijedlog broj 3.
0: 4 tenora, još jedan glas za njih. Hvala vam lijepa.
7: Hvala vam. Bog.
0: Pozdrav, do slušanja. Imamo li još nekoga? Nemamo. E sad, trebali bi odlučujući glas, pa da vidimo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, halo. Netko nam je na liniji, ali...
8: Halo, halo.
0: Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar lijepi dan. Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama.
8: Hvala vam lijepa. Hoću reći lijepi pozdrav najboljem radiju, studiju, režiji, svim voditeljima i voditeljicama i svim koji glasaju.
0: I mi pozdravljamo naše najbolje slušatelje.
8: Hvala, hvala vam hvala lijepa. Vam. I treći prijedlog.
0: Četiri tenora.
8: Tako je.
0: Dobro. Hvala lijep vam lijepa.
8: Pozdrav u Toging.
0: Može.
8: Moj najmilijima.
0: Može, evo i mi hvala se pridružujemo lijepa. Pozdravima. I
8: hvala lijepa i ugodan dan.
0: Također. E sad hoćemo, a idemo još jedan, kaže Brane. Ajde, idemo još jedan. Dobar dan.
9: Dobar dan, Inga je ponovo.
0: Inga ponovo.
9: Ja nemam želja ko gospođa Anja.
0: Dobro.
9: Ali evo ja bih glasala još jedan put za prijedlog broj 3.
0: Četiri tenora, dobro Inga ponovo, hvala vam lijepa.
9: Hvala, hvala.
0: Slušanja. Dobro, to bi bilo to. Evo, Inga nam je zaključila odabir hita, iako je već ranije bio zapravo odlučen, i dobili smo novi hit jedna Radio Osijeka koju ćemo slušati sljedećih 7 dana. Od sve ove 3 pjesme, dakle Detour, Umjetne glave, Pljavo kazalište, U dvoje sve lakše i Četiri tenora i Martin Kosovec pjesma Rekla je, dobili smo novi hit, a to je upravo taj treći prijedlog. Znači, Rekla je, Četiri tenora i Martin, to je ono što ćemo slušati 7 dana. Ostanite s nama, uskoro će vijesti, nakon toga vraćamo se u deseticu s glazbenim novitetima.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na središnjem Osječkom trgu obilježava se svjetski dan srca. Do 13 sati tamo možete dobiti savjet liječnika, izmjeriti vrijednosti krvnog tlaka i šećera u krvi, te se i educirati o vještinama oživljavanja. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu. U Hrvatskoj na godinu umre 20.000 osoba. Specijalistica javnozdravstvene medicine, doktorica Ivona Javorović, ističe što preventivno možemo učiniti za svoje zdravlje.
2: Ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su recimo svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu, znači trebamo naći nekakvu ljepotu u malim stvarima koje nas okružuju, nekakvo vrijeme ostaviti za sebe, meditacija, šetnja, što god u stvari njima odgovara.
0: Na Osječkom Pampasu u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba Osječki sportski savez gluhih je organizirao dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha pod nazivom Znak zdravlja. Prihod je usmjeren u uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Evo što kažu sudionici Nenad Dundović i Zvonko Đersi.
3: Volim trčanje, volim humanitarne utrke, došao sam da se družim. Imam gluhonijemih i prijatelja i više razloga ne trebate. Nešto i znam od znakovnog jezika, ali više trudim se ovako sporije govoriti, onda čitaju sa usana. Uvijek se smiješim, dakle, vide da je dobra stvar u pitanju.
4: Ja imam i prijatelje iz udruge gluhih osoba, tako da mi je ovo normalna stvar. Znači, u svakom trenutku, pogotovo kad su akcije humanitarne, znate, to puno znači. Ipak daješ nešto dio sebe da bi nekome pomogao, nema ljepšeg od toga, ja mislim.
0: A drugčije vrste utrke nam se održala jučer poslije podne u Zmajevcu, koji je po 21. put bio enološka prijestolnica Hrvatske na još jednom izdanju vinskog maratona. Okupili su se tisuće ljudi iz cijele Hrvatske, ali i šire, koji su uz laganu šetnju kušali ono najbolje što baranjski vinari nude. Evo dojmova dijela posjetitelja, čućemo i baranjskog vinara Danila Zajeca.
5: Iz Velike Gorice.
6: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
7: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
8: Korak i dalje ravan, pravac je poznat, 20 vinarija, 21 se treba obići, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
9: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
10: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šile. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina, znači vole ta aromatična, malo slađa, možda, mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, po Nahvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino i vole ga, stvarno ga voli.
0: I prije prognoze jedna najava, svečanost prezentacije restauratorskih radova na središnjem portalu Osječke konkatedrale organiziraju danas Ministarstvo kulture i medija, Hrvatski restauratorski zavod te Župa Svetog Petra i Pavla. O radovima će govoriti ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić te nadbiskup metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić. U sklopu prigodnog kulturno-umjetničkog programa nastupit će Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, a prezentacija je u 19 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 21 stupanj, vlaga u zraku je 40%, tlak 1026 hektopaskala, puše nam istočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Do kraja dana bit će nam sunčano i toplo s temperaturama do 24 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek. Nedjeljna desetica. The King.
1: U nastavku desetice Radio Osijeka predstavljamo jednu zanimljivu priču, bend Parmači. Dobar dan, želim Nedi.
2: Dobar dan. Ovako kad kažete bend, ono kao da nismo braća i sestre.
1: Da.
2: Ali evo, u zadnje vrijeme nas često najavljuju i kao obiteljski trio. Tako da mi to možda mrvicu draži nazivnik, ali može bend, ajde.
1: Nedu, ja mislim da već znamo poprilično dobro iz raznih uspješnih glazbenih projekata. E sad, o tome ćemo nešto tijekom ovog našeg razgovora predstavljanja. Idemo sad upravo na ovo što sam najavio. Obiteljski bend, vi ste zapravo... S obzirom da ste obitelj, često vjerujem zajedno uz neke kavere, obrade i nastupe, a sada se u posljednje vrijeme, točnije mislim da je u svibnju izašao vaš prvi single. Neću vas pitati kako je došlo do tog okupljenja, s obzirom da ste vi okupljeni od samih početaka, ali kako ste odlučili zapravo krenuti baš te autorske, odnosno izdavati baš svoje pjesme?
2: Pa evo, vjerovali ili ne, mislim, da, mi smo braće, sestre, ali pretpostavljam da svi kao i mi imaju vrlo ono užurban tempo i vrlo je zapravo malo prilika da se družimo. I to je bio jedan od razloga zašto smo odlučili raditi zajedno, da se možemo ovičajuće družiti. Ova ideja zapravo, najprije ćemo ajde krenuti od ideje zašto uopće smo počeli nastupati zajedno. To ništa nije bilo planirano, nije da smo jedan dan rekli, evo mi ono, napraviti projekt. Mi smo znali tako nakon obiteljskih ručkova, otići malo za klavir, tomo sira, sad nje ja pivamo. I onda smo se počeli snimati, jer zašto ne? I tako smo jednu obradu objavili na Facebooku. I objava je prešla milion pregleda u, ne znam, 2-3 dana. I shvatili smo da je to ljudima fora, nama je fora, nama je najbolje. I evo, jednostavno odlučili nastaviti dalje. Ali zapravo sve je počelo i puno prije toga. Moja seka je dobila jedan poziv od prijatelja. Evo, malo je morbidna priča, ali evo ispričat ću jer to je stvarno origin, naš origin. Dobila je poziv da jednom prijatelju pjeva na sprovodu, evo. Ne poslije drugi način da prepričam nego na taj način. I dobila je poziv u 8 na večer. A sprovod je bio, dakle, sutradan ujutro i da se otvori jedna pjesma kao višeglasna kapela i ona se nije mogla sjetiti koga bi zvala, a da to može bez probe odradit. I ono, nazvala mene, ej, sestro, bil ti ono, pjevala na sahrani, a ono, sestro, za tebe ću sve napraviti što god je potrebno. I isto tako je zvala brata i evo nas troje smo zapravo tu prvu zajedničku skladbu uvježbali u autu do krematorija i shvatili ono kako to nama ide jednostavno, jer evo svi troje smo školovani, neki više, neki manje. Sanje Tomislav se završio akademiju, ja imam samo osnovnu glazbenu naobrazbu, ali se vadimo na talent, jeli? Tako da je to ono jednostavno najjednostavnija stvar bila na svijetu i shvatili smo da mi to moramo njegovati i nastaviti i tako dalje. A zašto smo počeli snimati autorske sklade? Pa evo, jednostavno se želimo približiti publici, obzirom da je to ono što mi stvarno najviše volimo raditi od svih projekata, rekla bi. Voljeli bi evo da imamo priliku to što češće raditi. Pa eto, zato pjesme, da nas ljudi čuju, da nas žele čuti, da nas žele vidjeti i ono, nadamo se uskoro i da će se to i ostvariti, da ćemo doći čak i kod vas u Osijek i da ćemo se družiti.

0: Ti si tako mlada, a već si 100 godina na sceni, pa me zanima tvoje mišljenje, viđenje trenutačnog stanja, recimo te pop glazbe kod nas i koliko se to zapravo podudara s nekim tvojim glazbenim ukusom.
1: Shvatila sam i pomirila sam se s time da ja možda čak i nemam glazbeni ukus, obzirom da ja ovo radim od svoje 13. godine i uglavnom pjesme koje jesam u životu učila su bile pjesme koje sam morala naučiti za koncerte, za svadbe, za nastupe i tako dalje. Ono što mene, ako sad pričamo o mom glazbenom ukusu, ja najviše volim hip hop, ali to u Hrvatskoj nema prožiju, čak nisam nikad ni pokušala nešto tako raditi. Funk također, ali evo, kažem, u Hrvatskoj najbolje prolazi, ja mu reći, ta neka mediteranska pop glazba. Stanje momentalno, pa mislim da prevladava trap i to mi je isto fora, to su te neke nove snage, meni je to sve super, samo što ja moram nekako stvarati glazbu kao i moja sestra i moj brat u skladu sa našim i senzibilitetom. Mi smo dalmatinci, mislim, ne možete zamisliti sad nas da mi sad nešto trepamo tamo, ono, iako mi je to fora, kažem. Vjerujem da smo premalo tržište da bi svi radili sličnu mjuzu, da je jako teško opet pronaći nešto što će se isticat, ali evo, mi puramo svoj stil. Nadam se da ćemo naći svoju publiku, da, jer mi prvenstveno, evo, kažem, kao što sam rekla na početku, samo želimo nastupati, pjevati i uživati u tome, jer znamo, pogotovo po reakcijama publike na našim koncertima, da ljudi osjećaju to što mi osjećamo i to što mi dajemo i ta energija, to se prenosi, možda nije opipljiva, ali se sigurno osjeti i mi želimo, evo, što više toga.
0: Društvene mreže, kako se nosiš s tim? Vidim da pokušavaš biti aktivna, koliko ti je to prirodno? Vjerujem da si svjesna da to je danas dio ne samo scene glazbe, nego općenito života, pa koliko se moraš tjerati da budeš aktivna?
1: Moram se tjerati skroz za skroz. Znači, da nemam ovaj, da moj život nije ovo što je, ne bi imala ni Facebook ni Instagram. Mene to toliko mi počelo nervirati, ta količina ljudske gluposti na tim mrežama i ti komentari, to, a ja bi se ponekad najrađe i posađala s nekim, a ne smijem jer sam javna ličnost, ali mislim, super se ja nosim s time. Ja, što je nažalost, još uvijek nisam naučila prihvatiti loš komentar, još uvijek nekako me sve to pogađa, ono, voljela bi da su svi dobri jedni prema drugima, da ono, svi jedni druge podržavaju i to. Ali prije 20 godina, ono, dok je bio Feminem, ja se sjećam kako smo HRF, recimo, bio Hrvatski radijski festival, mi smo nastupili s pjesmom Chanel 5, ja sam tada otvorila grupu na Facebooku, grupa Feminem, tad još nije bila stranica, nego baš grupa, i skupila se, ono, određena je skupina ekipe i ja sam, ono, žicala ljude da glasaju i mi smo pobjedili. I onda je to izašlo u Jutarnjem listu. Grupa Feminem moli ljude preko Facebooka da glasaju za njih. To je tad bila vijest. Tako da sam ja nekad davno bila pionir. Ja bi se samo zafrkavala. I onda kad izbacim tako neku zafrkanciju i onda kad skužim, ono, kako ljudi ne kuže, kako ne kuže, ne, to zafrkancija. Onda bi naredi odustala, ali evo, nažalost, u opisu posla.
0: Nadam se da smo slušateljima predstavili malo tvoj rad i rad tvog obiteljskog benda, prvenstveno kroz fotografije koje smo već čuli, a sada ćemo za kraj čuti ovaj aktualan singl, A tebe nema, ali prije toga, evo, molim te, možeš nam ga malo predstaviti.
1: Pjesma je snimljena, odnosno spot, pardon, mi smo odlučili da biti, naravno, na najljepšem mjestu, na raju na zemlji, na ušću rijeke Nerete smo snimili spot i cijela ta priča oko spota je baš onako tekla totalno prirodno i neplanirano. Uopće nismo trebali imati ovaj klavir u spotu, na kraju sam našla neki klavir. Koliko mi imamo vremena? Ja sam se razvezala, hoćeš da skratim. Uglavnom, voljela bi da odete pogledati spot, ako ništa, malo da sjetite kako nam je bilo lijepo ovo ljeto, jer je spot baš ono razglednica našeg kraja i ono, lijepi podsjetnik na ljeto 2026.
0: Nedo, hvala na informiranju. Puno uspjeha ti želim u nastavku karijere na svim poljima, u svim projektima i naravno pratimo tvoju novu glazbu i dalje. Nadam se da se vidimo negdje uživo na nekom nastupu, a do tada uživamo u Ate.

0: nakon što je upravo ovom pjesmom Prozirna najavila novi autorski i glazbeni smjer, Lu Jakelić nam sada predstavlja njegov nastavak. Lu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, stigla nam je Amajlija, tvoj drugi singl s novog, budućeg, dugosvirajućeg materijala. Znači, tvoj treći studijski album se lagano priprema, možda je već i gotov. Saznat ćemo to i u nastavku. A evo i pjesme koje... Da, evo i pjesme koje nam dodatno nekako već otkriva zvuk tvog novog poglavlja u karijeri. Pa evo, reci nam odmah na početku što za tebe predstavlja Amajlija. Je li to više kao ljubavna priča ili simbol neke zaštite?
1: Sve pomalo zapravo. Taj simbolični naziv koji mi nekako nosi sreću. Evo, jučer je pjesma izašla, reakcije su predivne, od komentara do dijeljenja do podrške medija. Evo, baš sad tu smo na probi i baš pričavam dečkima kako pjesma je izašla u 12:03, već je pao prvi poziv radijskih kolega tvojih koji su htjeli znati više, tako da zaista sve ide lijepo. A što se tiče same pjesme, ona je nekako tematski objedinjuje ono što je cilj trećeg albuma, teme koje su uvijek prisutne meni, magija, mistika, čarolija, između svega, između nas ljudi, u našim odnosima, u životu, tako da baš nekako, evo, kao druga pjesma, mislim da je dobra Amajlija, odnosno nešto za sreću da imamo dobar put dalje.
0: U pjesmi se čuju i neki orientalni elementi, zapravo s obzirom da si ti, kad kažemo autorica, onda u ovom slučaju mislim i na autoricu teksta, glazbe i aranžmana, pa koliko ti je važno istraživati recimo nove zvukove i kako te tvoje pjesme uopće nastaju? Radiš li to ono sve odjednom uz neki klavir nešto ili tek kasnije nadograđuješ recimo tekst pa glazbu pa onda aranžman?
1: Pa jako mi je važno istraživati zvuk, on se uvijek razlikuje ovisno o tome što se događa meni privatno u životu i jako volim biti uključena u kreativni proces generalno. Mislim da se nikad nije ni dogodilo da nekom prepustim pjesmu i da ju se obuče u njenu haljinu i da ja onda to dođem poslušati za par dana, prosto zato što sam kantautorica, znači uvijek dođem sa instrumentom i sa svojim tekstom i sa svojom nekom vizijom i onda ovisno o producentu zajedno zapravo gradimo produkciju oko toga. Proces je različit, to mi uvijek dođe kao neka iskra koju ja moram uloviti ili snimiti na snimač i ponekad je vrlo instantno, recimo Amajlija je baš brzo proizašla i bila gotova i napisana, pa smo se s njome igrali, a neke pjesme jednostavno dođu kao ideja i ostanu u ladici, ono, ja volim reći da se zrijevaju i zriju, čekaju me ili ja čekam pjesmu da mi odredi što ona zapravo želi biti. Nemam ti ja tu puno izbora, sve dajem umjetnosti, tako da to je proces, tako izgleda, ja mislim da će uvijek tako biti. Naravno, to je puno povjerenja između suradnika mojih i ono što je sada prisutno na trećem albumu je igra. Baš se igramo, istražujemo, evo tako su došli i ti zvukovi za Amajliju koje smo onako naračunali i u ostalim pjesmama koje su mi bile referenca i koje volim. Recimo Madonin, cijeli album smo slušali iz 90-ih koji ima jako puno takvih primjesa zvukova, pa smo se igrali i eto Amajlija.
0: E to me upravo i zanima koliko zapravo ta svjetska scena, produkcija utječe na tvoje želje u tvojoj produkciji i pratiš li trendove, slušaš li privatno ono, dosta glazbe i što zapravo slušaš?
1: Jako volim poslušati novu glazbu, specifično sada ljestvice baš mi drago prikazuju da većinu industrije i top ostvarenja pišu i stvaraju žene, pogotovo mlade kantautorice, recimo Olivia Rodrigo, ok, starija ona već je, ali jako volim Lana Del Rey, Billie Eilish, Lizzie McAlpine, znači to su sve djevojke koje onako s primjesom 90-ih, što je moje najdraži period glazbe kojom se uvijek vraćam, ono Alanis Morissette, svi oni MTV 90s Unplugged session, i tako da ja se uvijek nekako u tome inspiriram. A od modernije produkcije volim posuditi inspiraciju, ali dok god je to organski i dok nije preiskomercijalizirano i preisproducirano, to je jednostavno žanr koji je to, je takav kakav je, ali meni uvijek treba priča i prirodnost u svemu tome, pa onda malo ukrasa.
0: Evo, već sam spomenuo na početku taj tvoj treći studijski album koji pripremaš. Kakva je trenutačna situacija? Možeš li nam već sad otkriti što možemo očekivati od cijelog albuma i gdje si trenutačno u tom nekom kreativnom svemiru? Čemu težiš?
1: Pa lagano ga radimo, nemamo pressing i žurbu, ali ja ga svakako želim završiti do kraja ove godine, odnosno početka iduće, jer mi je cilj i želja da izađe iduće godine i da popratno sa izlaskom albuma uradimo još jedan koncert, osim sad ovog velikog koji pripremamo u Bugalu 7.10. Opet ponavljam, igramo se, dajemo si vremena, definitivno 4-5 pjesama su gotove. Razmišljam čak o naslovu jedne pjesme, da ona nosi naslov cijelog albuma, odsvirat ćemo je u Bugalu, to je pjesma koja se zove Polarna svjetla. I nekako tako vidim cijeli album.
0: Moramo sve Slavonce i generalno slušatelje pozvati na tvoj veliki koncert u Zagrebu, pa eto, otkri nam malo što pripremaš.
1: Evo, 7.10. sve vas pozivamo koji nas slušaju u Zagrebački Bugalu. To je veliki koncert, moj prvi, ja bih rekla možda najveći koncert do sada, i nije klubska verzija, znači samo bend i ja, već stvarno trudimo, pripremamo 2 mjeseca, cijeli koncert bit će grafika, plesača, onako audiovizualni doživljaj, gosti i gošće, evo, neka mala ekskluziva, još nismo o tome pričali, pridružit će mi se Marko Kutlić, djevojke iz Lelek sastava, Igor Drvenkar iz Parnog Bajka, imamo i prekrasnu gošću i prijateljicu iz Beograda, njihova umjetnica Rina. Tako da, ono, super ekipa, veliki band, bit će nas 10 na pozornici, stvarno, ono, velika priča, kompleksna priča, a opet moje pjesme, jednostavne pjesme i pjesme od gostiju i gošći koje znate. Tako da baš se jako radujem, malo me i strah, jer sad kalendar pokazuje 2 tjedna, a ne više mjesec dana, ali što je strah nego prilika za hrabrost, jel?
0: Idemo konačno poslušati pjesmu Amajlija. S nama je bila Lu Jakelić. Lu, sretno na koncertu prvenstveno, a onda naravno i u ostatku karijere. Neka ti se ostvare svi planovi i želje, a mi smo naravno tu, pratimo i dalje.
1: Hvala lijepa na podršci od srca. Evo, pozdravljam sve koji nas slušaju. Živajte u Amajli i vidimo se u Zagrebu 7.10. u Bugalu.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela bi trebala pojeftiniti 8 centi s euro 91 na euro i 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti, ali samo za 1 cent bi stajao euro i 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
0: Svi koji sutra putujete za Zagreb, pripremite se na prometni i komunalni kolaps, najavljuju to radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Uoči štrajka radnika koji bi trebao početi sutra u 3 sata i 30 minuta, čelnik sindikata Dražen Jović je rekao kako dodatnih sastanaka neće biti.
3: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenje, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svi članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrokova situacije. Ne može stalno biti uzmili, ostavili, uzmili, ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli. Tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Britanski ministar obrane Wes Streeting je izjavio kako su Rusija i ruski predsjednik Vladimir Putin najveća sigurnosna prijetnja Velikoj Britaniji. Upozorio je da se zemlja suočava s najvećim rizikom od rata u njegovu životu. Istaknuo je i da je to razlog za odluku o najvećem održivom povećanju izdvajanja za obranu od završetka hladnog rata. Švicarci danas na referendumu odlučuju o strožem tumačenju politike neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Schweiz, bliska Švicarskoj narodnoj stranci. Neutralnost je u švicarskom ustavu zajamčena od 1848. godine, a prihvatili inicijativu, Švicarska bi nesudjelovanje u oružanim sukobima morala odustati od uvođenja sankcija državama koje su započele rat, poput Rusije.
1: Vrijeme.
0: U 13 sati u Osijeku mjerimo 23 stupnja, vlaga u zraku je 36%, tlak 1026 hektopaskala, puše nam sjeveroistočnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturama do 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Prometne informacije Radio Osijeka.
2: Idemo do Hrvatskog autokluba provjeriti stanje na našim prometnicama. S nama je Andrej Prosoli. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, čuli smo se u 10, bilo je sve po planu i programu s obzirom na nedjelju. Evo, nadam se da sada nema nekih nepredviđenih situacija.
3: Pa možemo reći da nema, zaista dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju.

0: sva ograničenja brzine i naravno poštuju one prometne znakove u zonama radova. Izdvojit ću da je još uvijek prekinut promet zbog radova na cestama Donji Miholjac-Valpovo, Osijek-Vukovar i Županja-Vinkovci na ulasku u Vinkovce. Dosta radova na samim gradskim prometnicama i ovim lokalnim cestama. Pa eto, još jednom molimo vozače za strpljenje i oprez. Pojačan promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bregana i kraći zastoj u zonama radova, osobito između Slavonskog Broda i Okučana. Više gužvi i zastoja očekujemo u popodnevnim satima. Naravno, kraj je vikenda, mnogi će putovati, pa samo neka dobro provjera informacije prije polaska na put. Pojačan promet i na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, osobito na ulasku u Hrvatsku. Sad su čekanja preko sat vremena, evo, očekujemo gužve i na ostalim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Za sad ništa izvanredno, malo strpljenja, malo opreza i svi bi trebali sretno do svojih odredišta.
1: Vozačima i putnicima želimo sretan put, a vama Andrej hvala i ugodan ostatak dana.
0: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
1: Slušanja.

0: U nastavku desetice Radio Osijeka gošća nam je Gordana Marković, pjevačica, kantautorica koju smo upoznali kroz duo Auguste i emisiju A strana, a posljednjih godina gradila je vrlo osoban, samostalni, autorski put. Gordana nam sada donosi i novu pjesmu koju će nam sama predstaviti. Dobar dan!
1: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav svim slušateljima. Evo, točno tako, znači nova pjesma je napokon, ja bih rekla, objavljena i vani, zove se Mimo nas, a nije baš nova pjesma, nova je, nastala je prije jedno dvije godine, ali evo, tek sam je sad odlučila objaviti. Nema neki poseban razlog, jednostavno mislila sam da će me to malo pokrenuti za rad na novim pjesmama, za dalje, dati nekakav vjetar u leđa, zato što nakon dva autorska albuma malo je došlo do nekog zasićenja i onda jednostavno sam imala puno nastupa, a malo rada na svom autorskom materijalu, tako da evo, nadam se da će i ova pjesma to sad malo promijeniti.
0: Na pjesmi si surađivala s Elisom Stanićem, kojeg poznaješ još od ljetne jazz škole, ako se ne varam, u Grožnju.
1: Prije
0: 13 godina, kako je izgledalo ponovno povezivanje nakon toliko godina? Jeste li zapravo to sve snimili ranije ili je to sve sada svježe snimljeno što se tiče aranžmana?
1: Pjesma je snimljena prije 2 godine zapravo kod Elvisa, a mi smo se upoznali točno na ljetnoj jazz školi. Ja sam tamo došla u pjevački odjel i radila sam na pjevanju, a onda sam vidjela Elvisa kako svira i on je držao gitaru tad te godine. I onda sam ja došla s gitarom i samo sam mu rekla, pa ja nisam se prijavila za gitaru, ali bi voljela da me nešto naučite. I tu smo se mi zapravo upoznali, isprijateljili i kroz tu cijelu školu koja traje 2 tjedna, zapravo svaku večer svirali vani sa svim drugima, upoznavali se, družili kroz pjevanje, kroz sviranje. I ja mislim da je to jedno prijateljstvo koje ono, se desilo instantno i ja sam znala da kad se ja njemu javim da neće biti problema oko suradnje i evo, ja se nadam iskreno da će se ta suradnja i nastaviti zato što mislim da jako odgovaramo jedno drugom po nekom senzibilitetu, budući da ja isto jako volim jazz, tako da evo, nije glazba koju stvaram možda toliko povezana s jazzom, ali ima tu definitivno poveznica i razloga zašto baš s njim.
0: Koliko se tvoj odnos prema glazbi promijenio od kad ko si počela ozbiljnije autorski stvarati? Slušaš li sada glazbu malo drukčije?
1: Pa definitivno da. Mislim da sam ja oduvijek glazbu, sam na primjer osoba koja nikad nema upaljenu neku glazbu u pozadini. Ja ako i upalim neku glazbu ili radio, ja to aktivno slušam. Ne mogu to imati u pozadini, čak i u autu. Ako se vozim s nekim, onda radio vjerojatno ne radi, a ako sam sama, onda slušam radio.
0: Znači, tebi kada je neka loša glazba koja ti se ne sviđa, kad si negdje onako u pozadini, tebi to stvarno smeta.
1: A da, samo što ono, većina toga što je lijepo napisano i producirano je na neki način dobro u svom žanru i ono, ja to razumijem, ono, razumijem različite žanrove i ono, načine izražavanja, tako da ne desi se to toliko često.
0: Onda dobro, već sam pomislio da ti nije lako. Bilo gdje da ulaziš, prvo provjeriš što svira, pa onda,
1: da,
0: ako
1: da,
0: je
1: da.
0: Okay, onda uđeš.
1: Meni ovo ne odgovara, doviđenja.
0: Hvala lijepa, Bog. Što možemo očekivati od tebe do kraja godine? Imaš li nekih planova? Imaš li još pjesama?
1: Pa pjesama imam, ali su samo napisane i nisu snimljene, tako da evo, iskreno mislim da do kraja godine neću više biti aktivna po pitanju objavljivanja, ali definitivno radim na novim pjesmama, tako da tamo negdje na proljeće bi se moglo desiti opet nešto novo.
0: Gordana, hvala što si nam predstavila svoju novu pjesmu Mimo nas, koju ćemo sada i poslušati. Svako dobro privatno i u nastavku karijere. Čujemo se naravno kada bude nekih novosti.
1: Može, hvala puno.
2: Kada plovim

0: 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Smiruju se cijene nafte na svjetskom tržištu, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela bi trebala pojeftiniti 8 centi s euro 91 na euro i 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cente, stajati euro i 75 centi po litri. Nove cijene bi trebali doznati sutra. Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaza ubila Palestinca, za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakar je poginuo u napadu na Nuseirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ozlijeđene još 3 osobe. Da je Sakar sudjelovao u oružanju talaca, potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lav XIV. Je pozvao Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške te zaliječi duboke rane nanesene unutar svojih redova. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je kako crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj. Idemo na ljepše vijesti. U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja, koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonom, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi će uzeti portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill. U sklopu Međunarodnog tjedna gluhih osoba, Osječki sportski savez gluhih je organizirao dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha Znak zdravlja. Prihod je namijenjen uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Evo što kažu sudionici Nenad Dundović i Zvonko Đersi.
2: Volim trčanje, volim humanitarne utrke, došao sam da se družim, imam gluhonijemih i prijatelja i više razloga ne trebate. Nešto i znam od znakovnog jezika, ali više trudim se ovako sporije govoriti, onda čitaju sa usana. Uvijek se smiješim, dakle, vide da je dobra stvar u pitanju.
3: Ja imam i prijatelje iz udruge gluhih osoba, tako da mi je ovo normalna stvar. Znači u svakom trenutku, pogotovo kad su akcije humanitarne, znate, to puno znači, ipak daješ nešto dio sebe da bi nekome pomogao, nema ljepšeg od toga, ja mislim.
1: Vrijeme.
0: U 14 sati u Osijeku mjeramo 24 stupnja, vlaga u zraku je 32%, tlak 1025 hektopaskala, puše nam slabi istočni vjetar. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo, a slično vrijeme očekuje nas na istoku zemlje i sutra. Doduše jutro će ponovno biti iznimno svježe s vrijednostima između 6 i 9 stupnjeva, no najviša dnevna će biti iznimno ugodnih od 23 do 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Nakon Nemoj traži da te ne volim Dražena Zečića, glazbene želje naše slušateljice Anje, džingl je označio početak naše rubrike Glazbeni kalendar, pa idemo odmah čestitati rođendan Meatloafu. On je rođen na današnji dan 47. godine u Dallasu i to kao Marvin Lee Adai. U glazbu se zaljubio još u ranoj mladosti, karijeru je započeo u školskim predstavama, a u ranim 20-ima preselio se u Los Angeles, gdje je ubrzo ostvario uspjeh u filmskoj i glazbenoj industriji. Album Bat Out of Hell, kojim se proslavio, i dalje jedan od najprodavanijih svih vremena. Njegova karijera trajala je 6 desetljeća, tijekom kojih je prodao više od 100 milijuna albuma diljem svijeta i glumio u više od 65 filmova. Meatloaf je osvojio samo jednu nagradu Grammy, i to 94. godine za najbolju solo rock vokalnu izvedbu pjesme koju ćemo upravo poslušati, I Do Anything For Love, But I Won't Do That.

Nasloni glavu na moje ime i Tutti Frutti. Eto, još jedan od mnogobrojnih hitova ove grupe koju smo izdvojili. A u nastavku ćemo izdvojiti podatak da je na današnji dan 86. godine objavljen drugi studijski album američke pjevačice Cyndi Lauper pod nazivom True Colors, čija je naslovna pjesma postala najveći hit izdanja.

S rođendanom smo započeli, pa je nekako zgodno da s rođendanskom čestitkom i zaključimo našu rubriku. Naime, 84. godine, baš na današnji dan, u kanadskoj pokrajini Ontario rođena je Avril Lavigne. Na glazbenu scenu se probila kao 18-godišnjakinja debitantskim albumom Let Go, s kojeg su skinuti hit singlovi Complicated, Skater Boy i I'm With You. Proglašena je najvećom predstavnicom pop-punka i jednom od pjevačica koje najbolje predstavljaju rock glazbu 2000-ih. Prodala je hrpetinu milijuna primjeraka albuma širom svijeta. Slavi 42. rođendan, sretno!

pratimo i mi sve događaje, manifestacije u gradu, okolici, općenito u Slavoniji i Baranji. Eto, već smo tamo negdje na početku naše emisije izdvojili, a sada ćemo vas još jednom pozvati na piknik i jabuke u Bašći. To možete odraditi i uživati u stadionskom naselju 130A u sklopu OPG-a Šimunović. Možete posjetiti i jesenski sajam još uvijek u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije do 19 sati, a možete i u sklopu programa obilježavanja dana gradske četvrti Tvrđa posjetiti Tvrđu i uživati u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela uz koncert Hrvatskog pjevačkog društva Lipa koji započinje od 19.30. Ili možete odmoriti i pripremiti se za ono što nas očekuje idućeg vikenda, a to je Hedonist festival koji stvarno za svoj 8. rođendan nudi bogat program. Na događaje smo vas pozvali, novitete vam predstavili, svirali vam od 60-ih pa sve do glazbe današnjice, a sad je lagano vrijeme da se odjavimo. S vama su od 10 sati u programu Radio Osijeka bili Branimir Bošnjak, Vlatko Franjin i Daniel Hojsak. Naša smjena je gotova, ali vi slobodno ostanite uz Radio Osijek nakon dnevnih novosti Hrvatskog radija. Pozdravit će vas i Ivan Vuknić. Od nas toliko, opraštamo se uz glazbu. Evo, vidim da nam slijede Divlje jagode, Krivo je more, još malo ljetnog vajba. Nakon toga nezaobilazan Jakov Jozinović, Ja za čuda letim, a onda ćemo i do tih dnevnih novosti poslušati i našu opću opasnost. Pozdrav svima i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
3: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za grad Zagreb, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
4: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napad na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: Za otprilike 12 sati u Zagrebu počinje štrajk, ali i prometni kolaps. Štrajkat će radnici ZET-a, što znači da neće voziti tramvaji i autobusi, ali i Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica holdinga. Gradonačelnik Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, te da neće pristati na ultimatume. Petra Halar.
5: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
3: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
6: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
5: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
3: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
5: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
7: Nek štrajkaju, a iću auto na posao, to je to.
8: Možda bi im trebalo malo povećati plaće, pošto ipak rade fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
9: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veću plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
5: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
10: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
2: Osim o štrajku, u Zagrebu se ovih dana najviše govori o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podignula se velika bura u javnosti, nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, a oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion, poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
4: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: A sada oni koji o novom stadionu znaju najviše. Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
0: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
11: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog rada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
0: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
12: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
0: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Surato.
13: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
0: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
11: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
0: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žiri je morao ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
12: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
0: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Surato.
13: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
0: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog rada mijenjati i prilagođavati.
2: Projekt novog Maksimirskog stadiona kritizirao je zagrebački ogranak stranke Most. Traže političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomaševića i resornog ministra Glavine, ako se s obzirom na negativne reakcije javnosti od izabranog rješenja odustane.
4: A Zagrebački domovinski pokret zatražio je da se prije konačne odluke o novom stadionu u Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana, u kojem bi glasovi Zagrepčana nosili 50%, a glasovi građana iz ostatka Hrvatske drugih 50%. Zagreb zaslužuje stadion za navijače, a ne za žiri, poručili su iz DP-a. Smatraju da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača, a posebice problematiziraju akustiku stadiona, zašto tu gledatelja od kiše, hladnoće i vjetra, te raspored ulaza na tribine.
2: Na stadionu Kantridi sinoć pak Izgred, nakon završetka prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina, netko je na tribini bacio topovski udar i šestero ljudi lakše ozlijedio. Policija je prije utakmice

0: obje navijačke skupine obilno koristile pirotehniku, glavni problem nastao je nakon službenog završetka susreta. Na domaćoj tribini došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar, ističu iz policije. Uslijed eksplozije lakše je ozlijeđeno 6 osoba, od kojih je 3 završilo na liječničkoj obradi u riječkom KBC-u. Iz KBC-a potvrdili su kako su sinoć zaprimljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama, te su nakon pružene pomoći puštene na kućno liječenje. Jedna maloljetna osoba sa lakšim tjelesnim ozljedama zadržana je na klinici za dječju kirurgiju. Inače, policija je i prije utakmice na području stadiona pronašla i oduzela veću količinu pirotehničkih sredstava, a kriminalistička istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nakon utakmice još se provode.
1: Dnevne novosti. Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
1: Britanska protuteroristička policija vodi istragu o velikom sigurnosnom izgredu koji se dogodio u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Uhićena su 5 muškaraca. Goran Ivanović.
3: Teško naoružana britanska policija blokirala je cijelo područje oko baze koje nadlijeću helikopteri. Vojska pregledava vozila. Na terenu su protueksplozijski timovi koji se koriste robotima za deaktiviranje eksplozivnih naprava. Postavljeno je nekoliko prstenova prepreka oko vojnih objekata. Rano jutros evakuirani su stanovnici obližnjeg sela. Iz ureda britanskog premijera poručili su da prate situaciju, ali da nije primjereno komentirati dok traje istraga. Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud porukom na platformi X umiruje javnost.
4: Želim zahvaliti hitnim službama na brzoj intervenciji nakon jutrošnjeg ozbiljnog izgreda u Gloucestershireu, te na umirujućim vijestima da je stanje pod nadzorom.
3: Sličnu poruku poslao i ministar obrane Wes Streeting.
5: Upravo ovakav izgred razlog je zbog kojeg su naše specijalne postrojbe i oružane snage u pripravnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
3: Iako su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanski mediji javljaju da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na moguću sabotažu ili napad na bazu Fairford. Riječ je o najvećoj zrakoplovnoj bazi koju američke snage imaju na raspolaganju u Europi. Glasnogovornik tamošnjih američkih zračnih snaga koje se uporištem koriste za razmještaj strateških bombardera tijekom sukoba s Iranom izjavio je da nitko od njihovih pripadnika nije uključen u izgred, te da nastavljaju surađivati s britanskim partnerima kako bi osigurali sigurnost vojnika i lokalnog stanovništva. Baza je u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je britanska vlada dopustila SAD u korištenje baze za napade na iranske raketne položaje koji ugrožavaju brodove u Hormuškom tjesnacu. Tehran je u srpnju uzvratio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati legitimnom metom. Za sad nema službenih naznaka da su današnje uhićenja povezana s Iranom ili nekom drugom državom.
5: Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nuseirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ranjene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lav XIV. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi

0: Či duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 70-ljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s katoličkom crkvom.
1: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
0: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
2: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
3: Dnevne novosti.
4: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
5: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim mega jahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
6: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di. Ali uz podršku obitelji, koju, hvala dragom Bogu, ja imam, je sve puno lakše.
5: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
7: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
5: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
6: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
7: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
5: No, treba naći vremena i za opuštanje. Je razonodu što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
0: U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja, koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
3: Sport.
4: Sportske događaje prati Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je sinoć krenula u novu sezonu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića slavili su u Pragu s 2-1 protiv Češke pogodcima Luke Modrića i Marka Pašalića.
9: No, sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas 3 boda ovdje. Teško je bilo, kao i prošle godine, što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
8: Naša reprezentacija danas iz Praga seli izravno u Sevilju, gdje će utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske, koja sinoć na Wembleyu s 3-2 pobijedila Englesku. Mađarsku. A mlada hrvatska reprezentacija pobijedila jučer u Varaždinu s 3-1 Mađarsku. Sva tri pogotka postigao je Jagušić, a nakon remija 2-2 Turske i Ukrajine, naši su i definitivno osigurali odlazak na europsko prvenstvo za igrače do 21 godine. Izbornik Ivica Olić.
3: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Čestitam prije svega svim igračima, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
8: U posljednjem susretu trofeja Makedonije hrvatske rukometašice izgubile su od Sjeverne Makedonije s 22-25 i osvojile treće mjesto na turniru u Ohridu. Odbojkaška reprezentacija Poljske obranila je naslov europskog prvaka, u finalu su u Milanu svladali Francusku s 3-1 u setovima.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
10: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prijepodne i bura. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje sunčano, a vjetar će na kopnu biti većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer ponovno bura. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
0: Dnevne novosti.
4: Podsjetnik za kraj. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
11: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za grad Zagreb, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Dobar dan svima koji su uz valove Radio Osijeka i ove nedjelje. Pozdravljamo vas u 15 sati i 26 minuta. Dobro nam došli u dobar dan, a ova nedjelja je i dobra ako ćemo suditi prema vremenu. Sunce, sunce i još sunca očekuje nas u idućem tjednu. Temperatura nam je ugodna, 24 Celzijeva stupnja mjerimo, tako nam javlja Državni hidrometeorološki zavod, pa je naša uvijek preporuka da se uputite u šetnicu, popijete kavu i uživate u nedjelji, a jednako tako možete uživati u dobre glazbi sve do 19 sati, jer ju i ove nedjelje za vas bira u našemu programu Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom je Mladen Badurina i on će se brinuti da ovo naše druškanje prođe sasvim ok. A ja sam Ivan Vuknić i s vama sam i ove nedjelje poslije podne. Dobar vam dan uz Abu i Move On.

vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Radio Osijek.
1: A vi ste uz naš dobar dan, 15 sati 51 minuta, ponovit ćemo još jednom, 24 sunčana Celzijeva stupnja mjeri naš grad na Dravi, jednako toliko nam je i u Belom, Bilogori i Slavonskom Brodu, stupanj više, odnosno 25 mjeri Daruvar, 23 Gorica kod Nove Gradiške i Gradište kod Županje, a 22 su nam stupnja u Kutjevu. Kako nas vrijeme očekuje sutra, e to ćete saznati ako ostanete uz naš program, jer nam za 8 minuta, ravno u 16 sati stižu najnovije vijesti. Do tada sviramo, uživamo, a sudeći prema ovome suncu definitivno možemo reći da je i nebo na našoj strani.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga i ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaj, pa građane očekuju prometni kolaps. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
2: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu i tako dalje. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Evo što u sutrašnjoj prometnoj blokadi glavnog grada kažu Zagrepčani.
3: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
4: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
5: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zalječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 7 desetljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s katoličkom crkvom.
6: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
0: Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desno populističkoj švicarskoj narodnoj stranci. A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti. Kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućega mjeseca.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro je poneprije u Posavini lokalno moguća magla. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 6 do 9, a najviše dnevno od 23 do 25. U Osijeku mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 31%, tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundu.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A3 kod odmorišta Gračenica u smjeru Bregane pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni dugo je oko 4 kilometra. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunel Plasina. Kolona ispred tunela duga je oko 2 kilometra. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: svoja nikad tuži, da sam samo malo luži.
1: Nema tjeskobe ove nedjelje, dobar vam dan i u ovome satu, 16.25, slušate Radio Osijek i u našem ste dobrom danu. A ovu nedjelju možete iskoristiti kako biste se uputili do gospodarskog centra Osječko-baranjske županije. Ako se pitate zašto, razlog je jedan i veliki, a to je 27. po redu jesenski sajam koji svake godine privlači velik broj izlagača i posjetitelja te nudi raznovrsnu ponudu proizvoda i usluga iz različitih sektora. Ništa se ne morate brinuti jer ulaz na sajam je besplatan, a osiguran je i besplatan parking za sve posjetitelje, pa ću vam to dodatno olakšati pristup i boravak na sajmu. Što vas očekuje danas još do 19 sati, otkrila u programu Radio Osijeka direktorica Županijskog gospodarskog centra Ivana Rešetar, a čućemo izlagače i posjetitelje.
2: Tradicija, autohtoni proizvodi, poljoprivreda, građevina, obrtništvo, graditeljstvo obogaćuje naš jesenski sajam, evo već 29. godinu za redom, preko 250 izlagača, ne samo iz Osječko-baranjske županije, nego iz 12 drugih hrvatskih županija i grada Zagreba, ali imamo izlagače iz Mađarske, Slovačke i Slovenije.
3: Firma je iz Slovačke, na ovom sajmu sam već 4. godinu, sajam je jako dobar, imamo jako puno kupaca iz Hrvatske.
4: Super je, ovdje je krasno, lijepo, zato što je došlo. Sajam je prezentacija naših visokomesnatih proizvoda i bude ok, lijepo uvijek.
5: Odlično, znači kontakt s kupcima, to je susret, izmjena iskustava, kontakata.
6: Nisam prvi puta od početka ovoga novo izgrađenoga i prije toga na Pampasu već. Mislim da kad budemo imali još proširenje ovog sajma da će to biti bolje, još veći sadržaj. A ovaj sajam je raznolik, ovo nije samo poljoprivredni, ovo je i obrtnički i poduzetnički. Ja stvarno ima za svakog podatka.

0: Vrijeme za malo sporta, vrlo vjerojatno ste čuli lijepu vijest, a to je da su hrvatski nogometni reprezentativci startali novu sezonu Lige nacija pobjedom. Svladali su u Pragu Češku s 2-1 u ogledu prvoga kola skupine 3 elitne Lige A. Pobjednički je time startao i Slaven Bilić, koji se vratio na dužnost hrvatskog izbornika te na tom mjestu naslijedio trofejnog Zlatka Dalića. Nakon prvog dijela bez gola Hrvatska je povela u 47. minuti kada je naš Luka Modrić postigao 30. gol u reprezentativnom dresu, a Česi su uzvratili zatim 7 minuta kasnije. Za 1-1 strijelac je bio Adam Karabec. No pobjednički pogodak za Hrvatsku postigao je Marko Pašalić u 77. minuti nakon lijepe asistencije Ivana Perišića, tako da evo upisujemo i ovu lijepu pobjedu u naše pobjede koje volimo redati. No jednako su bili uspješni i nešto mlađi naši hrvatski reprezentativci. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine osigurala je plasman na europsko prvenstvo koje se sljedeće godine igra u Albaniji i Srbiji. Nakon pobjede protiv Mađarske 3-1 u Varaždinu za potvrdu plasmana na euro čekao se samo rezultat dvoboja Ukrajine i Turske koji su odigrali remi. Pa idemo čuti što je o ovome svemu i velikom uspjehu zapravo rekao izbornik naše hrvatske nogometne reprezentacije, doduše one u 21, Ivica Olić.
1: Pa s obzirom na okolnosti u kojima je Turska došla bez njihova dva najbolja igrača koja su imala crveni karton i treći također koji je bio rotacijski igrač, ali isto također važan igrač, mi smo se potajno nadali da bi Ukrajina mogla njima uzeti bod ili na kraju krajeva i pobijediti. Nakon prvih 45 minuta to nije izgledalo obećavajuće, tako da nismo puno vjerovali u preokret, ali evo na putu za Zagreb u autobusu nakon 2-1 svi su i igrači i naravno i stožer pratili i navijali za Ukrajinu, koji su nam na kraju pomogli, donijeli sjajnu vijest. Hrvatska je dva kola prije kraja ovih kvalifikacija plasirala se na europsko prvenstvo. Evo, ne znam šta reći osim čestitam prije svega svim igračima i onima koji su povređeni, da i sad ne nabrajam, koji su dali svoj obol na ovom našem putu, i naravno mom cijelom stožeru na čelu također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni utkali, svi su oni dali jedan mali dio tom našem, na našem putu. I evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo. Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Donjim Andrijevcima izbio je požar u prostoru bivše tvornice Pan. Iz tamošnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva potvrdili su da su njihove ekipe izašle na teren u napušten industrijski objekt. Prema prvim informacijama okolnosti izbijanja požara, točan uzrok kao i podaci o nastaloj materijalnoj šteti te eventualno ozlijeđenim osobama još uvijek nisu poznati. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog očevida i službenog izvješća nadležnih službi. Na središnjem Osječkom trgu obilježio se Svjetski dan srca. Građani su mogli dobiti savjet liječnika, izmjeriti vrijednosti krvnog tlaka i šećera u krvi, te se educirati o vještinama oživljavanja. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu, a u Hrvatskoj na godinu umre 20.000 osoba. Specijalistica javnozdravstvene medicine, doktorica Ivona Javorović, ističe što preventivno možemo učiniti za svoje zdravlje.
2: Ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su recimo svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu, znači trebamo naći nekakvu ljepotu u malim stvarima koje nas okružuju, nekakvo vrijeme ostaviti za sebe, meditacija, šetnja, što god u stvari njima odgovara.
0: Na Osječkom Pampasu u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba Osječki sportski savez gluhih organizirao je dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha Znak zdravlja. Prihod je usmjeren uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Bila je to prigoda i za istaknuti dobrobiti sportskih aktivnosti i za zdravlje i inkluziju, a docent Petar Šušnjera iz Hrvatske lige za hipertenziju tenziju istaknuo.
3: Uvijek kažemo sport povezuje i naravno i to nam je jako drago čuti, tako nam se i sport ovdje sve povezao, imamo stvarno različite profile ljudi koji ovdje sudjeluju i to mi je jako drago vidjeti, evo sad kad gledam na ovu masu koja je tu ispred nas i mi vidimo tu inkluziju. Ja sam se, kada smo počeli organizirati tu akciju, samo sam se zasio u tišini i vidio sam koliko je ta tišina neugodna, ali dalje nešto čujemo. I to je bio taj okidač da tišina stvarno može govoriti. A upravo ovom utrkom mi želimo potaknuti i reći da tišina, mada je neugodna, ona može govoriti, s ovim želimo poslati taj važan znak da tišina uistinu ima nekakvi jaki naglasak, odnosno može ostaviti emociju svima nama i to je baš cilj da, ono, opet ću ponoviti, ovaj tišina govori nekad i više i jače nego riječi. Pero, odnosno slovo.
0: Svečanost prezentacije restauratorskih radova na središnjem portalu Osječke konkatedrale organiziraju danas Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatski restauratorski zavod i Župa Svetog Petra i Pavla. O radovima će govoriti ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić i nadbiskup metropolit Čakovačko-Osječki Đuro Hranić. U sklopu prigodnog kulturno-umjetničkog programa nastupit će Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Prezentacija u 19.30.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro je poneprije u Posavini lokalno moguća magla. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 6 do 9, a najviše dnevno od 23 do 25. U Osijeku mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 31%, tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, a puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Jade i Before You Break My Heart. 17.16, slušajte Radio Osijek i u našem ste dobrom danu. A živo je bilo danas na Osječkom Pampasu jer u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba Osječki sportski savez gluhih organizirao dobrotvornu utrku Znak zdravlja, na koji će način biti upotrebljena danas prikupljena sredstva. U razgovoru s našom Monikom Kralj ispričala organizatorica mlada doktorica Barbara Kokić, nakon koje slušamo već prekaljene trkača humanitarce Nenada Dundovića iz Zvonka Jersija.
1: Na utrku smo krenuli s ciljem zbog Međunarodnog tjedna gluhi koji se održava i ovaj tjedan, i zapravo htjeli smo pokazati široj masi s kakvim se problemima susreću gluhe i nagluhe osobe i pokazati im da ta nevidljiva komunikacijska barijera, da ju možemo srušiti, educirati stanovništvo i graditi ravnopravnije društvo za sve. S tim ciljem smo i organizirali ovu dobrotvornu utrku i sva prikupljena sredstva idu za obnovu prostorija udruga gluhih, i također financirat će se i novi sportski rekviziti i bolji uvjeti treniranja za djecu s oštećenjem sluha.
2: Koji su to izazovi s kojima se oni susreću, na koje akcija želi osobito ukazati? I evo, spomenuli ste kao jednu posebno važnu kategoriju populacije, to su djeca.
1: Tako je. Najveći problem je ta zapravo nevidljiva komunikacijska barijera, jer se zbog nje oni osjećaju nesigurno i osjećaju se kao da ne pripadaju ovdje. Mi želimo srušiti tu komunikacijsku barijeru, jer osim ove dobrotvorne utrke organizirali smo i sportski dan sa djecom i zapravo im želimo dati potporu i podršku da su svi uz njih i da zapravo oni nisu izopćeni nego su dio društva, i želimo im zapravo dati vjetar u leđa i dati im što više samopouzdanja.
3: Volim trčanje, volim humanitarne utrke, došao sam da se družim, imam gluhonijemih i prijatelja i više razloga ne trebate.
2: I onda je tu, dakle, jedno ključno pitanje, kako komunicirate?
3: Nešto i znam od znakovnog jezika, ali više trudim se ovako sporije govoriti, onda čitaju sa usana. Uvijek se smiješim, dakle, vide da je dobra stvar u pitanju. Da je.
2: Dakle, potrudili ste se doista, otvorili ste svoje srce, inkluzivni ste, evo to samo kaže i time što se odazivate na ovakve akcije i što se družite s ljudima kojima ta potpora treba.
3: Naravno, tu sam dok mogu, a i kad ne bude mogao, kolega će me u kolicima dogurati pa ću zajedno s njim.
2: Je li vas upravo sport povezao?
3: Da, ne. Ljubav prema drugima kroz sport. To je zapravo poveznica. Sport sam za sebe ne znači ništa ako nema rezultate, ne kroz sportsko ostvarenje, nego kroz druženje i nova prijateljstva i tako.
4: Jersey Zvonko.
2: Evo, odazvali ste se, ovo je doista hvale vrijedno, ali jedno prekrasno druženje kako bi se ukazalo, evo, na ljude koje žive s nama, koji žive oko nas i s kojima trebamo komunicirati.
4: Tako je, ja imam i prijatelje iz udruge gluhih osoba, tako da mi je ovo normalna stvar. Znači, u svakom trenutku, pogotovo kad su akcije humanitarne, znate, to puno znači. Ipak daješ nešto, dio sebe, da bi nekome pomogao, nema ljepšeg od toga, ja mislim.
2: Da. Rekli ste nešto važno, imate prijatelje, dakle ne samo poznanike, nego i prijatelje, bliske ljude.
4: Tako, bliske ljude, tako je, da. Neki su od djetinjstva ih poznam i tako. Onda, recimo, i članovi njihovih obitelji, kad su došla djeca pa se sa djecom družimo, možemo reći koja je neka velika obitelj, jel? Upoznaš prijatelje, oni dobiju djecu, onda se s njima i onda to godinama kako rastu, kako se razvijamo u nekom pravcu duha prijateljstva, nema ljepšeg. A ovo je kruna ovoga tjedna, Međunarodnog tjedna za pomoć gluhim, nagluhim osobama, jel? Tako da je ova trka sad točka na i, ali idemo i dalje poslije te točke.

početak listopada u Osijeku ponovno će biti u znaku hedonizma i okupiti sve ljubitelje dobre glazbe, vrhunske kapljice i umjetnosti, jer se od 2. do 4. listopada, odnosno od idućeg petka pa sve do nedjelje, održava 8. izdanje prepoznatljivog festivala Hedonist. Organizatori su uoči početka otkrili i još jedno veliko glazbeno ime. Festivalskom programu na intimnoj pozornici Street Muse u Baroknoj tvrđi pridružuju se Darko Rundek i Ana Kovačić. Uz njih na istoj pozornici nastupit će i Kraljevi ulice, Juraj Jurlina i Delta 21, dok je glavni koncertni program na Bircuzu rezerviran za poznata imena hrvatske glazbene scene poput Parnog Valjka, Silente, Afluentesa, Luzera, Electric Corna i Dora Vestić. No Hedonist i ove godine nude puno više od samih koncerata. Osječka tvrđa tako će biti ispunjena vinima Slavonije i Baranje na Vinskom trgu, uz neizostavne gramofonske ploče, umjetničke sadržaje poput Art Livade i Shore of Arta, te brojne kreativne radionice i programe prilagođene svim generacijama. Ali program se širi i izvan bedema tvrđa, pa će tako Kopika tijekom vikenda postati središte dnevnih aktivnosti, rekreacije i sadržaja za djecu i odrasle, dok je završetak festivala ujedno rezerviran i za tradicionalni 21. festival biciklističke rekreacije. Eto, svi su ljubitelji dobrog provoda pozvani na istok Hrvatske da posjete Osječku tvrđu i Kopiku i naravno da otkriju sva iznenađenja koje nam i ove jeseni priprema Slavonija i Baranja.

0: Ovo su Morgan Wallen i Tate McRae, What I Want, 17.42, dobar dan, želim vam Radio Osijek. Prema posljednjim podacima, Osijek nam mjeri 24 Celzijeva stupnja. Nadamo se nekako danas s tih 24 skinuti, jednako toliko je i u Slavonskom Brodu, 23 Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Gradište kod Županje, a 21 nam mjeri Kutjevo. Do 18 sati ništa od moje govorancije, samo dobra svirancija uz odličnu glazbu. Prvo nam stižu malo strane mjuze, a onda i domaće, stoga ostanite s nama.
1: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaj, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručuje da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građana je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić. U razgovoru za HTV poručuje:
3: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
4: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremili teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana pao jak snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro je poneprije u Posavini lokalno moguća magla. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 6 do 9, a najviše dnevno od 23 do 25. U Osijeku mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 30%, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, a puša sjeveroistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Evo nas u zadnjem satu našeg današnjeg dobrog dana, a sada imamo jednu dobru vijest za sve vozače i za one koji svakodnevno traže parking, jer pronalazak parkinga potaknuje osječkog građevinara Ivu Čajkovca da u slobodno vrijeme složi interaktivnu kartu osječkih parkirnih zona. Ono što je krenulo kao skroman projekt za osobne potrebe nakon objave na Redditu i uz pomoć građana koji su zatrpali autora prijedlozima, pretvorilo se u pravi mali digitalni spas za vozače, aplikaciju Parkiraj Osijek. Sada je stigla i verzija 4.0 koja donosi funkcije koje bi vam naravno mogle spasiti živce, pa tako aplikacija vam više ne govori samo u kojoj ste zoni, već i odbrojava preostalo vrijeme parkiranja i podsjeća vas zvonom 10 minuta prije nego što vam istekne parking. Ako ste pak tip koji redovito zaboravi gdje je ostavio svog limenog ljubimca, Parkiraj Osijek pamti lokaciju vašeg automobila i crta vam pješačku rutu natrag do njega. Plaćanje je također svedeno na par klikova, samo dodirnete svoju lokaciju ili željenu ulicu na karti, a aplikacija sama prepoznaje zonu i u trenu vam priprema SMS poruku. Ni stanari nisu zaboravljeni, jer nova verzija ove aplikacije, odnosno ovoga projekta, detaljno pokriva svih 37 stanarskih područja uz jasna pravila gdje vaša kartica prolazi, a za turiste je ubačena i engleska verzija. Ako se pitate koji je najljepši dio ove priče, to je da je aplikacija potpuno besplatna, nema dosadnih reklama ni skupljanja osobnih podataka, a možete pak otvoriti i koristiti direktno preko mobitela ili računala bez ikakvog preuzimanja iz trgovina aplikacija. Eto što nam je sve parking u Osijeku donio, sada imamo i ovu neformalnu aplikaciju, doduše čeka se ona nešto formalnija kroz koji tjedan ili mjesec, to ćemo još vidjeti, ali nema bolje solucije, odnosno nema boljeg rješenja nego kada građani sami zasuču rukave i uzmu stvar u svoje ruke. Dakle, Parkiraj Osijek sigurno će vam olakšati pronalazak parkinga, možda čak već i sutra ujutro.

18.40 i dalje ste uz Radio Osijek. Sada jedna zanimljiva informacija o javnom prijevozu i kako kultura ili nekultura u njemu mogu dobiti svoje posljedice. Putnici u autobusima u Singapuru mogli bi biti kažnjeni s gotovo 400 američkih dolara za stavljanje nogu na sjedala ili puštanje glasne glazbe, kao i za jedanje ili pijenje i bacanje smeća u autobusu, prenosi BBC. Za teže prekršaje poput ometanja ili ugrožavanja drugih putnika unutar autobusnih terminala ili prljanja bilo kojeg od dijela autobusa, autobusne stanice ili terminala, izricaće se kazne do 5000 dolara. Novi propisi koji su objavljeni ranije ovaj tjedan usklađeni su s postojećim pravilima o singapurskoj željezničkoj mreži, odnosno MRT-u, a iako već dugo postoje te kazne za putnike MRT-a, ako su oni uhvaćeni, na primjer, kako u vozilu jedu, pravila u autobusima bila su načelno i politike tvrtke koje su provodili vozači, koji su mogli zamoliti u tom trenutku putnike da izađu. Sada su takva ponašanja pak postala službeni pravni prekršaj koji nose trenutne novčane kazne koje će provoditi kontrolori ili osoblje na krajnjim postajama, a u nekim slučajevima vozači će moći zatražiti i intervenciju policije. Eto, da se možda ugledamo na Singapur, tko zna kakav bi bio i javni prijevoz u Hrvatskoj.

18.49 uz Taylor Swift i Willow, vrijeme da se pozdravimo za ovu nedjelju i za današnji dobar dan. S vama su poslje podne bili glazbeni urednik Zvonimir Bandić, tonski realizator Mladen Badurina, a ja sam Ivan Vuknić i od mene još vijesti slijede u točno 19 sati. Čujemo se i idućega tjedna, vi svakako ostanite uz naš program. Do slušanja, bok!

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren star, samo je Vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na središnjem Osječkom trgu obilježio se Svjetski dan srca. Građani su mogli dobiti savjet liječnika, izmjeriti vrijednosti krvnog tlaka i šećera u krvi, te se educirati u vještinama oživljavanja. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu, a u Hrvatskoj na godinu umre 20.000 osoba. Specijalistica javnozdravstvene medicine doktorica Ivona Javorović ističe što preventivno možemo učiniti za svoje zdravlje.
2: Ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su recimo svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu, znači trebamo naći nekakvu ljepotu u malim stvarima koje nas okružuju, nekako vrijeme ostaviti za sebe, meditacija, šetnja, što god u stvari njima odgovara.
0: A na Osječkom Pampasu u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba, Osječki sportski savez gluhih organizirao je dobrotvornu utrku Znak zdravlja. Prihod je usmjeren uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Bila je to prigoda i za istaknuti dobrobiti sportskih aktivnosti i za zdravlje i inkluziju, a docent Petar Šušnjera iz Hrvatske lige za hipertenziju je istaknuo.
3: Uvijek kažemo sport povezuje i naravno i to nam je jako drago čuti, tako nam se i sport ovdje sve povezao, imamo stvarno različite profile ljudi koji ovdje sudjeluju i to mi je jako drago vidjeti. Evo sad kad gledam na ovu masu koja je tu ispred nas, mi vidimo tu inkluziju. Ja sam se, kada smo počeli organizirati tu akciju, samo sam se zasio u tišini i vidio sam koliko je ta tišina neugodna, ali dalje nešto čujemo. I to je bio taj okidač da tišina stvarno može govoriti. A upravo ovom utrkom mi želimo potaknuti i reći da tišina, mada je neugodna, ona može govoriti. S ovim želimo poslati taj važan znak da tišina uistinu ima nekakvi jaki naglasak, odnosno može ostaviti emociju svima nama, i to je baš cilj da, ono, opet ću ponoviti, ovaj, tišina govori nekad i više i jače nego riječi, pero, odnosno slovo.
0: Svečanost prezentacije restauratorskih radova na središnjem portalu Osječke konkatedrale organiziraju danas Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatski restauratorski zavod i Župa Svetog Petra i Pavla. O radovima će govoriti ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić i nadbiskup metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić. U sklopu prigodnog kulturno-umjetničkog programa nastupit će Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Prezentacija u 19.30. U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja, koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro je ponajprije u Posavini lokalno moguća magla, vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 6 do 9, a najviša dnevno od 23 do 25. U Osijeku mjerimo 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 38%, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Slučajni odabir.
1: Dobra vam večer u slučajnom odabiru u kojem smo okrenuli tragom nikako slučajne vijesti da je Osječki fakultet za odgojne i obrazovne znanosti dobitnik priznanja poslodavca godine za osobe s invaliditetom. Naša gošća, vrlo namjerno, dekanica je fakulteta Emina Berbić-Kolar. Dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
1: Evo da krenemo s tom temom koja nam je bila možda neposredni povod, a kasnije su se otvorile i druge teme. Što znači biti poslodavac godine za osobe s invaliditetom i na koji način ste došli do tog priznanja?
2: Pa evo, prvo zahvaljujem na vašem interesu. Meni je zaista iznimna čast da sam kao dekanica mogla preuzeti nagradu 16. rujna u Zagrebu. Radi se u stvari o projektu. O projektu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske udruge poslodavaca, Ministarstva rada i socijalne skrbi, udruge osoba s invaliditetom. Dakle, oni su svi partneri na projektu, a rezultat tog projekta je upravo traženje institucija, udruga, malih poslodavaca, velikih poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Dakle, naravno da je tu negdje u pozadini želja popularizirati, odnosno približiti zapošljivost osoba s invaliditetom. I dakle, u tom jednom kontekstu sam ja negdje primila u travnju ili svibnju prvi mail koji mi je poslan iz, odnosno to je baš taj sektor za vještačenje profesionalne rehabilitacije, u kojemu su nas obavijestili da smo predloženi kao jedna od institucija koja bi u kategoriji javnog sektora, dakle javnih institucija, je predloženih za nagradu. Dakle, ja nisam ni znala da postoji ta nagrada, iskreno evo moram reći, i čak mi se učinilo evo malo i nekako simpatično, jer je u tom nekakvom trenutku u kojemu sam ja i su nekakve svoje prolazila osobne situacije, ne znam, dan ili dva poslije toga mi dolazi takav mail i sad onako, čak sam mislila da možda se netko i šali, da to bude sve nešto i pozitivno.
1: Ali nije šala,
2: nije šala. Tako je. I znači ja sam prihvatila kandidaturu naše institucije. Onda smo morali naći početkom sedmoga mjeseca, odnosno, ne, to je bio već drugi, u šestom mjesecu smo morali pronaći jedan termin u kojem su oni tako i rekli da bi došli kod više poslodavaca, nisu u Slavoniji, nismo znali kod koga, i obavili bi razgovore. I kada smo pronašli taj jedan termin, rekli su da odaberem dvije osobe s invaliditetom koje bi s njima razgovarala, dakle koje bi bilo reprezentativan uzorak. I ja sam predložila redovitu profesoricu u trajnom izboru, Iralu Bogut, i predložila sam našeg informatičara, odnosno šefa naše informatičke službe, gospodina Krunoslava Kurilja. Gledala sam da budu i nekako zastupljeni i profesori i administracija, muško, žensko, znači da sve nekako budemo ravnopravni, nekako uvijek težim tome. I njih dvoje su pristali, dakle, biti sugovornici, odnosno proći kroz cijelu tu proceduru za koju mi nismo znali u stvari što ona donosi. I došle su dvije gospođe koje su prvo sa mnom obavile taj intervju. Kao što sam malo prije rekla, intervju je dobrih sat vremena, pitanja kroz koja se prolazi, a onda jednako tako su prolazili zasebno s profesoricom Bogut i s kolegom Krunoslavom Kuriljem. Dakle, njima je trebala ta povratna informacija, odnosno vjerojatno da se mi negdje tu podudaramo u tim odgovorima i dakle da je nekakva ista energija. I nakon toga su rekli da će nam se javiti. Znači, oni su obavili svoj dio, javit će se kada odluče tko je dobitnik. I svakako su rekli, ukoliko dobijemo, dakle ukoliko nas budemo izabrani, da bi negdje u sedmom mjesecu došao profesionalni snimatelj i da bi snimio film o našem fakultetu. I zaista, dakle, onog trenutka kada oni pitaju kada može doći snimatelj, poruka je bila tu negdje jasno. Dakle, da smo dobili nagradu, i bilo je zanimljivo jer je to u stvari bio prvi srpnja, a mi obično sad već imamo taj nekakav naš pinkle ball, nekako smo ga uveli kao nekako naše tu druženje u dvorištu fakulteta, i tako da u stvari sve je bilo nekako jako šareno, nije ništa bilo namješteno, ali sve je bilo baš onako kako je trebalo biti. I gospodin koji je snimatelj, koji je profesionalni snimatelj, zaista poznat na nacionalnoj razini, kada je došao, i sad prvi dio u kojemu ja sad trebam nešto ovako isto reći, ja krenem govoriti, govorim, on kaže, stanite, imate toliko toga. Ja kažem, ali ne mogu, znači ja sad to zaista sve želim reći. I to je bilo ovaj, vrlo stvari simpatično. Da, da. Kaže, ja sam se bojao, hoćemo li imati materijala. Onda je tako snimao kolegicu Bogu, pa kolegu Krunoslava, pa ostale naše ovaj, kolege.
0: A sad imamo seriju.
2: Da, da, da. I onda je rekao, ja sam prezadovoljan. Čak i sad kada smo bili na dodjeli, pristupio nam je i rekao, jeste zadovoljni filmom. Ja kažem, nismo ga ni vidjeli. Nekima su slali njihove filmove, nama nisu poslali, tako da smo mi premijeru našeg filma zaista vidjeli ovaj u Zagrebu u Hiltonu na dodjeli nagrade i u stvari je film jako, jako simpatičan, ali njemu je od svih tih dakle dobitnika, s nama su bili dobitnici, evo, Končar, ne znam, Ikea, to su zaista veliki, veliki igrači. Nekako, kaže, najviše ste donijeli duha, ali to je nekako i normalno, dakle, mi smo akademska zajednica, profesori, studenti, između ostaloga, pa mi imamo i studijske programe, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pa učitelji, oni su sami svojim...
0: Na neki način inkluzivni,
2: tako
0: sami
2: je,
0: studiji.
2: Tako je, dakle, to je sve nekako, ja mislim da je to naše okruženje inkluzivno i da to nije bilo slučajno. Podaci jesu takvi, dakle, da je ta brojka velika. Naših zaposlenika s invaliditetom, to je iz 25. Sad u 26. je još veća brojka. Nije to baš, evo, ne bih rekla, nije poticajno, ali je jako uključivo i nitko ne prepoznaje te osobe, da su to osobe s invaliditetom. I nekako, čak i u tom govoru o svom u Zagrebu, rekla sam, to nije nagrada koju ja primam kao dekanica. Ja ju primam zaista u ime svih svojih zaposlenika i svih svojih studenata, jer su oni gradili to uključivo društvo i našu ustanovu u kojoj se svaki čovjek osjeća jednako vrijednim i jednako važnim i ni u koga se ne upire prstom i da pače osobe s invaliditetom, dakle taj podatak je povjerljiv, ali to su vrlo plodni znanstvenici, možda i najplodniji na našem fakultetu, to su izuzetno dobri djelatnici u administraciji, recimo naš informatičar, evo Krunoslav koji je, dakle mi smo doživjeli preobrazbu njegovih zapošljavanja 22. 23. godine, tako da su to zaista ljudi koji jako puno doprinose i kao što sam rekla, mislim da zaposliti osobu s invaliditetom ne znači pomoći nekome, nego samo je treba dati mogućnost da pokaže ono što ona zna, a u toj situaciji moje iskustvo, moje osobno iskustvo je da su to najbolji djelatnici, zaista najbolji djelatnici. Kada su ih pitali jel traže nešto dodatno, jesmo li im osigurali, dakle oni ne traže nikakve dodatne uvjete, oni to imaju ako im je potrebno, dakle obaviti nekakve liječničke preglede, rehabilitacije, dakle to se uvijek dogovorimo i nikada se nije događalo da bi tu bilo nekakvih problema. Tako da sam u tom sam smislu jako, jako ponosna.
1: Spomenuli ste, evo, prethodno logopediju, edukacijsku rehabilitaciju, to su relativno novi studiji koji su pa bili neophodni na tržištu rada, ti djelatnici, ti stručnjaci doista se traže, institucije ih trebaju.
2: Pa tako, evo, edukacijsku rehabilitaciju, na svu sreću smo te studijske programe i prije diplomske dobili po starom zakonu. I dakle, ta procedura prije 22. godine je bila vrlo jednostavna. Svi fakulteti, dakle, koji su dobivali i imaju studijske programe temeljene na tim nekakvim starijim zakonima, u stvari ne znaju što znači dobiti studijski program prema novom zakonu iz 22. godine. I evo, zahvaljujući tome što smo tu ugrabili taj nekakav zadnji trenutak, dobili smo dopusnicu i za prijediplomski, za diplomski studij edukacijske rehabilitacije. To je zaista jako, jako potrebit studijski program, ali bez obzira što smo mi jako rasli, evo upravo smo, sad sam došla s jednog sastanka na ovo snimanje, pratili našu profesoricu Smajić u mirovinu i dakle ona je bila nekim tim začecima građenja učiteljske akademije, pa sam ju pitala što vi sad profesorice mislite, jesmo li uspjeli, odnosno jeste li vi uspjeli s nama, vi ste nas birali, dakle od svih nekih 23 nastavnika, što nastavnog, što ne nastavnog osoblja, iz tih nekakvih 25-30 godina unazad, mi smo narasli na 120. Ali smo mi narasli u mom mandatu, dakle moj mandat je počeo 1.10.22. Ja sam zatekla fakultet sa 70-ak dakle zaposlenika i onda sam ga u dvije i pol godine dovela do te brojke 120.
1: I bitno raste broj studenata.
2: Da, da. Ali to još uvijek nije dovoljno. Vi kad imate takve studijske programe kao što je edukacijska rehabilitacija ili logopedija, onda postoji veliki interes. Mi smo edukacijsku rehabilitaciju provodili i redovito i izvanredno. Imate veliki broj recimo učitelja koji rade u institucijama nestručno i budući da oni imaju iskustvo, ali nemaju papir, njima je bilo zaista onako dobro došlo da mogu izvanredno studirati edukacijsku rehabilitaciju, da zaista dobiju formalno obrazovanje, ali mi nemamo toliko stručnjaka u tom području i polju, a i programski ugovori su nas sveli, zaista su nas ono minimalizirali, propisali nam za sljedeće 4 godine svako radno mjesto i svaku nekakvu stavku, i ove godine nismo mogli upisati izvanredni studij edukacijske rehabilitacije, nego smo išli samo sredovitim, što je u stvari izazvalo ono, zaista veliki broj upita. Potreba je ogromna, zaista je potreba ogromna. Je li, što je tome urodilo? Pa zato što je Zagreb bio jedini imao monopol i jedino su se edukacijski rehabilitatori dan danas jedino obrazuju u Zagrebu. Mi smo drugi fakultet, dakle, koji ima cijelu vertikalu, a logopedija je opet, ona je, a ja bih rekla onako čak i malo pitanje elitnog studijskog programa. Logopedija se, mi smo dobili nakon Rijeke, dakle Rijeka je nakon Zagreba bila drugo sveučilište, mi smo bili treće, nakon nas je još prošao i Zadar i Split kao njihov dislociran studij. Pa sad ispada stvarno da se na svim velikim državnim sveučilištima izvodi prije diplomski studij logopedije, diplomski imaju samo Zagreb i Rijeka. Mi smo uputili elabora, dakle za molbu za dobivanje dopusnice za diplomski studij logopedije i nismo uspjeli u tom naumu. I sada zaista dajemo sve od sebe, i naš rektor Šubarić uz pomoć rektora Lakušića, zagrebačkog rektora, dekana Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba. Na tragu smo potpisivanja sporazuma međusveučilišnog, međuinstitucijskog i osnivanja jednog združenog povjerenstva koje bi zajedno dalo taj prijedlog diplomskog studija logopedije. I ja se evo zaista nadam da će to naše združeno povjerenstvo, 3 člana s naše strane, 3 člana sa strane edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta iznjedriti novi elaborat i da ćemo dobiti diplomski studij logopedije. To je sad zaista nezgodno, zato što studenti koji završe prije diplomske, nama će na godinu izaći prva generacija, oni ne mogu s prije diplomskim studijem ne mogu raditi kao stručnjaci. Dakle, njima je nužan diplomski studij, a sad sam vam malo prije rekla, dakle, u Hrvatskoj se diplomski studij izvodi samo u Zagrebu i u Rijeci s malim kvotama. I mislim da je ovo sad nacionalno pitanje, kažem, kao dekanica i kao sveučilište naše, zaista evo zahvaljujem i prethodnom rektoru Guberci, sada rektoru Šubariću, rektoru Lakušiću.

0: pomoć ima svoja pravila i mi ćemo se pridržavati tih pravila. Meni je zaista u interesu da stručnjaci odrade sa studentima dobar posao kako bi zaista ti logopedi kada izađu na tržište rada bili stručnjaci. U ovom trenutku mi imamo takav veliki problem koji, ne znam, jeste li ga svjesni ili niste, recimo mi nemamo kamo poslati naše studente na stručnu praksu. Zašto? Zato što u KBC Osijek imate jednog logopeda, SOS Dječje selo Vladimirec ima jednog logopeda, imate logopede samo u Suvagu i to ne zadovoljava. Dakle, nama Osječko-baranjska županija ne može nam riješiti problem stručne prakse, a to je logopedi presudno. Znači,
1: neko bi njemu institucijama morao mentorirati.
0: Ali oni ne postoje. Znači, nije to da oni ne žele, ne postoje. Prodekan koji je zadužen za studijske programe, Nujić i ja smo pretprošli tjedan u Vukovaru potpisali, u jednoj školi smo našli jednog logopeda, pa smo u jednoj utruzi našli, pa smo onda otišli u Slavonski Brod, tamo je regionalni centar za edukacijsku rehabilitaciju, tamo smo pronašli 34 recimo edukacijska rehabilitatora koja radi u tom regionalnom centru, izgrada je divna, nova, suvremeno opremljena, ali oni su imaju jednog logopeda, pa smo onda išli u Zlatni Cekin, oni imaju tri, to je bilo wow. Onda opća bolnica Slavonski Brod ima dva, pa to evo, znači mi smo, ne znam, evo našli smo u Brodu 5-6 logopeda i bili smo toliko sretni. Ne možete ih u cijeloj Slavoniji, znači da ih sve pronađemo, malo je i dok se ne stvori, dakle, ta neka nova mlada ekipa, zaista ovo treba nekako preživjeti, pregrmiti, što bi se reklo u narodu. Povjerenstvo koje je nama došlo na procjenu, dakle, dobivanja dopusnice za diplomski studij, kolegica je Portugalka, ona je bila predsjednica povjerenstva i dakle, ona je non stop vraćala na stručnu praksu, na nekakav broj sati, 1200-1300, ali mi nju ne možemo objasniti, nemamo kod koga poslati. Razumijete, taj logoped ne možete vi poslati kao što možete poslati učitelju u razred, pa njih 10-15 može sjediti u razredu, ali vi kod logopeda ne možete, znači to može 2-3 studenta uz tog jednog čovjeka koji radi, jer nema funkciju i zaista dolazimo u veliki problem koji evo sad moramo rješavati. Mislili smo, ajde, riješit ćemo na području cijele Slavonije, a mislim da će nam biti mala Slavonija, nema ih, jednostavno ih nema.

0: Još bih nešto htjela izdvojiti što mi je jako zgodan detalj vašeg fakulteta, a to je mogućnost koju ste otvorili ljudima koji svoju karijeru pokušaju naći u recimo 40-ima, možda čak i kasnije. Puno žena tu dođe i odluče se za, na primjer, predškolski odgoj ili nešto slično. To je ovako dosta rijetko na fakultetima.
1: Pa je, to je još jedna moja zamisao mene kao prodekanice. Dakle, prije ovog moga dekanskog prvog mandata i sa sljedećeg drugog, ja sam bila u tri mandata prodekanica i kada smo nekada davno u stvari počeli definirati uvjete upisa, ja sam bila na tom mjestu, još je bio dakle neka stvarno stara struktura u rektoratu. Bila je mogućnost da se stavi kao jedna kvota za one koji su maturirali po starom sustavu. Dakle, oni prije 2010. godine, tada su oni bili 25+. Dakle, oni su sada puno više, ne 25+, mi ih dalje vodimo kao 25+, ali to su oni koji su dakle maturirali prije 2010. godine. Ono za što se ja inače osobno zalažem i u svojim svjetonazorima i u svom humanitarnom djelovanju i svakom drugom, uvijek zaštita žene. Onda te žene, ja kao dijalektolog, znači, prođete cijelu Slavoniju, sve ta zabačena sela, razgovarate, vidite sasvim jednu drugu sliku koju često ne vide ni sociolozi ni psiholozi, ali mi dijalektolozi moramo razgovarati s ljudima i puno vremena provodimo. Onda vi opet vidite te žene koje su zapuštene, koje su nesretne, koje su često izlostavljane, koje su financijski ovisne i tako dalje. I meni je to stvarno bila želja, stavit ćemo da dakle tu kategoriju tih starijih, od onih koji su maturirali prije 2010. godine i stavit ćemo tu, neka to bude jedna solidna kvota, 10-20, to su uvijek onako kvote kod nas. I rani predškolski odgoj, obrazovanje se zaista nekako pojavio u svemu tome kao nekako najpotencijalniji i najbolji izbor, jer one nakon 3 godine studija sve završavaju i ulaze u dječje vrtiće, neke već uđu i kao studentice. I dakle, te sad starije žene o kojima govorimo, to su žene koje su nekada možda htjele nešto studirati, nisu imale novaca, nije bilo prilike i tako dalje. Dakle, sad u situaciji kada su njihova djeca odrasla, školarina je takva kakva je bila nekada, mi smo ih samo prebacili u eure, dakle vrlo prihvatljiva, i one sada sebi mogu dopustiti da četvrtkom, petkom i subotom dolaze na nastavu i da zaista oni steknu svoju diplomu i da dobiju taj svoj kruh u ruke. I ako sam na išta ponosna, znači da to sam najponosnija, jer nisam dala dakle da se taj kvota mijenja. I dakle, svake godine je bilo sve više i više takvih žena koje su dolazile, pa su imali 40 godina, pa 50, pa imali smo, dok smo još u Brodu radili, jednu gospođu koja je putovala iz Nove Gradiške, išla je u mirovinu te godine. Svaki dan je putovala vlakom, dolazila na predavanje, bila je vrlo redovita. I to je nešto što kada vidite, to tek kada vidite i kada razgovarate, kada vidite te ljude, onda znate da ste napravili jako veliku, jako dobru stvar, da ne kažem Romkinje. Znači, ja sam sada imala jednu kandidatkinju, evo, neću reći na koje mjesto, mi izvodimo studijski program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Osijeku, Požegi, Slatine. Znači, žena prekrasna, dakle, dvoje djece, kad vidite sad tu ženu koja je došla, koja brani svoj završni rad, koja je, dakle, na svaki način dostojanstvena, pripremila se, vi ne čujete čak ni u govoru, da ne vidite, da nemate nekakve druge spoznaje, ne možete staviti uopće u tu nekakvu ladicu manjine koja je u nekakvom nepovoljnom položaju. I to je ono nešto, onda si kažem, ok, ipak je sve to vrijedilo i sve te borbe i svi ti usponi, padovi, udarci. Puno toga smo izmijenili, promijenili smo živote, ja mislim, cijelim obiteljima, pa zato što smo ženama, uglavnom su to žene, jako je malo muškaraca, da ne budem rodno neravnopravna, ali to je zaista, evo, posao koji se pokazao nekako zaista najbolji. Za 3 godine dobivaju svoju diplomu, dobiju plaću, ta plaća je sada vrlo pristojna jer su se morali izjednačiti s učiteljima. Rani predškolski odgoj i obrazovanje na razini lokalne uprave i samouprave, pa je tu često bilo, recimo unazad 5 godina, neke općine daju veći koeficijent, neke daju manji, ovisilo o tome, a onda se ipak išlo, stremilo se tome da se izjednači, dakle da za jednaku stručnu spremu dobiju jednaku plaću, dakle da je to sada u redu. Izradilo se jako puno novih dječjih vrtića, to je bila direktiva Europske unije, jer prije jedno 6-7 godina, dakle, po tim pokazateljima, zašto je u stvari potrebno toliko odgojitelja i kako nikako da popunimo te kvote, na radnim mjestima, zato što je obuhvat djece koja su bila u dječjem vrtićima bio jako nizak. I sad u gradovima, mi koji živimo u gradovima i čija su djeca išla u dječje vrtiće i ne vidite to, dakle, ali ruralne sredine uopće nisu bile obuhvaćene. I onda nam je Europska unija dala nekoliko godina da povisimo, dakle, morali smo taj postotak povisiti, dali su nam sredstva da izradimo dječje vrtiće. E sad, kad ste izradili dječje vrtiće, no, sve to divno, a je, treba je kadar. E sad, taj kadar, ako nemate stručan, onda može i nestručan. Ali kada se osvijestilo da je to zaista poželjan i povoljan posao, onda su nam se, evo, kvote nam se, koliko god mi, koju god da kvotu mi stavimo, mi ju popunimo. Mi nikad ne idemo s nekakvim prevelikim kvotama, jer je kvaliteta nastave ipak na prvom mjestu, za razliku od, ne znam, možda nekih drugih sveučilišta koji stavi pretjeranu kvotu, ali onda nemate tu kvalitetu zaista. Taj čovjek ulazi i radi s djecom koja su najranjivija i on ih oblikuje. I tu treba paziti zaista da on ulazi s kompetencijama. Oni mogu i nakon 3 godine završiti još 2 godine diplomskog studija, to im nije uvjet, ali ga mogu završiti i mnogi se odlučuju na diplomski studij. Tako da u tom kontekstu zaista, evo, studijski program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i ta kvota po starom se pokazala jako učinkovitom upravo za žene. I onda smo imali, evo, tako simpatične situacije da imamo i majku i kći, 2 sestre, jako tako simpatične. Pa da, obiteljski fakultet, pa je onda, ne znam, kći na jednom studijskom programu, mama na drugom, ali to su jako, jako poticajne priče. Pogotovo za našu sredinu, da smo mi Rijeka, Istra, Kvarner, Zagreb, drugačije se gleda, žene su sigurnije, samostalnije, ali za Slavoniju je to jedna jako, jako, jako dobra priča i evo, zaista sam na to ponosna.
0: Za bolji uvid u vaš fakultet dobro će doći dani fakulteta koje ste pripremili i susret sa brucošima.
1: Tako je. Pa evo, od sljedećeg ponedjeljka vezali smo malo i ovu prethodnu akademsku godinu i sljedeću akademsku godinu. Imamo niz događanja. U ponedjeljak nam, odnosno već u nedjelju, dolazi iz Bavarske gospodin Nikolas Đukić. On je izvršni direktor Bahosta, znači te agencije za visoko obrazovanje Bavarske, i on je za cijelu Bavarsku, dakle, ono, osoba broj 1, zaista stručnjak par excellence. Meni je velika čast, ja sam bila na jednom njihovom događanju i pozvala sam ga, bili on došao u Osijek i bili on našim nastavnicima, našim studentima, ali ja ću pozvati i druge dekane i druge nastavnike iz drugih sastavnica. U stvari objasnio što oni sve nude za nas i koje su mogućnosti suradnje, što među institucionalne, što za znanstvenika, što za studente. Dakle, Bavarska nudi, to su zaista prekrasne stipendije, prekrasni uvjeti koji se mogu realizirati. Nama se uvijek nekako i zamjera da najviše surađujemo sa zemljama bivše Jugoslavije ili balkanskim zemljama i tako dalje. I onda zaista imate tu Bavarsku koja je isto relativno blizu i čak nekako i kulturološki nam je bliska i prekrasne mogućnosti. Mislim da će njegov dolazak i baš to njegov govor iz prve osobe jednine ili prvog lica jednine nekako unaprijediti te naše odnose suradničke, ali da će se vjerojatno iznjedriti nekakve nove ideje kako bi se moglo. Znači, ono obuhvaća i nudi mobilnost i suradnje za sva sveučilišta u Bavarskoj. Oni su agencija koja obuhvaća sva bavarska sveučilišta. Zaista u tom smislu su nepresušne nemogućnosti. Čak i za naše studente da odu, koji ne moraju plaćati, recimo, studiranje, besplatno studiranje, mogućnost dobivanja studentskog doma. Tako da vjerujem da će mnogi čuti nešto što se nisu ni nadali. Obično mi tu govorimo o tome kako je nešto za nas nedostižno, skupo i tako dalje, a u stvari nije tako. Nude se jako dobre prilike i mislim da studenti koji sada studiraju, te prilike trebaju iskoristiti. U naše vrijeme to nije bilo, kamo sreće da je bilo, ali dakle, ta današnja djeca zaista trebaju iskoristiti mogućnosti koje im se nude. Nikad se ne zna kamo će ih život odnijeti, ali svaki taj odlazak, izlazak iz zone komfora je u stvari njihov rast.
0: Vi ste iskoristili mnoge mogućnosti, ja bih rado spomenula vašu tursku epizodu, što se tamo događalo, što ste tamo ustoličili, koja je to veza s Turskom i zašto?
1: To je isto nešto što me posebno raduje govoriti o tome. Dakle, radi se o 2008. godini, ja 2008. godine 1. prosinca dolazim na fakultet, tada je bio učiteljski fakultet, ja sam do tada imala nekakvih 8 godina staža, dolazim iz Brodske gimnazije, odmah doktoriram 2009. godine. i nekako su moji maturanti gimnazij, brodskih gimnazijalci molili da jadem s njima u Španjolsku. Ja molim tadašnju dekanicu Peko da me pusti, ona me pušta. I dakle, na povratku iz Španjolske meni dolaze poruka za porukom od današnjega prorektora Matanovića, tada je bio prodekan, kasnije je bio moj dekan. Evo, mi smo zaključili, znaš, ovdje imamo nekakvu mogućnost, došli su Turci, oni žele osnovati katedru hrvatskoga jezika, dekanica i ja smo jednoglasni da ti trebaš preuzeti tu ulogu. I sad, ja sam odgojena da kada vam netko pruži priliku, kada vam netko da potporu, dakle da vi tu potporu vratite još 3 puta više.
2: Pa bila ona i u Turskoj.
1: I sad ja vraćam u tom autobusu, sjedim, ti moji gimnazijalci oko mene kojima sam bila razrednica, ja ne znam što bih ja odgovorila. Dakle, ja do tada nikada nisam bila u Turskoj.
0: Zašto je u stvari potrebna katedra hrvatskog jezika u Turskoj?
1: Znači, to je isto zanimljivo. Bio profesor Hilmi, on je bio tadašnji rektor sveučilišta u Edirnu i kasnije je bio savjetnik drugom rektoru, ali njegova priča u stvari je zanimljiva. On je Turčin, njegova druga supruga je s Kosova, doktorirao je u Hrvatskoj, živio u Londonu, u Parizu, znači čovjek koji je govorio 5-6 jezika, prebacivao se ono, dakle da ga sretnete na ulici, mislili biste onako čovjek u prolazu, a onda shvatite on govori 6 jezika, poznajete sve geopolitičke odnose jako dobro. I njegova želja bila da se u Edirne, jer Edirne na granici između Bugarske i Turske, da se osnaži. Postojala je katedra za bugarski, još uvijek postoji za grčki jer su im susjedi Grci i Bugari, za bosanski. Oni su krenuli 2 godine, baš sam se neki dan našalila s kolegom s instituta u Sarajevu, 2 godine prije moje te procedure je on prolazio to isto, ali nismo znali, dakle nismo se susreli. Bosanski je tada pokrenut i živi. I imate, ne znam, albanski, još engleski, njemački, dakle uobičajeno. I Hilmi je bilo jako mu je bilo stalo da uvedemo i da osnovimo hrvatski jezik. I bila je tu nekakva i prema srpskom. Jedni bi, drugi ne bi, lijevo, desno. Uglavnom, ja nisam nikada zatekla nikoga iz Srbije koji je pokušavao, dakle, uvesti srpski jezik. Postalo je na tome bosanski, hrvatski. I s dekanicom Peko, s prodekanom Matanovićem, tada sjedam u auto i mi odlazimo u Edirne. Znači, opet ću vam reći, ja nikada u Turskoj nisam bila do tada. Susrećemo se s profesorom Hilmijem, on je tako vrlo jedan živopisan lik. Pametan, inteligentan, sposoban, okretan. I dakle, tu kreće odmah jedna neformalna komunikacija, ti si naše dijete, ti to moraš, lijevo, desno i dobro što sjedne, piši studijske programe, znači ništa nisam znala ni o čemu. Onda ide dobivanje radne dozvole, dakle, to je taj njihov jok. Oni su vrlo, vrlo, vrlo onako strogi, procedure koje vi morate dokazati, ali nama kreće, znači kreće nam akademska godina, prvi student je Sefetin Dinčturk, ja sam u Turskoj, znači ja tada imam 2 relativno male djece, znači moja mlađa kći je tada 2 godine, ja ne mogu boraviti toliko u Turskoj, ne mogu, i njih 2 su, dakle, sad su to studentice, jedna je Brutošica, druga je na 6. godini stomatologije, ali one su male, idu one sa mnom u Tursku i njima je to isto, znate, nekakav novi svijet koji im postaje normalan svijet. I onda predlažemo, tadašnji prodekan Matanović i ja, da mi njima predložimo da mi Sefetina dovedemo u Hrvatsku, ali mi ćemo to voditi kao, znači, turski, da je program u Turskoj, on će puno više, on je jedan jedini samo student, puno više će dobiti u Hrvatskoj. I kako smo tada još imali dislocirani studij u Slavonskom Brodu, a ja sam Brođanka, i opet imate taj nekakav bosanski mentalitet, lako ljudi druge prihvaćaju, i te djevojke su stvarno bile prekrasne, su njega prihvatili, su njega naučile sve, dakle, on je došao mršav, ja znam ovako pokazati studenticama, dakle, on došao mršav, a poslije toga je, ja mislim, jedno 3 puta se utrostručio, ali je to bilo zaista jedno lijepo iskustvo, nalazimo mu smještaj u studentskom domu, ma ono, prekrasno. I on je bio kod nas 1. i 2. godinu i mi upisujemo u 2. generaciji još jednoga sad studenta. I sad taj student je malo bio ipak drugačiji. Naš Seifo je bio, imao je neke balkanske korijene, pa je to vjerojatno lako se uklopio i bio je onako druželjubiv zaista. A ovaj sad drugi student koji se upisao, on je bio već malo drugačije, drugačijega karaktera, i kako sam ja već postala i docentica i postala prodekanica, znači ne mogu sad i tu 2. godinu opet ići u Tursku. Mi predlažemo odnosno profesorica Ham nam je tada predložila jednu kolegicu, jednoga kolegu, da budu cijelu godinu, a ja ću kao nositi i dolazit ću povremeno. I nije to baš nešto sretno išlo s tim drugim kolegom. Znači, Sefo je i dalje kod nas. On je 2. godinu u Hrvatskoj, ali ovaj drugi student je u Turskoj i sve je to nešto, i on je bio specifičan, kolege su bile malo, sve je bilo specifično i nekako ovaj, nakon te druge generacije nismo išli prema trećoj generaciji. Ono što se dogodilo sa Sajfetinom, tada se odigralo nešto u nekakvim našim okvirima, što meni još uvijek nije jasno. Dakle, on će treću godinu završiti na sveučilištu u Zadru. Zašto? Ne znam, ili znam, ali ne, da ovaj, bolje da te govorim. On dolazi u Zadar i mene zove, kaže, profesorica, ovdje ništa ne razumijem, naravno, čakavsko narječe i četvrtu godinu će ga poslati Sloveniju, jer i u Ljubljani imate, kao to je ona nekakva BHS i dalje, bosanski, hrvatski, srpski, tamo ga šalju na četvrtu godinu, opet su to nekakve globalne njihove priče koje su trebali, ali u stvari taj čovjek najviše tu nešto šeta. On će se na toj trećoj godini upoznati s jednom lektoricom iz Španjolske, koja će mu postati kasnije žena, znači odlazi četvrtu godinu u Sloveniju i ponovno me zove, tamo smo mu dali literaturu na ćirilici. I on kaže, ja sad ono nisam razumio, ovo ne znam čitati i sve on to tako, jer ima tu ima ovaj, tu jedno osebujanje. I nakon toga odlazi s tom lektoricom u Španjolsku i živi sad u Španjolskoj i bavi se fotografijom. Ono što je zanimljivo opet, dakle, u toj svojoj osebujnosti položio sve kolegije, jel nikada nije diplomirao. Zašto nije diplomirao? Zato što vi morate u Turskoj položiti takozvanog Ataturka, kao što nekad kod nas bio marksizam. I on je rekao da se on ne slaže s turskom politikom, odnosom i tako dalje. Onda nikada se neće vratiti, nikada neće polagati. Ja sam pokušavala ono majčinski, pa se Fetine, ipak taj papir, ne, on će se snaći, on se stvarno snašao. Imali smo jednu izložbu njegovu male priče iz Turske, gdje on zaista te nekakve ono, male ljude iz različitih uglova fotografira. U stvari uspješan, evo, pronašao si je ženu, žena je imala već dijete, tako da ima i obitelj i sve ostalo, ali ostao principijelan, on se ne vraća i on neće polagati. Dakle, u tom kontekstu sad možete staviti nekakve naše povijesti, to bi otprilike bio takav kolegi koji se mora položiti na svakom studijskom programu, kao što se nekada kod nas, jel, polagao marksizam, pa se to eto tu može nekako povezati. Tako da je ta priča s Turcima tu započela, ali onda je započela moja, ja bi sad rekla, ne znam, dugogodišnje prijateljski odnosi. Ja mislim da s 10 sveučilišta privatno, poslovno surađujem, imam jako dobre prijatelje u cijeloj Turskoj, znači ono, mislim da mi ne znam što treba u životu. Kada bih birala ono 5 ljudi, ba, troje bi bilo, dakle, iz Turske. Stvorite tu nekakvu priču, u stvari život vas vodi, nekad ni ne vidite kamo vas vodi. Vodio me prema tom studijskom programu, imam tu referencu koju malo tko ima, dakle, da sam radila u inozemstvu zaista 2 akademske godine, ali s druge strane meni otvorio toliko mogućnosti suradnje, jer je njima važno da mi njih često gledamo kako ne bismo trebali. Imamo predrasude koje su stvorene u našem društvu, dakle, oni su vrlo napredni, jako paze na to da se žene školuju, čak im daju dodatne stipendije, jako su uključivi, jako su zahvalni. Za bilo što vi njima date, oni će vam vratiti trostruko, oni su jako gostoljubivi, oni su jako ljubazni i kulturni, paze i na to nekakav integritet i na razinu tko s kim razgovara, na koji način i tako dalje. Tako da ja sad kada bih vrtjela nekako svoja najbolja iskustva, suradnička, svakako bih rekla da su to ovaj, ta moja suradnja s Turskom, ali ne isključivo se Dirnom, nego puno, puno šire.

0: će Bog, doslikaću portret života svog.
1: U središtu vašeg profesionalnog interesa su u stvari hrvatska narječja.
2: Ja sam doktorirala, prvo magistrirala po onom starom znanstvenom magisteriji, pa doktorat, slavonski dijalekt, posavski podijalekt. Nakon završetka studija, znači ja sam se odmah upisala, to je bio prvi doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Osijeku i moja nekakva želja je bila, ja ću se baviti poviješću jezika, ja ću sjediti u nekakvim institutima, ja sam knjiški moljac i ja se želim baviti poviješću jezika. Onda je moja profesorica Kolenić, to često znam i reći, a i ona to potvrdi, onda ona rekla ne, vi ćete istraživati govore oko Slavonskog Broda, oni su vrlo arhaični, što uopće nisam kao Brođanka, jer nisam imala nikoga na selu i nisam imala tog dotice. Nisu istraženi, to je vaš zadatak, dala mi 3 sela za magisterij, onda 6 za doktorat i ja sam došla kući i to je isto anegdota koju moja mama prepričava, ja sam došla i počela sam plakati. I kad mama pita zašto plaćaš, kaže ja moram ići po selu, ja ništa ne znam. Kako ću, od kog ću krenuti, što ću raditi, ja sam htjela se baviti poviješću jezika, starim rječnicima i pustite me ona na miru, ja ću dati sve od sebe, ali ja sad moram ići na terenu, moram s ljudima, to je sasvim nešto drugo.
1: Znate, svako selo je specifično.
2: Svako selo je specifično, pogotovo što vi u Brodsko-posavskoj županiji imate i 2 organska govora, dakle 2 mjesna govora koja su zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro. I sad zašto je to tako, zašto baš oko Broda? Zato što je to bilo područje Vojne krajine. I taj dio je bio odsječen, znači službeni jezik je bio njemački, muškarci su išli, bili su vojačeni, žene su u stvari nosile cijeli taj teret i dakle njihov se organski govor mogao organski i razvijati jer ih nitko nije, dakle nisu imali priliku napredovati, obrazovati se ili ne znam kojem drugom smislu, nego zaista ta specifičnost tog organskoga je ostala takva i tek tim, dakle, odlasimo na teren, ja ću zaista nekako početi živjeti taj slavonski dijalekt i posavski podijalekt, zaštititi govor, ući u različite povjerenstva hrvatska, europska i u stvari ono što znam često reći profesorici Kolenić koju smatram svom znanstvenom mamom, da je ona očito bolje vidjela nego ja. Vjerojatno ja ne bi baš bila sretna u tom nekakvom institutu u kojemu bi sjedila i ne znam, istraživala rječnike. Moje mjesto je bilo među ljudima i ja sam stvarno tu napravila pomake ogromne. Mislim da smo sad primjeri dobre prakse gdje god dođemo, zaista sa svim onim što radimo, uključujemo se u dane Europske baštine, jako puno toga populariziramo, preuzeli smo sada i od Vinkovaca Šokačku riječ, to je jedina konferencija koja se bavi slavonskim dijalektom, odnosno šokačkim govorima. Jezikoslovci ne mogu govoriti o šokačkim govorima, ali kada u narodu kažete da je nešto šokačko, onda ljudi znaju što to predstavlja, a u lingvistici onda ipak kažemo da se radi o slavonskom dijalektu koji je specifičan po svojim obilježjima, svim svojim obilježjima, vrlo arhaičan. Samo što možda sad da stanete sa strane i da vas netko pita kajkavsko, čakavsko, štokavsko, rekli bi se pa što štokavsko, nema se tu što, u stvari je to nepresušan izvor svega i svačega, dakle staroga stanja kojega čak ni nemate tako puno u čakavskom i kajkavskom, ali kajkavci i čakavci će, oni su jako identitetski povezani, oni zaista žive i vjeruju dakle, u taj svoj identitet koji proizlazi onda iz narječa, iz dijalekta, dok od štokavac uvijek imate taj nekakav odmak. Ako sam šokac, onda je tu nekakav možda i pridjev seljak ili nešto seljački, što apsolutno nije u redu i trebalo je mijenjati. Dakle, ja sam u stvari puno morala raditi s tim ljudima da osvijestim koliko su oni vrijedni i važni i koliko su njihovi govori nama dragocjeni jer možemo rekonstruirati stanje. To vam je kao kada konzervatori nešto pronađe. E tako i mi pronađemo nekakve poluglasove, nekakve vokale koje smo mislili da ne postoje, oni još uvijek postoje. I zato je to područje oko grada Slavonskog Broda bilo jako zanimljivo. Kažem, opet ću reći, Vojna krajina, Siče, koje je prvo zaštićeno i sad pazite koji je to apsurd. Sičanski govor prijedlog je dao Mate Kapović. Mislim da za Matu Kapovića svi znaju, on je zaista, ja po mom mišljenju, najbolji lingvist. Ako ga i ne znaju iz lingvističke priče, znaju ga možda iz nekakve političke, dakle Radnička fronta i ostalo. Izrazito pametan, lingvistički potkovan. Dakle, on s ekipom Rusa odlazi u Siče i u Sičama oni provode dugo, to su bilo po mjesec dana, 3 tjedna, 2 tjedna istraživanja. I dakle, prijedlog za zaštitu sičanskog govora je došao od Mate Kapovića. To vam je, dakle, zaista najviši vrh koji vam može nešto predložiti. Mate Kapović sve gleda vrlo studiozno, kritički. Ono što kaže, to je tako. U lingvistici on apsolutno moj broj jedan. I on predlaže, dakle, on predlaže da se Sičanski zaštiti. A sad zašto? Zato što u Sičanskom govoru, a Siča vam je između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, dakle po obilježjima koje dan danas imamo u Sičanskom govoru, možemo zaključiti da je granica između Kajkavskog i Štokavskog narječa bila upravo u Sičama. Imate jako puno osobina Kajkavskog narječa. I sad tu točno možete vidjeti koliko se granica pomicala. Štokavsko se širilo, Kajkavsko se sužavalo. Ali ako osvijestite da je granica Kajkavskog narječa bila, ne znam, 40 km od Slavonskog Broda, onda možete te, dakle, povijesne nekakve tijekove malo drugačije sagledavati, što je, evo, to je bio povod zašto se Sičanski zaštićivao. A onda, kako su ti naši seljani specifični u tom području, nisu oni mogli izaći na kraj s profesorima iz Zagreba i s ekipom. I onda smo u stvari opet bili profesorica Glunića pozvane, pa biste li vi napisali rječnik, pa onda je tako ne znajući koliki je to posao, jedno 3 ili 4 godine, svaki tjedan, 3-4 dana, ja sjedim u tim Sičama, snimam ljude, pišem rječnik i tako dalje, ogroman posao. Vjerojatno s ovim godinama danas bih razmislila. Nije mi žao, zaista mi nije žao moja mlađakći koju sam malo prije spomenula, dakle to se sve te godine, tu 2009. 10. događa, dakle to je dijete koje je malo ne odraslo u Sičama jer išla sa mnom, znači ono dude su se ostavljale, nosile i mjesto gdje se prespavalo, nije prespavalo kod svoje rodbine, ali u Sičama prespavalo vrlo često, iako su to vrlo skromni uvjeti, ali tu se povežete s tim ljudima i zato mislim da i te neke druge stvari koje ću kasnije kao dekanica provoditi, ostale su u stvari su utemeljene baš u tim mojim tim silnim odlascima na terene i tim, pogotovo tim selima koja su tako zabačena i toliko su izolirana i da djeca imaju jako malo mogućnosti. Ne znam, u Sičama kada vi odete u osnovnu školu, područna je škola, i sad ulazite i onda piše škola. Znači čak je onaj ahavski nastavak i dan danas tamo, pa uđete, pa kao da ste ušli u Šenojinu branku, znači stoji u kupaonici češalj i sve ostalo. Ta djeca su, znači to je ono 3 razreda ili 4 razreda, to su vam djeca često i socijalno i ugrožena, onako srce vam se tu nekako ipak onako stisne. I nešto što me jako ohrabrilo, 5.10. ćemo sada imati baš jedan okrugli stol u Novoj Kapeli, jer u Sičamani ne možete, Nova Kapela je općina. Pitala sam načelnika kako stoji sad s brojem djece u Sičama, kaže to je jedini primjer škole u kojoj su, u kojoj više nije bilo uopće djece, i jedini primjer u kojemu se škola pokrenula ponovo. I to sad jedno ili dvoje ili troje djece koji drži to selo, i prekrasno su, zaista prekrasno radi KUD. Jučer sam se s njima nešto čula, pripremit će i oni dio svoj. Studente sam poslala, studenti su snimili prekrasan film i u Perkovcima i u Sičama, tako da ta komunikacija, ja to ne bih mogla realizirati ni sa studentima da ja nisam na terenu, dakle ti ljudi mene ne poznaju, da ne znaju da ja zaista sve što radim, radim iz entuzijazma, i onda dobijete te plodove koji se onda stvarno šire, i to je nešto što, evo, mislim da je to najveće bogatstvo u cijelom ovom poslu.
1: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i hvala vam puno na toj silnoj energiji koju imate, i nama je ovo bio jedan jako lijep teren.
2: Hvala vam.
1: Hvala i našim slušateljima. Na kraju ove emisije odjavljuju se i Dario Vračević i Monika Kralj. Do slušanja.

Dobar večer, hvaljen Isus i Marija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dragi prijatelji vjerske emisije Radio Osijeka, Nedjeljom zajedno. Evo jeseni, evo i nas u vaše domove, a s vama su po već uhodanom običaju Martina i Davor. Vjerujemo i nadamo se da ste lijepo proveli ljetne dane i da ste već pomalo ušli u ritam redovitih školskih, studentskih, poslovnih ili umirovljeničkih obveza. Evo i nas, da vam svake nedjeljne večeri damo novi poticaj i ohrabrenje i da vas podsjetimo da na putu života niste sami, da je Bog uvijek s nama. Naša večerašnja emisija neće biti redovita ni obična, već zapravo pomalo neobična. Podsjetit ćemo se zajedno protekloga vikenda i petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji se odvija u Osijeku i Aljmašu, a za koji se Đakovačko-osječka nadbiskupija kao domaćin dugo i intenzivno pripremala. Donosimo vam dojmove organizatora i sudionika, svjedočenja obitelji osoba s invaliditetom koje su na poseban način bile istaknute tijekom ovoga nacionalnog susreta. A našu temu najavit ćemo i pjesmom, himnom koja je posebno snimljena za ovaj susret.

0: Kao što smo spomenuli, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održao se protekloga vikenda 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Susret je organizirala Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, a Đakovačko-osječka nadbiskupija bila je domaćin susreta. Sudionici iz cijele Hrvatske okupili su se na molitveno-kulturnom programu ispred Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla, a nastupili su učenici Prve katoličke osnovne škole Andrije Živkovića, Kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova, svjedočila je obitelj Knežević iz Vinkovaca, a za duhovnu glazbu bila je zadužena grupa Ješua. Prisutan je bio i domaćin susreta, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je radosno pozdravljao brojne prisutne obitelji, a pozdravio je i nas. Pa smo ga pitali za dojmove, kao i ostale sudionike molitveno-kulturnog programa ispred Osječke konkatedrale. A nakon dojmova čućemo i učenike Prve katoličke osnovne škole Andrije Živkovića s njihovom pjesmom "Slušaj, voli, vjeruj, moli".
1: Obitelj je osnovna stanica života i crkve i društva. To je najprirodnije mjesto. To je mjesto gdje se čovjek rađa, odrasta, živi i idealno bi bilo kad bi to bilo i ambijent u kojem umire. I tada je najzadovoljniji i najsretniji čovjek. Obitelj je doista važna zjenica oka i nipošto nije nekakva stara i preživjela institucija kao što se to možda danas može osjetiti i prepoznati. Mi bismo htjeli nizom ovih susreta obitelji koje organiziramo svakih nekoliko godina upravo afirmirati bračne i obiteljske vrijednosti, afirmirati koliko su brak i obitelj važni za život svake pojedine osobe.
2: Moje ime Matej Glavica, župnik župe Svetih Petra i Pavla, apostola ovdje u Osijeku. Iznimno sam radostan i ponosan što je Osječka konkatedrala i ova župa na svoj način, ali zapravo cijeli grad i naša nadbiskupija danas domaćin brojnim obiteljima koje pristižu ovdje u Osijeku, u Slavoniju i svih dijelova naše domovine i iz inozemstva. Okupljamo se kao hrvatske katoličke obitelji, okupljamo se i kao osobe sa invaliditetom, one na koje crkva želi posebno pogledati i svratiti svoju pozornost u ovome petom nacionalnom susretu. Radosni smo što želimo prije svega posvjedočiti vrijednost i ljepotu života i obiteljskog zajedništva u ovo naše vrijeme koje pomalo i obezvrijeđuje i omalovažava i obiteljski život. Mi kao kršćani, kao katolici, kao Isusovi učenici želimo reći da je obitelj ono što je najvrijednije što postoji u jednome narodu, što postoji u jednoj domovini. Od obitelji kreće i odgoj i rođenje i odgoj djece. U obitelji mi stasamo u ljude, odgovorne građane našega društva. U obitelji su naravno i naši stari, bolesni, nemoćni sa svojom životnom mudrošću. Bez obitelji nema niti zdravoga društva.
3: Dolazimo iz Like, iz Svetog Roka, Ružica i Ivan Miletić. Imamo osmero djece. Motivacija je bila, evo, otvorenost životu i evo, to je to. I sa svakim novim djetetom i dolazio je blagoslov. Evo, to je baš veliki blagoslov.
4: Da, no, obitelj je temelj svega. Evo, mi smo i ja svakako, moram reći na početku, zahvalan dragom Bogu što mi je na put stavio Ružu moju, evo, koja je rodila naših osmero djece i to je ono zaista radost. Ja poručujem mladima i u našem kraju, evo, koristim i ovu priliku kako bi rekao kako je to lijepo kad evo, pa pola života će u našoj kući biti života stvarno, tako da evo i sada kad je naša Marta već rodila svoje troje djece, njih je još četvero s nama, a Marta se udala i otišla u svoju obitelj još 2019. godine, tako da evo zaista moja poruka svima je život je nešto što je najvrijednije, obitelj i to je sve zapravo.
5: Ja sam Renata, ovo je moj sin Ivica u kolicima i dolazimo iz Đakova.
6: Iz župe?
5: Župe svih svetih. Na peti nacionalni susret katoličkih obitelji i roditelja sa djecom poteškoćama u razvoju.
6: Što vam to znači?
5: Do unazad par godina nisam razmišljala o tome, ali kako sam polako uz našu sestru Klaru, druge prijatelje, znači puno, znači da si prihvaćen, znači da si došao među svoje.
6: Sam Ankica Pemper, ovo je Boris Pemper, sin iz Župe u Višnjevcu i jako se radujemo i da je sve više i više takvih susreta, jer nama to puno znači, osobama s invaliditetom.
7: A što je našeg sina?
6: Boris je slijep i ima mentalne retardacije, ali je super, super je.
7: Vidim da je veseli i radostan.
6: Da, baš smo sati skupo pričali, koji nas je vodio u Rim, kada je bio Boris Beba, išli smo na pregled kod liječnika i pokušavali smo sve da malo povratimo vid, ali eto, nije uspjelo, ali dobro, idemo.

0: program prvoga dana 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji nastavljen je molitvenim bdjenjem u Osječkoj konkatedrali svetih Petra i Pavla. Molitveno bdjenje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović, a molitveni program započeo je ulaznom procesijom u kojoj su predstavnici obitelji na oltarni prostor donijeli spomen svijeću susreta hrvatskih katoličkih obitelji te je postavili na prigodno mjesto. Molitveno bdjenje sadržavalo je službu čitanja, službu svjetla i obnovu vjere, euharistijsko klanjanje, a tijekom programa umjesto homilije svoje svjedočenje izrekle su dvije obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Poslušat ćemo svjedočenje obitelji Martinković.
1: Isuse Marija, mi smo obitelj Martinković iz Vinkovaca, Ivica, moj suprug i ja Lidija. Danas smo ovdje s vama jer je središnja tema ovogodišnjeg susreta obitelj koja ima člana sa invaliditetom. U našoj obitelji postoji dijete sa invaliditetom, a to je naša kćer Mija. Mija je djevojčica sa Downovim sindromom. U našim životima postoji puno događaja Božje intervencije za našu Miju. Međutim, danas ćemo iznijeti samo jedan od tih događaja. Kao roditelji, znali smo da će naša kćer imati Downov sindrom. Saznali smo to još u ranoj trudnoći, jer je liječnica koja je pratila trudnoću prepoznala na ultrazvuku neke pokazatelje koji su upućivali na Downov sindrom. Odbili smo liječničko sugeriranje i uopće mogućnost razmišljanja o pobačaju. Mija je rođena 3 tjedna ranije u odnosu na predviđeni termin. Rođena je 5. ožujka 2014. godine na pepelnicu. Krštena je prvu nedjelju nakon Uskrsa, nedjelju Božjeg milosrđa. Njezino krsno ime je Marija Faustina. Po svetoj Mariji Faustini, koje se je izravno ukazivalo Božje milosrđe. Kasnije mi Božje milosrđe spašava život. Evo kako se to dogodilo. Naime, nakon rođenja ustanovljeno je da će se operacija srčane greške moći malo odgađati dok beba ne dobije na kilaži. I tako smo mi uz redovite kontrole u Zagrebu odgađali operaciju do 2. godine. Mija je na kraju operirana s 2,5 godine u KBC-u Rebro

0: Zagreb-Rebro. Ta operacija trajala je skoro cijeli dan. Radi se o operaciji koju su kardiokirurzi već izvodili na Rebru nekoliko godina unaprijed. I smatralo se da je tip srčane greške koju ima Mija nešto što su oni već uspješno operirali kod svojih mali pacijenata. Međutim, kako kod svakog postoji individualni faktor, tako i kod naše Mije. Operacija je prošla uredno i tim liječnika je bio jako zadovoljan, ali Mija se nije mogla probuditi. Nakon isključivanja s aparata i došli su nam reći da su izgubili našu Miju. Ni danas ne znaju objasniti zašto se to dogodilo, jer je operacija prošla uredno, a Mija nije izdržala. Pokušavali su isključiti sekmo sustava koji pomaže rad srca, ali nije bilo uspješno. Srce naše malene Mije se mučilo i nije moglo samostalno pucati.
1: Mija je bila na ECMO sustavu 3 dana sa otvorenim prsima koja su bila prekrivena samo prozirnom folijom. Iz nje izlazilo bezbroj cjevčica i kablova, nekoliko drenova i oko njenog krevetića cijeli sustav monitora koji je izgledao kao svemirski brod. Od cijevi i kablova nismo imali gdje Miju uhvatiti, držati jer je bila prepuna toga. Mija je ležala na intenzivnom odjelu sa drugom bolesnom malom djecom i bebama. Povremeno su nam dozvolili da budemo uz njezin krevetić. U to vrijeme smo molili za Miju, a posebno smo molili krunicu Božjeg milosrđa. Kraj Mijinog uzglavlja ostavili smo sličicu Božjeg milosrđa, milosrdnog Isusa sa 2 zrake, rijekama milosrđa koje izviru iz njega. 3. dan kirurzi su odlučili skinuti Miju sa ECMO sustava i zaštiti joj prsa. Mija je uspjela živjeti i srce se uspjelo izboriti. Glavni kirurg, dr. Dražan Belina, doktor, jako dobar čovjek i vjernik, nam je rekao: dogodilo se Božje čudo. Mi smo mu rekli, za Miju je molilo jako puno ljudi. On nam je rekao, zahvalite svima koji su molili. I glavni kirurg je također rekao, Mija je naša nova nada. Znači, kada se dogodi tako nešto, nije kraj, jer Gospodin ne želi da bude kraj. Danas naša Mija ima 12 godina, ide u 6. razred u osnovnu školu u Vinkovcima. Ona ima prilagođeni program

Mija pohađa i glazbenu školu u Vinkovcima, klavir. Inače, borba sa sustavom je velika na svim područjima, ali da znate, ni za što ne bismo mijenjali našu Miju, bez obzira na njezine mentalne poteškoće i njezin invaliditet. Mija je topla i radosna djevojčica, puna ljubavi i šale. Njezin kromosom viška naš je zgoditak, jer ono što mi s njom naučimo što je važno, a što ne u životu, s ničim se ne može uspoređivati.

0: Tijekom molitvenog bdjenja u Osječkoj konkatedrali u sklopu petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, svoje svjedočenje izrekla je i obitelj Ivić i Županje.
1: Hvala Isuse Marija, mi smo bračni par Ivić, inače za sebe volimo se našaliti da smo mi bračni ne par, jer je Marko uvijek s nama, moje ime je Mirko.
2: Ja sam Snježana.
1: Dolazimo iz tu iz Slavonije, iz županskog kraja, iz sela Gradišta, iz župe Svetog Franje. Marko je dječak s višestrukim tjelesnim i intelektualnim poteškoćama. Marko ima i starijeg brata Luku. I Marko je rođen iz uredne trudnoće, kada smo oboje imali 27 godina.
2: Znači, bili smo mladi roditelji. Da s Markom nešto neštima, shvatili smo već u samom početku. Marko je puno plakao, Marko nije htio jesti, Marko nije htio sisati. I sa nekih 5 mjeseci završili smo u Bajčevoj bolnici, koja je od tada dugi niz godina bila naš drugi dom. Kako je Marko rastao i njegovi zdravstveni problemi, tako smo nas dvoje isto tražili Boga.
1: Odlazili smo gotovo svaku nedjelju na misu, ispovijedali se, molili povremeno. U biti nam je trebalo nekoliko godina da shvatimo da imamo dijete s teškoćama. Trebalo nam je još nekoliko godina da u potpunosti shvatimo da je on naš blagoslov. Iako ništa nije bilo kako smo mi zamišljali, sve je bilo teško, ali nismo zato krivili Boga. Istina je da smo se nekada pitali zašto mi, zašto nama, ali odgovor je u stvari vrlo jednostavan. Zašto ne nama, pa nismo mi ništa bolji od drugih. Bog je tako odlučio i mi to možemo.
2: Kako je Marko rastao, došli smo do sakramenta prve pričesti i tu smo onda pronašli zajednicu Vjera i svjetlo, srce Svetog Vinka Paloti u Vinkovcima. I tu smo pronašli svoje mjesto u crkvi. Marko se pričestio, mi smo postali članovi i sve više smo pronalazili Boga i naša vjera je rasla. Ali rasli su i Markovi problemi, ali negdje sa prilike 12 godina Marko je dobio epilepsiju i Markova se kralježnica počela jako kriviti. Znači, mi bismo u stvari danas htjeli ispričati kako je Bog vodio tu Markovu operaciju kralježnice. Mi smo se redovito kontrolirali kod ortopeda, išli smo redovito na kontrole, nosili smo ortozu, ali nije bilo nekog pomaka. I onda je došla 2020. godina kada smo došli na jedan pregled kod endokrinologa vezano za epilepsiju.
1: Tu poznajemo jednu doktoricu koja je obavešila taj pregled vezan za hormone koje bi mogli utjecati na njegovo stanje epilepsije. Onako tražila čisto površinski, dajte Marka skinete da pogledam malo tu kralježnicu njegovu, vidimo da se to stavilo. Mi smo rekli kako mi to pratimo, kako se to odvija, kako to ide. Onda je ona pogledala njega, kaže ja nisam stručnjak. Ajde vi otišite sada odmah, evo ja ću nazvati jednog liječnika ortopeda tu u Zagrebu, pa ćete otići na šalatu, pa da on to malo bolje vidi, on je zato stručnjak. I evo, mi pristajemo normalno na još jedno mišljenje.
2: Zaboravili smo napomenuti da smo nas dvoje onako stručno odlučili da mi Marko u kralježnicu nećemo operirati. Jer nema veze što je on tako malo ukrivo, on je dobar tako i mi ćemo to tako ostaviti. Međutim, kad smo došli kod tog doktora, to je bio naime suprug od te doktorice endokrinologa koja nas je primila, on je rekao da je Markovo stanje puno, puno, puno gore nego što smo mi mislili i da je operacija neminovna. Da ne razmišljamo uopće o tome da se ne operiramo, jer da je to rebro njegovo došlo skoro već do kuka. Taj doktor je bio mladi doktor, onako meni se činilo kao da nikad nije ni jednu operaciju napravio. Ja sam to njega i pitala, nemojte se ljuti doktora, jeste vi to ikad napravili? On je rekao da. I On je nama sve ispričao, tada nam prvi puta šokirao nas je toliko da smo mi otišli kući očajni, plačući, lako smo jedva progovorili riječi, jel? Jer smo shvatili da ćemo u stvari morati proći tu jednu kalvariju koju smo cijelo vrijeme mislili da nećemo. I onda je došao COVID i super, mi smo godinu dana bili kod kuće. Mi smo bili sretni jer ne idemo još u bolnicu. I molili smo, krunica je bila svaki dan, zajedno smo nas dvoje to onako svaki dan molili da Bog otkloni tu čašu ako je ikako moguće. Međutim, prošla je korona, mi smo ponovo došli na pregled. Doktor je ponovo nas lijepo dočekao, snimio kralježnicu i rekao još je gore nego što je bilo, za 2 mjeseca je operacija. I te dane u bolnici, tih 12 dana, 13. dan smo išli kući, tih 12 dana u bolnici, oporavka nakon te operacije, znači kralježnica je operirana skroz od vrata do dolje skroz. Liječnik se čudio koliko su mu kosti tvrde, s obzirom da je Marko jako izrazito pothranjeno dijete od rođenja, slabo jede i to je borba za svaki zalogaj. On se bojao da će te kosti biti slabe pa da se ti šarafi neće moći prišarafiti. Međutim, čudio se u stvari koliko su njegove kosti jake i koliko je to sve super, sve on mogao zašarafiti kako je htio. I sad možete zamisliti koliko su to bolovi, jel? Marko nikad nije plakao, zapomagao. Jer sam ja stalno, čim bi primijetila da malo se nešpolji, tražila te neke medikamente, jel? Dajte mu, ne mora trpiti bolove. Ali jednu noć, znači, trebalo ga je stalno okretati, on se nije mogao nikako pomaknuti, jel? I ja sam ga okretala sad ovamo, sad onamo i u jednom trenutku tog okretanja Marko je vjerojatno vidio da sam ja umorna. Ne znam koje je to doba noći bilo. On je mene tako lijepo pogledao i rekao mi hvala. To hvala ja neću njemu nikad zaboraviti. On će 100 puta reći hvala svima. Ali to hvala je toliko bilo iskreno. I toliko možemo svi iz tog hvala naučiti kako trpjeti, kako podnositi bol, kako biti bolestan, jel? Imamo zdrave pod navodnicima ljude, pa su bolesni, pa im sve smeta, pa ne valja ovo, pa ne valja ono, pa stalno nešto prigovaraju. On nikad ništa nije prigovorio. Ni u jednom trenutku, tih 12 dana koliko je ležao u bolnici.
1: I evo, bližimo se kraju. Marko, stari brat koji je ostao pod kućom pod virozom, inače bi bio s nama tu, voli se našaliti i reći da Marko ima čeličnu kralježnicu od titana, ima elektrode po sebi i žice, baterije i magnete na grudima koji je uređaj za epilepsiju. On njega zove Iron Man, evo, on to stvarno jest. I evo, i ovim putem pred vama svima se zahvaljujemo dragoj Gospi, zahvaljujemo se vama što ste nas saslušali, budite zdravi i veseli i nek vas čuva dobre Boga.

0: Osvrt na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji započeli smo dojmovima, pa ćemo ga na takav način i dovršiti. Donosimo dojmove sudionika, organizatora, biskupa, snimljene u Aljmašu.
1: Marija, zbog čega si ovdje, što tebi u životu znači obitelj i potpora tvojih najdražih?
2: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi dio središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni. Izuzetno sam zahvalna jer sam sudjelovala u projektu Hrvatske biskupske konferencije koji se uključuje i koji je trajao 3 godine. Puno smo toga napravili. Evo, ovo je baš lijepa kruna ovoga svega. Plodovi koji su došli će trajati, vjerujem, još dugo.
1: Odakle ste inače?
2: Iz Zagreba.
1: Koliko se vi osjećate kao uključeni u društvo, bez obzira na crkvu, dakle općenito ovako u svakodnevnom životu?
2: Osjećam se jako uključeno. Naravno da uvijek ima prostora za poboljšanja općenito za društvenu uključivost, ali kako smo rekli, puno se napravilo i vjerujem da mislim i prije bilo svećenika koji su se bavili nama, a sada nakon ovog ciklusa ja vjerujem da će ih biti još više i zapravo svi zajedno moramo djelovati da bismo stvorili inkluzivno društvo, jer je inkluzija dvosmjerni proces, jeli, mi osobe s invaliditetom i društvo, nikad nije jednosmjerno.
1: Puno hvala i puno sreće vam želim.
2: Hvala vama.
3: Pavao Mikulčić, predsjednik našeg organizacijskog odbora za susret obitelji. Pa evo, jasno da nas veseli ovako lijepi odaziv i ovaj današnji lijepi radosni dan. Sve nekako u lijepim živim bojama, u bojama i radosti, u bojama obitelji, u jednoj ozračju vjere, u ozračju zajedništva. A ono što nas posebno veseli je činjenica da ovaj susret, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, posvećen i obiteljima osoba s invaliditetom, kao i samim osobama s invaliditetom. I to nas raduje zato što evo i kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
4: Ivo Martinović, Požeški biskup. I evo, ovaj je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji ovdje u Aljmašu, je zapravo završetak ciklusa koji je Hrvatska biskupska konferencija na čelu sa Vijećem za pastoral života i obitelji završava. Taj ciklus je počeo 2022. godine u vrijeme nadbiskupa Mate Usinića, poslije u vrijeme biskupa Roka Glasovića i evo sad završava s ovim susretom koji je zapravo hrvat toga programa koje su zacrtali u Vijeću i poruka je da zapravo crkva ne zaboravlja obitelj. Obitelj je na prvom mjestu u životu naroda, društva, crkve i danas želimo s ovim ciklusom staviti naglasak za osobe s invaliditetom i koliko je važno njihova prisutnost i podupiranje obitelji u teškoćama s kojima se susreću. Jedna od takvih teškoća su i osobe s invaliditetom i prisutnost crkve tu je dragocjena.
1: Možete nam ocijeniti možda kako je danas stanje u hrvatskih obitelji, koliko je tu narušeno, koliko se ne poštuju osnovne obiteljske vrijednosti kao temelj društva, temelj države, temelj crkve prije svega?
4: Pa ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, obitelji, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. I ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo i crkva i narod. I obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema obitelji, nema crkve, nema naroda.
5: Gospićko-senjski biskup Marko Medo. Ja sam zadužen za vijeće vjernike, vjernika laika i pododbor za osobe s invaliditetom. Ovdje su također priključene u ovom nacionalnom susretu za obitelji, također obitelji sa osobama s invaliditetom. Sinoć je bilo dirljivo, zapravo dirljiva dva svjedočanstva u Konkatedrali u Osijeku, kada dvije su obitelji svjedočile upravo o svojoj djeci koje imaju takve slučajeve, koliko je to zapravo ne samo križ težak, nego veliki blagoslov. Najprije veliki križ za to dijete, ali na kraju ispada Božji blagoslov za cijelu obitelj, pogotovo ta obitelj koja je svjedočila za dijete koje ima Downov sindrom. Druga stvar koja je svjedočila te obitelji, a to je vjera i prisutnost samoga Isusa Krista. Također pokazalo se zapravo koliko je čovjek samo u sebi krhk i slab, ali kada je Bog prisutan unutar obitelji, sve se mijenja. I to se moglo osjetiti zapravo to živo iskustvo, svjedočanstvo prisutnosti Boga unutar obitelji. I to je zapravo poruka i ovoga našega susreta. Ovdje su došle obitelji koji svakodnevno mole, koji su prisutne zajedno na svetim misama. I tamo gdje postoji poteškoće, ali gledajući očima vjere, drugačije se živi, drugačije se gleda na život, drugačije se gleda na te vrijednosti. I ovo je zapravo poruka danas iz Zajmaša, obitelji koji žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
6: Ja sam slabovidna osoba, ja mogu hodati ovako, fizički sam, hvala Bogu. Ali moja kratkovidnost je učinila svoje i ja moram sa ovim štakama sebi ocijeniti put, stepenicu, to. Ali ja se jako snalazim. Ja sam vam svaki dan u našoj crkvi.
7: Evo, dolazim iz Srijemske biskupije gdje se jedan broj naših uročasnika i dakle obitelji okupio, njih jedan autobus, to je za naše srijemske prilike jako veliki ovaj broj. Veliki je događaj što se baš ovaj događaj ostvaruje u jednom nama tako dragom i toplom svetištu Gospe od Utočišta ovdje u Aljmašu. A Gospa je uvijek ona koja okuplja i ona je jedan dio središta obitelji i nadam se da će i s ovog svetišta i ovog događaja biti poslana jedna snažna poruka prvenstveno onih obitelji koji se danas okupile ovdje, a isto tako i svim obiteljima u hrvatskom narodu, rekao bi i širom svijeta. Ona je uvijek koja je okupljala, koja je tješila, koja je bodrila i ohrabrivala naše obitelji kroz čitavu povijest, od ranih vremena do današnjih trenutaka. Evo.
1: Što vam obitelj znači? Zašto ste došli danas ovdje u Aljmaš i odakle ste došli?
8: Evo, došli smo iz Osijeka, evo, došli smo ja i moja kćerka sa mamom i tatom. Obitelj za nas znači, evo, zajedništvo. Mi imamo veliku obitelj, nisu danas svi mogli doći s nama, evo, pa ćemo se danas, evo, pomoliti za njih i za one koji nisu mogli doći.

Dragi slušatelji, ovu našu novu sezonu vjerske emisije Radio Osijeka Nedjeljom zajedno započeli smo posebnom emisijom tijekom koje smo se osvrnuli na nedavno održan, ali iznimno važan nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Već sljedeće nedjelje vraćamo se u naš redoviti ritam i donosimo redovite rubrike. No i večeras ćemo emisiju zaključiti redovito duhovno-meditativnim promišljanjem velečasnog Pavla Mađarevića, umirovljenog svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Do sljedeće nedjelje pozdravljaju vas Martina i Davor i želimo da Bog bude s vama.

Neću pustiti da padneš i neću te napustiti. Ostaću uza te svojom ljubavlju. Pratit ću te kamo god pošao. Moja ljubav bit će tvoja snaga, moja vjernost tvoja zaštita. Moja nježnost će te oviti i moja čežnja doći će ti u susret. Tješit ću te kad si žalostan, u tvome nemiru položit ću na tebe svoju ruku. U tvojoj boli poljubit ću tvoju ranu i u tvojoj gonjenosti ići ću pored tebe kao anđeo polaganosti. Kad te ljudi smiju, ojačat ću tvoja pleća. U tvojoj osamljenosti uzet ću te u naručje. U tvojoj nijemosti daću ti svoj glas. Ako padneš, podići ću te pogledom ljubavi. Kad se sve u tebi ukoči, darovat ću ti svoju toplinu. A kad te pritisnu brige, šapnut ću ti u uho riječi pouzdanja. Kad ti čemer ispuni dušu, otjerat ću ga. Moja nazočnost bit će ti svjetlo u svemu što činiš. Ujutro će te probuditi moja čežnja, a navečer pokriti moja ljubav. Počivaj na mojim rukama. Diši mojim disanjem, srcem uz srce. Slušaj, ono kuca za tebe u dugoj noći i u svakome novom danu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noćas su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. Zet i Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoje prava, ali ovo je preveliki grad da bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi na poslu, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Mi je baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znam hoće stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima Zeta i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer, Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
14: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
13: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
15: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
13: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Surato.
16: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
13: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
14: Ako idete na nogometni stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
13: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
15: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
13: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
16: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
13: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
17: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
18: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
19: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
18: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
18: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanosti između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Leo XIV.

0: zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
1: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
3: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
4: Kronika dana.
2: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
5: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
6: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja u ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i

0: održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganjem na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
1: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
0: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice i instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova koji se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
1: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
2: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i naše tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
1: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
3: Kronika dana. Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
4: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
5: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
4: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
6: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
4: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
5: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
6: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
4: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
3: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
8: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno, 100 puta si ih gledao. Top-topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovo, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat. Ali sigurno će biti promjena. Ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
7: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eri Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke CroRace i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
9: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke CroRace, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg CroRace-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
7: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
10: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
7: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu svladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaušić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne i bura koja je podnove Lebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer podnove Lebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
3: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
3: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
12: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
3: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
12: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj. Radio Osijek.

0: 102 MHz. Radio Osijek. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Dobrodošli, slušate inozemnu top listu, mjesto gdje vaši glasovi i radijski eter kroje poredak najboljih od najboljih. Danas vas čeka 20 najboljih glazbenih brojeva, naravno imamo i dva nova prijedloga koji tek traže svoj put do vaših zvučnika i vaših srca, a prije nego krenemo do od, odnosno od, ne do Danila, nego od broja 20, pozdravlja vas ekipa Radio Osijeka, urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom je Branimir Bošnjak, ja sam Danijela Horvatić i vodim vas kroz poredak od 20 mjesta gdje se na 20. smjestila ovoga tjedna Olivia Rodrigo sa pjesmom Stupid Song. Zanimljivo je da ova stvar provela već punih 10 tjedana na listi, a podsjećam vas krajem kolovoza, samo da vidim, 29. točno, slušali smo je na broju 1. Za Oliviju čini mi se kasno da ostane na top listi, no možda nije tako za 19. mjesto koje ovaj tjedan drži Chris de Serendi i njegov single A Good Old Days. Chris je ovo 6. tjedan na top listi, ali pada dobro. Dobro čovjek pada za čak 8 mjesta. A Good Old Days odmah nakon Stupid Song koju već čujemo ispod mene.

Old Daisy, Chris de Sarandi, broj 19, slušate inozemnu top listu Top the Topa, tek smo počeli, niste puno propustili, uključite se, uživajte s nama u najboljoj glazbi. Stiže nam najviši novi ulaz ovoga tjedna, pjesma koju ste sigurno lovili negdje na društvenim mrežama, ravno na broj 18, nova europska pop ikona, slovačka senzacija Adela, val sam dobro rekla, sa svojim planetarnim hitom 18LA. Ovo je prvi tjedan na našoj top listi, a s obzirom na to kako je pokorila svjetske top ljestvice, predviđamo joj brzi uspon prema samome vrhu. Adela, 18. mjesto, Ain't in LA, novitet.

Ubrzala ja malo pa najavila 16. i 15. mjesto, a zaboravila najaviti 17. Pjesma Sorry Papi i zajednički glazbeni singl njemačkog producenta Topic i američke pjevačice Becky G. Ali evo, ispravila sam se, odsvirali su i otpjevali svoje, a sada najavljeno 4 to the floor.

Slušate inozemnu top listu Top the Topa na broju 14 nakon Kingdom on Fear, odnosno Cameron Whitcomba, imamo najveći skok u ovom dijelu liste. Alex Warren i njegova balada Emerald Eyes doslovno su poletjeli u visine. Prošli tjedan bili su na samom dnu, danas su u svom tek drugom tjednu na listi, pet mjesta prema gore. Uglavnom, za njega kao i za sve izvođače na listi možete glasati na topthetopa@hrt.hr.

Alex Warren, 14. mjesto ovo tjedna inozemne top liste, a na mjestu broj 13 nalazi se njemački reper i producent Bauza sa pjesmom Magnetic. Pjesma bilježi lagani uspon. Prošli tjedan je bila na 10. poziciji, a sada na 13. Idemo dalje sa brojem 12, kad već najavljujem, imamo suradnju koju potpisuje Karol G i Bruno Mars sa aktualnim singlom Still. Zajednički projekt bilježi skok za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan kada su držali 13. poziciju. Ovo im je ukupno 4. tjedan emitiranja na našoj listi, a visoki skok od 5 mjesta prema gore bilježi James Blunt sa pjesmom Taste Like Summer, koja zauzima ovoga tjedna 11. mjesto. Prošli tjedan je bio, samo da pogledam, da, na 16. poziciji, a ovo je tek 3. tjedan na listi. Dakle, 13., 12., 11. Bauza, Karol G, Bruno Mars i James Blunt. Najavljeni.

bio ovo James Blunt na broju 11, Taste Like Summer. Vrijeme je za prijedloge. Prvi nam stiže iz Švedske. Legendarni trojac Swedish House Mafia udružuje snage s pjevačicom Like Lee. U stvaranje ovog singla prste su upleli i hitmaker i Fed Again te Max Martin. Rezultat je klubska Happiness i So Sad. Nećemo javno poslušati, samo da najavim i prijedlog broj 2. Znači pjesma koju ćemo slušati nakon Happiness i So Sad. Pokrenut je golemi plesni trend na društvenim mrežama u kojem su sudjelovala i brojna poznata lica poput Meghan Trainor i Jennifer Love Hewitt, pa je to naš prijedlog broj 2. Riječ je o Jamie Miller, vlasniku velikog hita Here's Your Perfect. Njegova nova pjesma Baby Doll već je preplavila društvene mreže i pokrenula, kao što sam rekla, globalni takozvani plesni trend. Borba za ulazak na ljestvicu idućeg tjedna upravo počinje i za ove pjesme možete glasati, odnosno za prijedloge na topdotopa@hrt.hr.

0: obľúbená top lista. Top do topa.
1: Ulazimo u 10 najboljih singlova ovoga tjedna. Na broju 10 imamo novi ulaz, američka pjevačica Miley Cyrus, ali ne smijemo reći naglas jer je sada samo Miley, sa naslovnim singlom svog novog studijskog albuma Bass Persuade. Pjesma bilježi svoj prvi tjedan na listi, dakle novitet je, a na poziciji broj 9 je američki kantautor Somber i njegova balada My Body Isn't Ready. Na broju 8 bilježimo skok za 4 pozicije, nizozemski DJ Martin Garrix i irski rock sastav U2 sa klubskom suradnjom Fireflies su dakle 8. mjesto. Prošli tjedan su bili na 12. poziciji, a ovom im je ukupno 3. tjedan emitiranja. Dakle, najava je odrađena, stižu Fireflies i My Body Isn't Ready.

Slušate inozemnu top listu, top do topa, bili su ovo na broju 8, Martin Garrix i U2 Fireflies. A na mjestu broj 7 nalazi se norveški producent Kygo i američki kantautor Max McNow sa pjesmom Take Me Back. Ovo im je ukupno peti tjedan na našoj inozemnoj top listi. Na poziciji broj 6 imamo suradnju koju potpisaju Hugel, Ultranate i Mal Angel sa klubskom Moving to the Sun. Pjesma bilježi pad, ali iza sebe ima ukupno 9 tjedana emitiranja, a 22. kolovoza bili su na broju 1. I još bi najavila broj 5 koji drži britanska pjevačica Sienna Spiros sa pjesmom Great Expectation. U svom četvrtom tjednu na listi bilježi napredak od 2 pozicije u odnosu na prošli tjedan kada se nalazila na broju 7. Take Me Back, Moving to the Sun, Great Expectation 765 u nastavku inozemne top liste Top do Topa.

na Spyro i Great Expectation u ovome tjednu broj 5. A u samoj završnici današnjeg odbrojavanja prošli tjedni broj 1 Stella Lefty sa pjesom Boston pala je na broj 4, pratio na broju 3 australski projekt Tame Impala sa pjesom Loser, a korak do trona na stabilnom drugom mjestu zadržala se globalna pop skupina Cat's Eye i njihov dvostruki broj 1 hit Animal.

liste Top do Topa. Hvala vam svima na slušanju. Prvo mjesto i titulu službenog broja 1 ovoga tjedna osvajaju DJ Gojan, Jason Derulo i Melody sa klubskim hitom Mi Chico. U svom petom tjednu na ljestvici napravili su ključan skok sa prošlotjedne treće pozicije i zasjeli na sam tron. Uživajte u najboljoj pjesmi tjedna, stiže Mi Chico.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veću plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobro vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, ali neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo nelako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove levitana, udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
13: vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a on neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.